0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kaks blondi lähevad jõulukuuske otsima, ma ei jaksa, võtame selle ehtimata ära.
0: Eestis esinevad Rumjaksi laulja, punk on at inimestele sobiv muusika. Kui YouTube'i algoritm soovitas mulle The Rumjaksi laulja Mikke Rivkeesi kanalit, hakkasin kohemaid selle jälgijaks. Midagi Mikki suhtumises kõnetas mind. Mingisugune eluterve praktiline küpsus. Nähes, et tuur toob The Rumjaksi ka Eestisse, võtsin temaga ühendust ning küsisin, kas meie bänd Tabloided saaks olla Tallinna kontserdil nende soojendusesineja. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Riik suunab tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot, muutused puudutavad pea igaüht. Järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil 2028-2034 suunab riik Eesti tervise- ja sotsiaalvaldkonda 272 miljonit eurot. Raha läheb nelja põhisuunda, tervise- ja sotsiaalteenuste parem sidumine, haiguste ennetus ja vaimne tervis, laste ja perede toetamine ning haiglate ja hooldekodude uuendamine. Herem, sabotaažioht püsib, kuid Eesti sõjaline ohuhinnang pole muutunud. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1674. päev. Kolmapäeval alanud Venemaa tihedad droonirünnakud Kiievi pihta jätkusid neljapäeval. E-residentsuse tutvustamiseks välismaal otsitakse miljoni euro eest partnerit. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus EISA otsib partnerit e-residentsuse tutvustamiseks Ühendkuningriigis ja rahvusvahelises ingliskeelses meedias. Kuni kolmeks aastaks sõlmitava lepingu ülempiir on miljon eurot käibemaksuta. Tohver EOK soovitustest, väljaspool võistlusi on mõistlik ennast kaitsta. Eesti Olümpiakomitee kinnitas kolmapäeval soovitused Eesti sportlastele, kes puutuvad rahvusvahelistel võistlustel kokku Venemaa ja Valgevene sportlastega. Käitumisjuhiseid käis kolmapäevases ringvaates tutvustamas EOK peasekretär Kristo Tohver, videosilla vahendusel jagas muljeid ka olümpiahõbe Heiki Nabi, kes on võistlustel tihti agressorriikide sportlastega kokku puutunud. Sillamäel üles kasvanud naine jõudis Austraalia Masterchefil kõrgele kohale. Minu tugevus peitus maitsetes, mille keskel ma üles kasvasin. Aljona Iljuhina kasvas üle Sillamäel, kuid jõudis aastaid hiljem ühe Austraalia tuntuima kokandussaate finaali, nii et nüüd tunnevad inimesed teda tänaval vahel ära ja astuvad juurde. Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad, elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse. Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu. Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC Leonhard Veis 31-29 HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabeli liidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris. Teil oli kõik olemas. Kohtuniku halastamatu otsus saatis Hollywoodi eksmogulist seksuaalkiskja Harvey Weinsteini taas vangi. Hollywoodi endisele produtsendile Harvey Weinsteinile määrati 15 aasta pikkune vanglakaristus pärast seda, kui ta mõisteti süüdi endise telesaadete tootmisassistendi Miriam Halley seksuaalses väärkohtlemises paarkümmend aastat tagasi tema Manhattani korteris. Tallinna juveelipoest pandi pihta poole miljoni euro eest kuldehteid. Poemüüja, tulin tööle ja seif oli kõik laiali. Ainult kulda võtsid, ütleb Tallinnast üks keskuses asuva juveelipoe kold ja kem töötaja kolmapäeva öösel aset leidnud varguse kohta. See on õudne, mis juhtus, tõdeb ta. Ukraina mees tappis Poola kloostris preestri ja vigastas veel nelja inimest. Poola kaguosas Jarosavis sai kloostri territooriumil noarünnakus surma üks ja kannatada vähemalt nel inimest. Politsei teatel peeti kinni 31-aastane Ukraina kodanik. Rünnaku motiiv ei ole selgunud. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnaku.

0: Kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Ministeerium andis käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti meremuuseumile. Valitsus kiitis neljapäeval heaks kultuuriministeeriumi ettepaneku anda käsmus merekooli T1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti meremuuseum. Kinnistul asuvad Käsmu piirivalvekordoni hoone, Käsmu tuletorn ja abihooned. Pulles läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Tallinnas algavad ruumilise helipäevad avavad ruumilise helivõimalusi. Nädalavahetusel toimub Tallinnas Ars kunstilinnaku T-hoovimajas festival Ruumilise helipäevad, mille kavas on elektroakustiline muusika, live-esinemised ning improvisatsioonilised etteasted. Muba palus ministeeriumilt 400 000 eurot õppetöö jätkamiseks. Tallinna muusika- ja balletikool Muba taotleb haridus- ja teadusministeeriumilt 379 702 euro suurust lisarahastust, et katta eelarve puudujääk ning viia selle aasta õppetöö lõpule ilma seda katkestamata. Kõvasti musklid kasvatanud Riia klubid viisid eelarved üle 2 miljoni euro ja kerkisid Eesti-Läti liiga soosikuteks. Eesti-Läti korvpalliliiga esimesed mängud peeti lõunanaabrite juures, siinmail aga teevad neljapäeva õhtul Emajõelinnas otsa lahti kevadel koduliiga finaalis madistanud Tartu Ülikool Max ja Moorits ja Bigbank Kalev. Millised on nende võimalused ühisliigas? Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma kolmandat järjestikust turniirivõitu. Tšefimova hüppab vette USA uues ujumisliigas. Eneli Tšefimova võistleb homme esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Illinoisi osariigis Westmontis toimuval kohtumisel esindab ta NC State'i ülikooli 100 ja 200 jardi rinnuliujumises ning teadeujumises. Vastasteks on Virginia, Georgia ja Alabama ülikoolid. Läti raadio, Eesti firmadega kasiinoskeemi tõmmati Läti finantsasutused ja notar. Paljud kasiinoskeemi mässitud Eesti firmade varidirektorid käisid Riias ühe ja sama notari juures, näitab Läti rahvusringhäälingu uurimus. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Täitemenetluse muutus tähendab uusi reegleid võlgnikele, sissenõudjatele ja kohtutäituritele. Täitemenetlus puudutab nii võlgnikke, sissenõudjaid kui ka kohtutäitureid ning kavandatavad seadusemuudatused toovad sellesse valdkonda mitmeid täpsustusi. Millised muudatused on plaanis ja mida need võiksid tähendada igapäevases täitemenetluses? Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi HC Leonhard Veis sai kolmapäeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis kolmanda järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29. Poolajale mindi viigiseisul. Kas me suudame hoida seda, mis meid ühendab? Meie armas kodulinn, meie Viljandi on rohkem kui üks täpike Lõuna-Eesti kaardil. Viljandi on meie kodu. Meie inimesed, meie kultuur, meie lood ja laulud. Meie mälestused. Eramute ehitus ja kasutuslubade menetlus võib lüheneda. Siseministeerium tahab loobuda Päästeameti kooskõlastusest üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamute abihoonete ehitus ja kasutuslubade ning teatiste menetlemisel. Muudatus võiks lühendada menetlust kuni 10 päeva. Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis.

0: Profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. Estico jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot. Lõuna-Eestis tegutsev Estico Grupp avas Team Estico uue hooaja stipendiumi konkursi, millega toetab Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Kandideerimine kestab järgmise kuuni.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
0: Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem enda keskmes püsida. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Foto Tallinn meelitas tänavu 2 korda rohkem külastajaid. Eelmise nädalani toimus Kai kunstikeskuses 12. korda rahvusvaheline kaasaegse kunsti mess Foto Tallinn. 3 päeva jooksul esitlesid 16 galeriid ja 15 individuaalselt kandideerinud kunstnikku kokku 45 kunstniku loomingut 15 riigist. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilma suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Estico jätkab kopsaka summaga sportlaste ja treenerite toetamist. Eelmisel aastal alguse saanud Estico Grupi loodud sporditoetuse programm Team Estico jätkub ning nagu mullu toetab ettevõtte Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Hyundai Vrest lahkumine pole veel kindel, ootame FIA otsuseid. Hyundai rallimeeskond ei ole siiani avaldanud oma plaane tulevaks autoralli MN-sarja hooajaks. Sarja reeglid muutuvad märkimisväärselt ja järgmisel aastal peaksid uued Rally 1 autod olema olulisemalt lähemal Rally 2 autode jõudlusele. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Ukraina kasutab Vene vägede ründamiseks Eesti keskmaadrooni. Ukraina üksused kasutavad lahinguülesannete täitmiseks esimesi Eestis toodetud keskmaadroone, millega on juba edukalt rünnatud sihtmärke 100 kilomeetri kaugusel. Ma kardan sinu pärast. Inimene astus esimest korda võistlusringi humanoidrobotiga. Roboteid saab arendada mis tahes valdkonna jaoks ning nüüd on selge, et robotid suudavad inimestele sõna otseses mõttes ka kere peale anda, kui neid nii programmeerida. Täna möödus aasta ansambli Sadu debüütalbumi Probleemid paradiisis ilmumisest. Edukas aasta on bändiliikmetele õpetanud palju, aga eelkõige seda, kuidas keevalises muusikakeerises iseennast ja tervist hoida. Kui tahad midagi saavutada, pead tegema natuke rohkem kui teised, toonitab bändi laulja Sandra Sillamaa. Eesti elamisloata jäänud Vene kodanikust eksvang jäi kohtus kaotajaks. Mõrva ja vägistamiskatse eest 20-aastase vanglakaristuse ära kannud ning vabanedes politsei- ja piirivalveametilt lahkumisettekirjutuse saanud Sergei Lepmets sai kaotuse osaliseks, kuna Tartu halduskohus tunnistas talle määratud lahkumisettekirjutuse on õiguspäraseks. Juubelit tähistava Tallinna lennujaama kirev ajalugu maandus raamatukaante vahele. Tallinna lennujaama 90. sünnipäevaks ilmus raamat Tallinna lennujaam. 90 aastat lende ja lugusid, mis jutustab lennujaama ajaloost eelkõige inimeste ja nende mälestuste kaudu. Eile toimus raamatu esitlus Viru keskuse rahvaraamatus. Ilma lisarahata vajub erihoolekanne ränka kriisi ja tuhanded kannatavad edasi. Ilmselt oskab igaüks, kel süda sees, kujutada ette seda murekoormat, mis lasub neil, kelle peres on vaimupuudega või psüühilise erivajadusega nooruk või täiskasvanu. Kohalike pahameel sunnib oraklit andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid orakle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga,

Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunsti muuseum kunstnikud Aleksei Kordin, Bogna Luisa Vinjovska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibemann, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotšta Kalleinen ECMi kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid Tõnis Farkas, Edith Karlson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller, Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMi laiendatud tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla. Martin Kirsiste, Rasmus Einman, Ivette Patkate. Ülehomme arvustus ilmus ajakirjas. 5 märkamatut muutust, mis võivad lõhkuda ka kõige tugevama suhte. Abielukriis ega lahutus ei pea alati hõlmama truudusetust, valet ega suuri rahalisi probleeme. Isegi kodune remont, uus töökoht või esmapilgul ülimalt positiivne elustiili muutus võib partnereid ootamatult teineteisest eemale triivida ja tugeva liidu lõhkuda. Miks sügiseti puude lehed vävi muudavad ja maha langevad? Sügisel muutuvad puud kollaseks, punaseks ja pruuniks, kuid see värvikas vaatepilt on puu jaoks ennekõike talveks valmistumine. Teadusrubriigi Selge pilt selgitas Marek Strandberg, miks puud lõpetavad lehtede ülalpidamise ning miks oleks mõistlik osa langenud lehti rahule jätta. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Harry ja Meghan panid lapsed uude kooli, osa lapsevanemaid juba marus. Prints Harry ja Meghan Markli laste koolitee Suurbritannias pole alanud just kõige rahulikumalt. Pärast seda, kui Archie ja Lilibet vaid 2 päeva järel esimesest koolist ära võeti, on nad nüüdseks leidnud uue õppeasutuse. Seal on aga lapsevanematele jagatud juhiseid, mida mõned seostavad otseselt Sussexitega ning paljud pole uutest reeglitest sugugi vaimustuses. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori erialaliidud esitasid valitsusele ühispöördumise, viivitamata tuleb kütuste maksukoormust vähendada. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori organisatsioonid pöörduvad Vabariigi Valitsuse poole ettepanekuga hinnata viivitamata kütuste maksukoormuse ajutist vähendamist, eelkõige diislikütuse aktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele ning vajaduse korral täiendavate ajutiste maksuleevenduste rakendamise võimalusi. Kuidas kohtuvad koolilapse hobid ja laulurõõm? Septembrikuu tuules alustab peale proovi uut hooaega väikeste lauljate seltsis. Räägime koolilaste hobidest, laulmisest ja sellest, kui palju tegemisi ühe lapse nädalasse tegelikult mahub. Saatejuht Ode Pürg vestleb lauluõpetaja ning väikeste lauljatega. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Eesti riik kaasas 373 miljonit eurot. Eesti riik emiteeris täna vähempakkumisega oksjonil kokku 373 miljoni euro väärtuses lühiajalisi võlakirju, 182 miljoni euro eest 6-kuulise ja 191 miljoni euro eest 12-kuulise tähtajaga võlakirju. Nende keskmiseks tootluseks kujunes vastavalt 2,91% ja 3,209%. Vormikaamera järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Ametnike tegevuses esialgu rikkumisi ei nähta. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus kasutas patrullpolitseinik 54-aastase mehe suhtes teenistusrelva, mees suri saadud vigastustesse. Juhtunu asjaolud on ebaselged ning õhus on hulk küsimusi, millele avalikkus vastuseid ootab, kas mehel oli käes tulirelv, kas ta kasutas seda, mis võis olla tema käitumise motiiv ning kas teenistusrelva kasutanud politseinik käitus põhjendatult. 61 000 eurot kasumit toonud Nvidia paistab jälle odav. Nvidia aktsionärina olen praegu üsna huvitavas olukorras. Ettevõtte tulemused on tugevamad kui kunagi varem, kuid turg ei julge tulevikuprognoose

0: täielikult enam arvesse võtta. Külli Graner, majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus. Kodujagamise ja majutuseri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Graner. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Kanva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate. Appeared First on Telegram.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, doktor, mul on tunne, et keegi jälgib mind, arst vaatab aknast välja, rahunege. Praegu ei paista kedagi, mees, näete. Nad peidavad ennast.
0: Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 emotsa. Itaalias Parmas toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti 4-3 võitu. Prantsusmaa ja Saksamaa võivad hakata ajaloolisi haavu avama. Euroopa rahuprojekt võib olla ohus, kui Prantsusmaa ja Saksamaa ei suuda ajaloo asjus kokku leppida, leiab arvamustoimetaja Erkki Pahovski. Sõjaväelased, isegi presidentide lähikond, paljastatud ilma häkkimiseta. Mis viis radikaalse muutuseni USA luures? Erukindralmajor Vladimir Ovtšinski, kriminoloog ja Venemaa Interpoli büroo endine juht, esitas aasta alguses raporti, milles jõudis järeldusele, et siia töös on toimunud radikaalne paradigma muutus, kirjutab Balti Venemaa uurimise keskuse juht Vladimir Jushkin. Uued dokumendid kõigutavad Hitleri alibit tema õetütre kahtlase surmaajaks. Kui Adolf Hitleri poole tütar Keli Raubal aastakümneid tagasi segastel asjaoludel Münchenist poliitiku korterist surnuna leiti, viibis tulevane Natsi-Saksamaa diktaator väidetavalt linnast eemal, kuid nüüd päevavalgele tulnud uued dokumendid seavad selle alibi kahtluse alla, kirjutas Saksa ajakiri Der Spiegel. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Põhja-Sakala volikogu umbusaldas vallavanemat ning leidis talle kiirelt kohusetäitja. Aasta tagasi kohaliku volikogu valimistel poliitikasse astunud ja kohe Põhja-Sakala vallavanemaks valitud Tiiu Nõmmik teist umbusaldamist vastu ei pidanud ning volikogu otsusel ta selles ametis ei jätka. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, kirde ja põhjatuul 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Ligi palgamuredest kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand. Päästjate palgad tõusevad inflatsioonist rohkem või umbes samas suurusjärgus ning kõige rohkem kurta ei tasu neil, kellele tullakse vastu, rääkis rahandusminister Jürgen Ligi Reformierakond saates Esimene stuudio. Uue presidendi kommunikatsiooninõunik, oluline on klapp riigipeaga. Kolme nädala pärast ametisse astuva president Ülle Madise kommunikatsiooninõunikuna tööle asuva Harris Puusepa sõnul on tema ametis oluline, et riigipeaga oleks omavaheline klapp, arusaamine ja väärtused hästi paigas. Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Endises Hootersi ruumides alustav uus peopaik sihib küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Valligraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad kahe saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga siinsesse ööellu uut hingamist tuua. Kertu Jukkum võttis hoiule haiged kassipojad, peagi võib neid olla veelgi rohkem. Kertu Jukkum märkas sotsiaalmeedias üleskutset, millega otsiti kodu kolmele pisikesele ja haigetele kassipojale. Loomade taustaks oli tuttav mure, steriliseerimata ka.

0: Sidest alguse saanud koloonia oli kasvanud ülepea. Võidukas lõpp. Piletitega petta saanud Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nime, läks lausa väikseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malinen pidi kolmapäeval ämma Monika Tuviga Pariisis Celine Dioni kontserdile minema, kuid vahetult enne kontserdipaika jõudmist selgus, et ostetud piletid osutusid võltsinguks. Õnn aga naeratas ning Monikal õnnestus siiski Dioni laulmas kuulda. Eesti annetajate rahaga žongleerija ootab endiselt Ukrainasse kohtukulli ettesaatmist. Pool aastat tagasi Interpoli vahistamismääruse alusel Austrias kinni peetud Hennadi Vaskiv, üks üle Slava Ukraini tehtud annetuste võimaliku väärkasutuse peategelasi, ootab juba pikemat aega kohtupidamiseks Ukraina võimudele väljaandmist. Ukraina sooviks Usmanovi ja Friedmani asemel Elli sanktsioone kahele teisele Vene oligarhile. Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla kaks muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud. Tartu alistas hooaja avamängus Kalevi 27 punktiga. Nõmm, positiivne on ainult see, et ei pea siia tagasi tulema. Meie klubi korvpalli eelmine hooaeg lõppes Tartu Ülikooli 20-punktilise võiduga Kalev Cramo üle. Täna mindi vastamisi Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus ning tartlaste ülekaal oli nüüd veel suurem, Tallinnast tulnud vastased alistati kodus 1665 pealtvaataja ees skooriga 90-63.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees tuleb hommikul koju. Naine, kus sa öösel olid, mees, kalal, naine, ja kala said, mees, ei, naine, siis pese huulepulk vähemalt kaelalt maha.
0: Tallinna linn müüs Coop Panga aktsiat turuhinnast odavamalt. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu talle kuulunud osaluse Coop Pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. Valitsuse järgmise aasta eelarve on 4%-ga miinuses. Valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve, aga see kinnitatakse alles esmaspäeval. Eelarve defitsiit suudeti tuua 4%-ni, mis tähendab, et tuleval aastal kulutatakse esialgu plaanitust umbes 250 miljonit eurot vähem. Eesti Pank tervitab kärpeid, kuid samas rõhutab, et need peavad olema püsiva mõjuga. Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendamata jätta. Sügise suurim fitnessüritus toob Tallinna üle 200 sportlase. Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Sparta spordiklubis rahvusvaheline FitLab Cup. Sügise suurimal fitnessüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm. Hispaania jõudis 18-aastase vahejärel Billie Jean King Cupi poolfinaali. Hispaania tennisenaiskond jõudis esimest korda 18 aasta jooksul Billie Jean Kingi karikaturniiril poolfinaali, kui alistas ilma maailma esireketi Elena Rybakinata mänginud Kasahstani 2-1.
2: Wall Street
0: jätkab langust, investorid ootavad riigijuhtide kohtumist. USA börsid alustasid neljapäevast kauplemist langusega, kuna mure inflatsiooni ja võlakirjade tootluse tõus varjutasid tehisaru optimismi. Sappinen ja Anir Katki, aga Leedu selili surunud Mustmaa kinnitab, olen 100% valmis. Eesti jalgpallimeeskond läheb aasta kõige olulisemale perioodile, neljast rahvuste liiga mängust koosnevale koondiseaknale vastu vigastustest laastatud eduriviga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksi fondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksifondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksifonde. Andres Sõber lahkub Keilast. Kuhu edasi? Esiteks Rooma paavstiga lapselapsele kaasa elama. Keila korvpallikool andis teada, et klubis 2 aastat töötanud treener Andres Sõber jätkab edaspidi auliikmena. Mida see täpsemalt tähendab ja mida hakkab Sõber edasi?

pidi tegema. Vanemuises esietendub Jevgeni Gribi kaheosaline ballett Valgusaknas. Tango. Vanemuise väikeses majas esietendub homme koreograaf Jevgeni Gribi balletiõhtu, mille kavas on kaks lühilavastust, Valgusaknas ja Tango. Valitsus leppis kokku järgmise aasta riigieelarve, mille puudujääk on 4%. See tähendab, et võrreldes varasema kavaga vähendatakse tuleva aasta kulutusi ligikaudu 250 miljoni euro võrra, kirjutab. Kuue kuu Euribor ületas taas 3% piiri, kerkides 3,013-ni. Kas koduostmist tasuks nüüd edasi lükata ja oodata madalamaid intresse? Swedbanki kodulaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei tasu pikaajalist koduostuotsust teha ainult Euribori hetkeseisu järgi. Need vähkkasvajad ohustavad eestlasi enim. Tervise Arengu Instituudi TAI hallatava Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi üle-eelmisel aastal Eestis 9926 vähi esmajuhtu. Kuigi üldarv püsib eelmise aastaga samal tasemel, on haiguste jaotumises märgata olulisi trende. Berliini lennujaama peksu tagamaad Eesti mehele sai saatuslikuks paaris joomine. Berliini lennujaama töötaja poolsurnuks peksnud eestlane väidab, et ei mäleta juhtunust midagi. Enne saatuslikku rünnakut oli ta ravimite mõju all olles lennujaamas koos kamraadiga kõvasti napsutanud. Rikas pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS Erkas kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus aastatel 1961-2022 tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Noor Jaapani ujumistäht nihutas kodustel Aasia mängudel maailmarekordit. 17-aastane Jaapani ujuja Shin Ohashi püstitas neljapäeval Aasia mängudel uue meeste 200 meetri rinnulidistantsi maailmarekordi. Vajadus kättesaadava telefoni ja veebipõhise emotsionaalse toe järele püsib suur. Sotsiaalkindlustusameti tugiliinide statistika näitab, et inimeste vajadus telefoni või veebivestluse kaudu abi saada püsib suurena. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Kahjuks kasvab Venemaal ühiskondlik paranoia. Nii me saamegi kõikvõimsa FSB. Mis teeb FSB efektiivseks ja kõikvõimsaks, on venemaalaste usk sellesse, et FSB ongi efektiivne ja kõikvõimas, kirjutab kolumnist Aimar Ventsel, STE. Leedu kaitseminister, USA üksused saabuvad oktoobris. Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Eriti tore avalöök valimisteks oleks see, kui ma kaotaks ja kukun, naljatleb poliitik Mihhail Kõlvart, kellele on tehtud pakkumine astuda novembris Te Leagui võistlusel boksiringi. Neid poliitikuid, kes tahaks näha, kuidas ma peksa saan, on ilmselt palju. Kas Kõlvart ütleb väljakutsele jah sõna, kuula pikemalt videointervjuust. Homme. Kalade kuu muudab ka tänase päeva intuitiivseks ja veidi unistavaks, kuid nüüd on hea vaadata, mida sinu tunded sulle tegelikult öelda püüavad. Kõik emotsioonid ei vaja kohest tegutsemist, kuid neid tasub märgata. Mõni rahutus võib viidata vajadusele midagi muuta, samal ajal kui mõni kahtlus vajab lihtsalt aega, et vaibuda. Täna sobib hästi lõpetada asju, mis on oma aja ära elanud. Olgu selleks vana harjumus, pooleli olev vestlus või mõte, millest oled liiga kaua kinni hoidnud, mida vähem kannad endaga tarbetud kaasas, seda rohkem jääb ruumi uuele. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. 2 miljoni inimesega uuring kinnitab, et käib käsikäes levinud kehalise vaevusega. Värske laiaulatuslik analüüs paljastab, et aktiivsus ja tähelepanuhäirega inimestel esineb märkimisväärselt rohkem seedemuresid. Kuigi selle ootamatu seose täpsed tagamaad on alles selgitamisel, viitavad teadlased soolestiku ja ajukeerulisele suhtlusele, elustiili eripäradele ning ravimite mõjule. 51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma 9. ommile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenghüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud

0: pääsu oma 9. olümpiamängudele. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Varrak, mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema. TalTech Alexela tuli Põhja-Euroopa korvpallisarjas NBL avamängus Norra meistri Fellingen Lyonsi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis 95-94 võidu. Arvustus. Vägivald kui lapse viimane appikarje. Uuslavastuse lajas autor, Duncan Macmillan tõlkija, Mart Matteus kampuslavastaja, Taago Tubin, rahvusteater Vanemuine, kunstnik, Pille Jänešeli looja, Vootele Ruusmaa valguskunstnik, Sander Põllu, Vatteater, koreograaf, Maria Solei Järvet osades, Risto Vaidla, Tom, Erik Hermaküla, Tadek, Laura Kukk, Jane, Tiina Tõnis, Rita, esietendus, üleeelmisel nädalal Eesti Noorsooteatris. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ja naine vaatavad telekast jäätantsu. Mees ütleb, vaat selle naisega teeksin ma alles vabakava. Naine lülitab järsu liigutusega teleri välja ja käratab, kõigepealt täida oma kohustuslik kava ja siis tee oma vaba kava.
0: Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova võistleb USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas.
2: College Swimming League.
0: TESL. Kuidas Panama kanalist sai 50 miili pikkune veetee piletihinnaga 5 miljonit dollarit. Hiljuti on suured kaubalaevad maksnud Panama kanali läbimise eest kuni 5 miljonit dollarit olukorras, kus maailma laevatransport reageerib Iraani sõjamõjudele ja ekstreemsele ilmale läänepoolkeral. Šmõhal, Ukraina sai kätte Venemaa plaanid energiasektori ründamiseks. Ukraina on saanud kaks dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile, teatas neljapäeval energeetikaminister Denõss Šmõhal, kelle informatsiooni edastas uudisteagentuur Union. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama. Mereväe laev Raju on juba kuid liinilt maas. Mereväe patrull laev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta rahvuste liiga kohtumises valesi vastu Portugali koosseisu. Printsess Astridi lemmik läks perenaisele järele. Kolmapäeval saatis Norra viimsele teele kuningakoja vanima liikme, printsess Astridi, kes oli surnud täpselt 2 nädalat peale oma nooremat venda kuningas Haraldit. Neljapäeval saabus kurb uudis Astridi kauase kaaslase, Vilma-nimelise koerakese lahkumisest. Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid. Tallinna FC Levadia U-14 võistkond lõpetas Noorte Balti liiga hooaja hõbe.

medaliga, kui kolmapäeval peetud finaalis tuli tunnistada Läti RFC Akadeemia 4-0 paremust. Linnaelu korraldab enne Rubini platsilt lahkumist protestiürituse. Möödunud nädala alguses linnavalitsuse otsusega Rubini platsi kogukonnaalana kasutamise õigusest ilma jäänud mittetulundusühing Linnaelu korraldab laupäeval platsil viimase ürituse. Ka natuke protestiks. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. Seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1 sarja järgmise hooaja muudatusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Ma ei ole vaimselt valmis veel. Jõulukaubad vallutasid poeriiulid juba septembris. Kalendri järgi kestab alles september ning ilmaprognoos lubab veel soojemaidki päevi, kuid vähemalt ühes Eesti kaupluses on jõuluhooaeg juba alanud. Sotsiaalmeedias jagatud fotopühade kaupadest tekitas inimestes hämmeldust. Las noored mehed möllavad, aga... Kas Keilast lahkunud Andres Sõber lõpetab treenerikarjääri? Keila korvpallikool teatas Facebookis, et eelmisel hooajal esindusmeeskonda juhendanud ning seejärel noortetreeneriks jäänud Andres Sõber lahkub poolte kokkuleppel klubist. Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse, teatas kultuuriminister Heidi Purga, valitsuse pressikonverentsil. Tuhanded eurod! Mart Helme sai loata kasutatud Alo Mattiiseni laulu pärast kahjunõude, mul pole midagi lisada. Tänavu juunis avaldati EKRE aseesimehe Mart Helme Facebooki lehel poliitreklaam, mille taustaks kõlas Alo Mattiiseni laul Isamaa ilu hoieldes. Laulu autoriõiguste omanik Marita Mattiisen-Puusepp ütles, et temalt ei küsitud laulu kasutamiseks luba ning ta esitas Helmele kahjunõude, vahendab. Ma ei vaadanud midagi uut, vaid Viimsit, mida tundsin juba üle 20 aasta tagasi. Septembris eetris olnud Kuuuurija saade Viimsi noortekampadest tekitas endises Viimsi kooliõpilases sürreaalse äratundmise. Tema sõnul olid kambad, peksmised, kodupidude laamendamine ja täiskasvanute raskused olukorrale reageerimisel olemas juba enam kui 20 aastat tagasi. Avaldame lugeja kirja toimetatud kujul. Võidukas lõpp! Piletitega petta saanud Sonja Malinen võitles ämma Monika Tuvi unistuse nimel, läks lausa väikseks kähmluseks. Sisulooja Sonja Malinen pidi kolmapäeval ämma Monika Tuviga Pariisis Celine Dioni kontserdile minema, kuid vahetult enne kontserdipaika jõudmist selgus, et ostetud piletid osutusid võltsinguks. Õnn aga naeratas ning Monikal õnnestus siiski Dioni laulmas kuulda. Lubati jõhkraid kärpeid, saime jõhkra defitsiidi. Järgmise aasta riigieelarve jääb suure tõenäosusega vähemasti lähiajal viimaseks, mida praegused valitsuserakonnad koostavad. Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kärbitud on kõike, mida kärpida annab, kuid eelarve on sellegi poolest suures miinuses. Vabaühenduste liit kärbetest sisuliselt tuleb ennustada, palju raha saame. Mihklikuu algul pöördus enam kui 60 vabaühendust rahandusministeeriumi poole murega, et valitsus tahab nende esialgset rahastustaotlust rohkem kui poole võrra vähendada ning samal ajal pole avalik, kuidas vähendamine täpselt ellu viiakse. Kuigi nüüd avaldati esmased dokumendid, kus rahajaotust märgitakse, on see vabaühenduste huvikaitsja Markus Ehasoo sõnul piisavalt umbmäärane, mistõttu tuleb hakata sisuliselt ennustama, kui palju iga konkreetse mittetulundusühingu valdkond raha saab. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise PC Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Soovin alati seista kannatanute poolel. Luisa Värk, mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Laste seksuaalsest väärkohtlemisest rääkides peame kõigepealt kuulama inimesi, kes on seda kogenud. Ma mõistan pahameelt, mida tänane Riigikogu hääletus tekitas. Ükski kannatanu ei peaks tundma, et tema kogemus jäi erakondliku vaidluse varju, kirjutab Luisa Värk ühismeedias. Singapuri rahvusraamatukogu hakkab elanikele lugemise eest maksma. Singapuri kohalik rahvusraamatukogu kavatseb inimestele lugemise eest maksta, et tekitada elanikkonnas igapäevane lugemisharjumus. Lugemise kasulikud mõjud on teaduskirjanduse põhjal sedavõrd suured, et riik tervikuna jääb ilmselt projektiga plussi, leiab R2 tehnika kommentaaris Kristjan Port. Tehisarufirmade juhid hoiatasid ÜRO-d kasvavate ohtude eest.

Ma juhtivate tehisaru AI ettevõtete juhid hoiatasid kolmapäeval ÜRO julgeoleku nõukogus peetud kohtumisel ohtude eest, mida tehisintellekt võib inimkonnale kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuvat tehnoloogiat hallata. Tudengid protestisid selle vastu, et peavad õpingute kõrvalt tööl käima. Paljud tudengid pole rahul sellega, et kuigi kõrgharidus peaks olema tasuta, tuleb neil õpingute kõrvalt siiski töötada, võtta õppelaenu või sõltuda vanemate rahakotist. Sellepärast kogunesid nad täna Tartu Kesklinna Haridus- ja Teadusministeeriumi ette meeleavaldusele. Uuring, nahkhiired õppisid lendama Euroopas. Mahukas rahvusvaheline geeniuuring näitab, et nahkhiired ja nende lennuoskus kujunesid välja Euroopas. Ühtlasi nihutab analüüs loomade kajalokatsiooni tekkeaja seni arvatust märksa varasemaks. Valitsuse kokku kutsutud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab oktoobri lõpus tegevuse ning koostab lõppraporti, mis sisaldab kokkuvõtet ettepanekute elluviimisest, soovitusi ja ettepanekuid valitsusele algatuse jätkamiseks. Usaldus presidendi ja kaitseväe suhtes langes. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on jätkuvalt Eesti usaldusväärsemad asutused politsei ja president. Olulise muutusena langes presidendi usaldajate osakaal 7% ning kaitseväe usaldajate osakaal 5% võrra. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane oma müüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarelid ilmusid Tartus näitustele. Need vastandusid tuntavalt toonasele postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Portaal Vormel võistkond kaalub Paul Aroni palkamist. Elektrivormelite MN-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodiks eestlase Paul Aroni. Alar Karis, ÜRO põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame ÜRO-le tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja ÜRO põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda ÜRO juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis ÜRO Peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Karlova sadama uuspidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt kolmanda pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. Tartu maakohus tunnistas Andres Linnase ja asiolereks süüdi teadvalt valeandmete esitamises ning mõistis mõlemale rahalise karistuse. Linnasele määrati karistuseks 100 päevamäära ehk 360 477 eurot ning Olereksile 2 miljoni euro suurune rahaline karistus. Kaks Eesti lasteraamatut pälvisid maineka valge ronga tunnustuse. Münchenis asuv rahvusvaheline noorteraamatukogu on avaldanud kataloogi The Vita Ravens 2026, mis tutvustab silmapaistvaid uusi laste- ja noorteraamatuid kogu maailmast. Tänavusse valikusse jõudsid kaks Eesti teost, Indrek Kohvi ja Olena Londoni Ära oota midagi, Varrak 2025 ning Ester Urbala ja Ulla Saare koolipõlgurid, Puent 2025. Jõkke jäi lõksu 27-liikmeline vaalaparv, kes vajasid suurt päästeoperatsiooni. Londonist Hamesi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatuslikku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jões tagasi merele juhatada, kuid kaks neist hukkusid. Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru, AI, agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda. Kunstnikud Britta Penno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese toonäituse. Art Robert Galleriis on kuraator Kertu Lepik von Viren toonud kokku kaks vägagi erineva taustaga kunstniku, Tallinnas elava Britta Penno ja Hamburgis kasvanud Eesti päritolu Ida Nõmmerga. Lääne-Euroopa tahab loobuda riikliku julgeoleku kaalutlustel palantiri kasutamisest. Mitmed Lääne-Euroopa riigid on viimaste kuude jooksul öelnud, et loobuvad Ameerika Ühendriikide andmeanalüüsifirma Palantir teenuste kasutamisest.
Otsuse taga on laiem küsimus, kas Euroopa riigid peaksid tuginema riikliku tähtsusega

süsteemide haldamisel kolmandate asjaosaliste tehnoloogiale. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarve defitsiidi 4%-le. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarve defitsiiti 4%-le SKP-st. Toidukaupade hinnatõus jõuab järjest rohkemate tootegruppideni. Toiduhindeksi värsked andmed näitavad, et hinnatõus on muutunud üha laiapõhjalisemaks. Enamik jälgitavatest tooterühmadest on aastaga kallinenud ning keskmine hinnakasv ulatub nüüd 2,4%-ni. Baku vabatreeningutel hiilgas George Russell. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Võitsin selgeltnägija saate purjus peaga. Esoteerik Alisa Verde nõiavõimete tumedast poolest, diagnoosidest ja kriminaalkaristusest. Elu 24 podcastis Off the Red käis külas 35-aastane kunstnik, kirjanik ja nõid Alisa Verde, kelle nimi sai üle Eesti tuntuks 9 aastat tagasi, mil ta võitis selgeltnägijate tuleproovi. Pea 10 aastat hiljem ei räägi Verde enam üksnes kaartidest ja nähtamatust maailmast. Ta räägib sama otsekoheselt psühhiaatrilisest ravist, keerulisest lapsepõlvest, alkoholist, kaotustest ja üksindusest. See on vestlus naisega, kelle elus on müstika ja reaalsus põimunud viisil, millest ta isegi alati aru saada ei püüa. Ma olen nii palju loogilise maailma pool kui võimalik, ütleb nõiana tuntuks saanud naine. Fis leevendas Vene sõjaväega seotud sportlaste piiranguid, Bolšunovil võib avaneda teemile. Rahvusvahelise suusaliidu, FIS, uued suunised võivad teha Venemaa staaridel, näiteks 3-kordsel olümpiavõitjal Aleksandr Bolšunovil, MK-sarjas osalemise lihtsamaks, arvavad Norra suusaspetsialistid. Kintsiko, õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi. Eesti hariduspoliitika vajab pikemat plaani, et suuremast ülikooliga jõudvast põlvkonnast kujuneks järelkas, nii tööturule kui ka kõrgkoolidele, leiab selle aastase Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kintsiko. Muu hulgas tuleks vaadata üle õppetoetuste süsteem ja selgitada välja, milliste noorte ülikooliõpingud jäävad peremajandusliku olukorra tõttu alustamata. Eesti metsades kasvaval seenel on üks hirmutav omadus, kuid on sellegi poolest hinnatud söögiseen. Eesti metsades kasvab palju erinevaid seeni ning enamik neist ei saa väärilist tähelepanu. Üks neist seentest, mis korilastel tihti kahe silma vahale jääb, on liivtatik ehk liivapuravik. Väga maitsvaks söögiseeneks peetav liivtatik ei vaja kupatamist, kuid sel on siiski üks omadus, mis paljudes kõhedus tekitab. Kuusma, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusma ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äppiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äppiga muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Põhja-Hispaania varjatud pärl valiti parimate reisisihtkohtade hulka. Tavaliste turismimagnetite nagu Madridi, Barcelona või Ibiza kõrval tasub oma tulevastes reisiplaanides ruumi teha ühele vähem tuntud, kuid äärmiselt võluvale Hispaania linnale. Väljaande Lonely Planet värskes reisisoovituste nimekirjas Best in Travel on tuleva aasta 11. tõmbenumbriks valitud Põhja-Hispaanias asuv linn. Valla kinnisvaraoksjonitel on ostjate torm raugenud. Järgmisel nädalal paneb Põhja-Sakala vald korraga oksjonile 5 kinnistut ja osa neist hakkab uuesti ostjat ootama pärast mitut nurjunud enampakkumist. Näiteks Kõidama puhkeala hakatakse müüma juba 13. ja Kõppu apteegimaja 4. korda. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis 4 päeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanalid Zen ning väljaannete Mesnou ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale.

Ühingud peavad valdkondade palgatõusu liiga väikseks. Õpetajate, siseturvalisuse ja kultuuritöötajate palgafond tuleval aastal küll veidi kasvab, kuid ametiühingute arvates pole see piisav. Kehv palk tekitab omakorda ka personalipuudust ja süvendab pikalt vindunud valdkonna probleeme. Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali. Soome võrkpallikoondis üllatas Euroopa meistrivõistlustel võõrustajat Itaaliat ning pääses 3-2, 28, 26, 25, 16 võiduga poolfinaali, kus seni ainsat korda mängiti 10 aastat tagasi. Tanklakett peab riigile valeandmete esitamise eest maksma 2 miljonit eurot. Ausalt öeldes mitte päris täpselt, teatas Olereksi juht Andres Linnas, kui kohtunik küsis, kas ta sai äsja välja kuulutatud otsusest aru. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas neljapäeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Varja tuulepark tuleb algsest plaanist 1/3 võrra väiksem. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud 1/3 võrra väiksemaks. Santa Zuckeri loomulik teistsugusus. Meil on kaldus seostada oma olemise pidet inimestega, need on minu inimesed või need ei ole minu inimesed. Ent inimesed, kuigi toredad, ei püsi, vaid tulevad ja lähevad. Ainult inimestele on raske ja sageli ka mitte kuigi tänuväärne oma olemist üles ehitada, olgugi et paljud meist seda püüavad. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, kirde ja põhjatuul 13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Peipsi äärest sai Peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada. Lugukonnast, kelle tõttu teadlane enesetapu tegi. Aastakümneid tagasi, täpselt 100 aastat tagasi, tegi Austria bioloog Paul Kammerer enesetapu. Veidral kombel oli tema enesetapp seotud ühe konkreetse liigiga, hariliku köidikonnaga. Viimane samurai ehitas uut Jaapanit, ent suri selle vaenlasena. 1877. aasta täna koidikul oli viimaseks samuraiks nimetatud Saig Takamori sõda sisuliselt kaotatud. Shirojama mäel oli temaga jäänud vaid vähe kaaslasi, samal ajal kui mäge piirasid valitsuse ülekaalukad väed. Mõni aasta varem oli Saig ise aidanud Jaapani moodsat armeed luua. Nüüd tulistas see tema pihta suurtükkidest. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Presidendi valimiste kihlveo kaotanud ekspert sain esimest korda sõnade eest karistada. Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras väitis juuli lõpus Äripäeva raadio otse-eetris, et presidendi valimised lähevad kindlasti valimiskokku ja pakkus saatejuht Neeme Korvile kihlvedu. Panus realiseeriti nüüd ühisel grilliõhtul, mille käigus analüüsiti poliitikat ja tehti uusi prognoose. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Zelenskõi, Ukraina sõlmis leppe uue partii Patrioti rakettide osas. Ukraina sõlmis olulise kokkuleppe Ühendriikides toodetud õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide uue paketi osas, teatas president Volodõmõr Zelenskõi neljapäevasel kohtumisel USA-Ukraina kogukonna esindajatega, edastas ajaleht Kiiv Independent. Anu Saagim tunnistab Liisel Nelisele valusat seika palju vanema mehega, laste mähkmeid ta enam vahetada ei tahtnud. Liisel Nelis mainib hea tüdruku uues episoodis, et hiljuti sõbrannaga pulmakleite proovides tekkis ta

Esimest korda elus päriselt abiellumise isu. Anu Saagim ei lase sellisel avaldusel niisama kõrvust mööda libiseda ning uurib, kas jutt käib üksnes ilusast kleidist või unistatakse juba pulmadest, lastekarjast ja mähkmete vahetamisest. Okupeeritud linnas süüakse umbrohtu. BBC sai suure vaevaga ühendust Ukraina ajutiselt okupeeritud Oleški linna elanikega. Käib pidev sõjategevus ja inimestel pole ligipääsu toidule ega joogiveele. Et kõik suvel vargsi kasvatatud juurviljad ja muu värske kraam on otsakorral, on mõned Oleški inimesed hakanud suppi keetma lihtsalt umbrohust. Kohalikud vahetavad üksteisega infot selle kohta, millist maltsa kõlbab süüa ja milline on tervisele halb. Kõik poed on suletud ja paar aastat pärast Kahovka tammi ründamist pole linnas ikka veel kraanivett, gaasi ega elektrit. Skandaali järel tippsuusatamist elus hoidnud Marko Kilp, mul on Matti Alaveriga palju ühist. Kevadel tippspordis taandunud suusasprinter Marko Kilp on kõige rohkem uhke selle üle, et ei andnud Seefeldi dopinguskandaali järel alla, vaid hoidis Eesti suusatamist elus ajal, mil see kukkus organisatoorselt tagasi 90-ndatesse. Tõsi, ta nendib intervjuus Õhtulehele, et teist korda enam suusataja karjääri ei valiks. Putin projitseerib valimistulemust kui toetus tema sõjale. Venemaa president Vladimir Putin projitseeris oma parteile ajaloolise parlamendi enamuse kindlustanud valimisi kui poolehoiuavaldus tema pealetungile Ukrainas, otsides võimalust tõsta sõjaväelaste ja rahva võitlusvaimu ajal, mil rindel esineb raskusi ja sõja kodumaised majandusmõjud kasvavad. Tartu purustas hooaja avamängus Kalevi. Nõmm, positiivne on ainult see, et ei pea siia tagasi tulema. Meie klubi korvpalli eelmine hooaeg lõppes Tartu Ülikooli 20-punktilise võiduga Kalev Cramo üle. Täna mindi vastamisi Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus ning tartlaste ülekaal oli nüüd veel suurem, Tallinnas tulnud vastased alistati kodus 1665 pealtvaataja ees skooriga 90-67. Kaks Eesti teost valiti rahvusvahel.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Noorpaar restoranis, me oleme veganid, mida soovitate tellida? Kelner, tellige takso.
2: Wall Street
0: jätkab langust, investorid ootavad riigijuhtide kohtumist. USA börsid alustasid neljapäevast kauplemist langusega, kuna mure inflatsiooni ja võlakirjade tootluse tõus varjutasid tehisaru optimismi. USA toetab röövitud Ukraina laste kojutoomist 27 miljoni dollariga. USA välisministeerium eraldab 27 miljonit dollarit, et aidata tagasi tuua ja taaslõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi, teatas reedel ministeeriumi andmetele tuginedes ajaleht Kyiv Independent. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
2: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem enda keskmes püsida. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Okupeeritud linnas süüakse umbrohtu. BBC sai suure vaevaga ühendust Ukraina ajutiselt okupeeritud Oleški linna elanikega. Käib pidev sõjategevus ja inimestel pole ligipääsu toidule ega joogiveele. Et kõik suvel vargsi kasvatatud juurviljad ja muu värske kraam on otsakorral, on mõned Oleški inimesed hakanud suppi keetma lihtsalt umbrohust. Kohalikud vahetavad üksteisega infot selle kohta, millist maltsa kõlbab süüa ja milline on tervisele halb. Kõik poed on suletud ja paar aastat pärast Kahovka tammi ründamist pole linnas ikka veel kraanivett, gaasi ega elektrit. Pulles läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Matthias Talviku ja Sebastian Leok. Valitsuse kokku kutsutud efektiivsuse ja majanduskasvu nõukoda lõpetab oktoobri lõpus tegevuse ning koostab lõppraporti, mis sisaldab kokkuvõtet ettepanekute elluviimisest, soovitusi ja ettepanekuid valitsusele algatuse jätkamiseks. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Tehisarufirmade juhid hoiatasid ÜRO-d kasvavate ohtude eest. Maailma juhtivate tehisaru AI ettevõtete juhid hoiatasid kolmapäeval ÜRO julgeoleku nõukogus peetud kohtumisel ohtude eest, mida tehisintellekt võib inimkonnale kujutada ning kutsusid valitsusi üles tegema koostööd, et üha võimsamaks muutuvat tehnoloogiat hallata. Hyundai Vrest lahkumine pole veel kindel, ootame FIA otsuseid. Hyundai rallimeeskond ei ole siiani avaldanud oma plaane tulevaks autoralli MN-sarja hooajaks. Sarja reeglid muutuvad märkimisväärselt ja järgmisel aastal peaksid uued Rally 1 autod olema olulisemalt lähemal Rally 2 autode jõudlusele. Noor Jaapani ujumistäht nihutas kodustel Aasia mängudel maailmarekordit. 17-aastane Jaapani ujuja Shin Ohashi püstitas neljapäeval Aasia mängudel uue meeste 200 meetri rinnulidistantsi maailmarekordi. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarve defitsiidi 4%. Reformierakonna juhatuse liige ja rahandus-

Komisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarve defitsiiti 4%-le SKP-st. Rubio, USA kutsub Putini 20 tippkohtumisele. USA välisminister Marco Rubio kohtus ÜRO peaassamblee ajal oma Venemaa kolleegi Sergei Lavroviga ning ütles seejärel, et Ühendriigid kutsuvad Vladimir Putini detsembris Miamis toimuvale 20 tippkohtumisele. Kuidas kohtuvad koolilapse hobid ja laulurõõm? Septembrikuu tuules alustab peale proovi uut hooaega väikeste lauljate seltsis. Räägime koolilaste hobidest, laulmisest ja sellest, kui palju tegemisi ühe lapse nädalasse tegelikult mahub. Saatejuht Ode Pürg vestleb lauluõpetaja ning väikeste lauljatega. Ülevaade arengutest Ukraina sõjarinnetel. Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab täna ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis. Kahjuks kasvab Venemaal ühiskondlik paranoia. Nii me saamegi kõikvõimsa FSB. Mis teeb FSB efektiivseks ja kõikvõimsaks, on venemaalaste usk sellesse, et FSB ongi efektiivne ja kõikvõimas, kirjutab kolumnist Aimar Ventsel, ste. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. Jõkke jäi lõksu 27-liikmeline vaalaparv, kes vajasid suurt päästeoperatsiooni. Londonist Hamesi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatuslikku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jões tagasi merele juhatada, kuid 2 neist hukkusid. Usalduse taastamine, Taiwani õiguspärane koht vabas maailmas. Kutsume rahvusvahelist kogukonda üles toetama kaasatuse, mitte kellegi mahajätmise, vaidlusküsimuste rahumeelsete vahenditega lahendamise ning jõuga ähvardamise või jõu kasutamisest hoidumise põhimõtteid, kirjutab Taiwani välisminister Lin Xialong. Endises Hootersi ruumides alustav uus peopaik sihib küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Vallikraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad 2 saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga siinsesse ööellu uut hingamist tuua. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Mereväe laev Raju seisab juba kuid dokis. Mereväe patrulllaev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Lääne-Euroopa tahab loobuda riikliku julgeoleku kaalutlustel Palantiri kasutamisest. Mitmed Lääne-Euroopa riigid on viimaste kuude jooksul öelnud, et loobuvad Ameerika Ühendriikide andmeanalüüsifirma Palantir teenuste kasutamisest. Otsuse taga on laiem küsimus, kas Euroopa riigid peaksid tuginema riikliku tähtsusega süsteemide haldamisel kolmandate asjaosaliste tehnoloogiale. Kirglik maitsetes tulvil õhtu tõi kokku särtsaka seltskonna. Negroni veek toimub tänavu keskendudes klassikalise Negroni kokteili tähistamisele. Iga osalev joogikoht annetab osa kampaania raames teenitud tulust valitud heategevusorganisatsioonidele. Kohal oli ka Tanja Mihailova-Saar. Usaldus presidendi ja kaitseväe suhtes langes. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on jätkuvalt Eesti usaldusväärsemad asutused politsei ja president. Olulise muutusena langes presidendi usaldajate osakaal 7% ning kaitseväe usaldajate osakaal 5% võrra. Põhja-Hispaania varjatud pärl valiti parimate reisisihtkohtade hulka. Tavaliste turismimagnetite nagu Madridi, Barcelona või Ibiza kõrval tasub oma tulevastes reisiplaanides ruumi teha ühele vähem tuntud, kuid äärmiselt võluvale Hispaania linnale. Väljaande Lonely Planet värskes reisimagnetite.

0: reisisoovituste nimekirjas Best in Travel on tuleva aasta 11. tõmbenumbriks valitud Põhja-Hispaanias asuv linn. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskiilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluisutaja Elina Koidina teenis pattumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Tartu alistas hooaja avamängus Kalevi 27 punktiga. Nõmm, positiivne on ainult see, et ei pea siia tagasi tulema. Meie klubi korvpalli eelmine hooaeg lõppes Tartu ülikooli 20-punktilise võiduga Kalev Cramo üle. Täna mindi vastamisi Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus ning tartlaste ülekaal oli nüüd veel suurem, Tallinnast tulnud vastased alistati kodus 1665 pealtvaataja ees skooriga 90-63. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Võitsin selgeltnägija saate purjus peaga. Esoteerik Alisa Verde nõiavõimete tumedast poolest, diagnoosidest ja kriminaalkaristusest. Elu 24 podcastis Off the Red käis külas 35-aastane kunstnik, kirjanik ja nõid Alisa Verde, kelle nimi sai üle Eesti tuntuks 9 aastat tagasi, mil ta võitis selgeltnägijate tuleproovi. Pea 10 aastat hiljem ei räägi Verde enam üksnes kaartidest ja nähtamatust maailmast. Ta räägib sama otsekoheselt psühhiaatrilisest ravist, keerulisest lapsepõlvest, alkoholist, kaotustest ja üksindusest. See on vestlus naisega, kelle elus on müstika ja reaalsus põimunud viisil, millest ta isegi alati aru saada ei püüa. Ma olen nii palju loogilise maailma pool kui võimalik, ütleb nõiana tuntuks saanud naine. Brigitte Susanne Hunt tähistas sünnipäeva ja pidas beebipidu, sünnitama minnes teen soengu pähe ja võtan kaasa siidist linad. Täna saab 31-aastaseks Brigitte Susanne Hunt, kes tervitab peagi oma esiklast. Seekordne sünnipäevapidu toimus eile õhtul koos beebipeoga ja külalised tõidki kinke tulevasele ilmakodanikule. Brigitte näeb nii hea välja, on suurepärases vormis ja särab, kuigi käimas on kolmas trimester, ütleb Katrin Lust, kes samuti peol osales. Valitsus leppis kokku järgmise aasta riigieelarve, mille puudujääk on 4%. See tähendab, et võrreldes varasema kavaga vähendatakse tuleva aasta kulutusi ligikaudu 250 miljoni euro võrra, kirjutab. Politseile ja meedikutele tekitavad muret üha nooremad alkoholi tarvitavad lapsed. Pärnumaal on alaealiste alkoholi tarvitamine näitamas kasvutrendi, korrakaitsjate vaatevälja satuvad üha nooremad ning tihti vajavad joobes lapsed meedikute abi. Peaminister, Rail Balticu Tallinna, Pärnu lõik valmib 6 aasta pärast. Valitsuse pressikonverentsil hindas peaminister Kristen Michal, et Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine aastasse 2034 on Eestile finantsiliselt väga mõistlik otsus. Samuti avaldas ta, et Tallinna, Pärnu lõik saab valmis aastaks 2032. Kurikamõrvar püüab riigikohtu kaudu vabadusse pääseda. Tallinnas Nelli Tiigi lähedal meteoroloogi tapnud ja pikaks ajaks vangi mõistetud Vjatšeslav Pajuk üritab vanglast tingimisi enne tähtaega välja pääseda elektroonilise valve alla. Nüüd on kaitsja pöördunud riigikohtusse. Ametiühingud peavad valdkondade palgatõusu liiga väikseks. Õpetajate, siseturvalisuse ja kultuuritöötajate palgafond tuleval aastal küll veidi kasvab, kuid ametiühingute arvates pole see piisav. Kehv palk tekitab omakorda ka personalipuudust ja süvendab pikalt vindunud valdkonna probleeme. Kohus tunnistas kormoranimunade õlitamisload õigusvastaseks. Tallinna ringkonnakohus rahuldas neljapäeval ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebuse ja tuvastas Keskkonnaameti üleeelmise aasta kormoranimunade õlitamise lubade õigusvastasuse. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Canva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt alt

altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post-repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate. Appeared First on Telegram. Harry ja Meghan panid lapsed uude kooli, osa lapsevanemaid juba marus. Prints Harry ja Meghan Markli laste koolitee Suurbritannias pole alanud just kõige rahulikumalt. Pärast seda, kui Archie ja Lilibet vaid kahe päeva järel esimesest koolist ära võeti, on nad nüüdseks leidnud uue õppeasutuse. Seal on aga lapsevanematele jagatud juhiseid, mida mõned seostavad otseselt Sussexitega ning paljud pole uutest reeglitest sugugi vaimustuses. Tallinna linn müüs Coop-panga aktsiat turuhinnast odavamalt. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu talle kuulunud osaluse Coop-pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. Prantsusmaa vedas Euroopat alt ja saab peagi tagajärgi omal nahal tunda. Pariisi nõudel võeti Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast välja kaks tuntud oligarhi. Kõik varasemad sellised nõrkushetked on Venemaa ära karistanud ning peatselt jõuab järg ka Prantsusmaa kätte, kirjutab Postimehe ja Sisekaitseakadeemia julgeolekuekspert Erkki Koort. Homme. Kalade kuu muudab ka tänase päeva intuitiivseks ja veidi unistavaks, kuid nüüd on hea vaadata, mida sinu tunded sulle tegelikult öelda püüavad. Kõik emotsioonid ei vaja kohest tegutsemist, kuid neid tasub märgata. Mõni rahutus võib viidata vajadusele midagi muuta, samal ajal kui mõni kahtlus vajab lihtsalt aega, et vaibuda. Täna sobib hästi lõpetada asju, mis on oma aja ära elanud. Olgu selleks vana harjumus, pooleli olev vestlus või mõte, millest oled liiga kaua kinni hoidnud, mida vähem kannad endaga tarbetut kaasas, seda rohkem jääb ruumi uuele. Kes ma olen, kui mu juuri raiutakse? Merle Karusoo uuest lavastusest, kui juuri raiutakse. Leiab mitu tugevat soont, aga üks jämedamaid on neist oma nõrkuse tunnistamine laval. Seda juhtub Eesti teatris väga harva, et tullakse rääkima eneselugu. Kintsiko, õppetoetusi tuleks kujundada kõige nõrgema lüli järgi. Eesti hariduspoliitika vajab pikemat plaani, et suuremast ülikooliga jõudvast põlvkonnast kujuneks järelkas, nii tööturule kui ka kõrgkoolidele, leiab selle aastase Eesti inimarengu aruande peatoimetaja Eneli Kintsiko. Muu hulgas tuleks vaadata üle õppetoetuste süsteem ja selgitada välja, milliste noorte ülikooliõpingud jäävad pere majandusliku olukorra tõttu alustamata. Ka Eesti vastutab Rootsi mängusõltlase rikutud elu eest. Meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline professionaalses rahvusvahelises tehingupesu tööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda, kirjutab. Rkas pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS Rkas kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus aastatel 1961-2022 tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Ukraina sooviks Usmanovi ja Friedmani asemel ELi sanktsioone kahele teisele Vene oligarhile. Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla kaks muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud. Ministeerium andis käsmu tuletorni kompleksi üle Eesti meremuuseumile. Valitsus kiitis neljapäeval heaks Kultuuriministeeriumi ettepaneku anda Käsmus merekooli T1 asuv riigile kuuluv kinnistu koos sealsete hoonetega üle sihtasutusele Eesti meremuuseum. Kinnistul asuvad Käsmu piirivalvekordoni hoone, Käsmu tuletorn ja abihooned. Kas me sellist ERMi tahtsime? 10 aastat on Eesti Rahva Muuseumi loos lühike aeg. Selle asutamisest oli üle 100 aasta möödas juba siis, kui president Ilves 13 aastat tagasi muuseumi esimesele oma majale nurgakivi pani. Kuid tuleval nädalal saab täis 10 aastat muuseumi tarvis raadile ehitatud hoone avamisest ning on sobilik hetk tagasi ja edasivaateks. Esimesteks järeldusteks 10 aastast ehk piisab. 1675. sõjapäev, Šmõhal, Ukraina sai kätte Venemaa plaanid energiasektori ründamiseks. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1675.

0: 25. sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Mereväe laev Raju on juba kuid liinilt maas. Mereväe patrulllaev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks.
1: Järgmiseks üks nali. Huvitav, kuidas te teate nii hästi kõiksugu koduloomade hindu, alates kukest ja lõpetades oinaga? Kas olete farmis töötanud?
2: Ei, ma olen lihtsalt algaja autojuht.
0: Alar Karis, Üro põhikirja põhimõtteid ei tohi jalge alla tallata. Keerulisel ajal vajame Ürole tugevat ja põhimõttekindlat juhti, kellel on laitmatu maine rahvusvahelise õiguse, inimõiguste ja Üro põhikirja põhimõtete kaitsmisel ja edendamisel. Eesti leiab samuti, et 81 aasta järel on aeg anda Üro juhtimine naisterahva kätte, ütles president Alar Karis Üro peaassamblee 81. istungjärgul peetud riigikõnes. Külli Kraaner, majutusturg vajab korrastamist, ettevõtjatel on lahendus. Kodujagamise ja majutusäri vahele tuleb tõmmata selge piir ning seada sisse lihtne registreerimiskohustus juba olemasolevas majandustegevuse registris, kirjutab Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Külli Kraaner. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta rahvuste liiga kohtumises valesi vastu Portugali koosseisu. Naistekesksel ühiskonnal on kalduvus suunduda fobokraatiasse. Esimest korda esiajaloolise matriarhaadi järel on naised saavutanud ühiskonnas ülekaalu kesksetes institutsioonides. Nihe ei ole lihtsalt demograafiline, vaid muudab ühiskonda põhjapanevalt, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Harju maakond, tugev vihm. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Rahvarõivauur ja Reet Piiri, meie esiemadel, oli erakordne värvitaju. Reet Piiri on Eesti Rahva Muuseumis, ERM, töötanud aastakümnete taguse ajast. Tiitlid on muutunud, ta on olnud muuseumi kunstnik, teadur ja nüüd kuraator, kuid tema kirg rahvarõivaste suhtes pole jahtunud. Vastupidi. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Soome alistas EM-il valitseva maailmameistri ja pääses poolfinaali. Soome võrkpallikoondis üllatas Euroopa meistrivõistlustel võõrustajat Itaaliat ning pääses 3-2, 28, 26, 25, 16 võiduga poolfinaali, kus seni ainsat korda mängiti 10 aastat tagasi. Kuidas Panama kanalist sai 50 miili pikkune VD piletihinnaga $5 miljonit? Hiljuti on suured kaubalaevad maksnud Panama kanali läbimise eest kuni $5 miljonit olukorras, kus maailma laevatransport reageerib Iraani sõjamõjudele ja ekstreemsele ilmale lääne poolkeral. Isa ja vanaisa vedasid päikesepois Baskotši karjääri suurimast madalseisust läbi. Eelmise hooaja lõpus mitu kuud raske trauma tõttu vahele jätnud Genti keskkaitsja Maxim Baskotši põles soovis tagasi platsile pääseda ning Eesti koondist esindada. Trump kiitis USA ja Hiina suhteid ning rahvaste sidemeid. Peking ja Washington peavad jätkama suhete arendamist, mis aitavad kaasa tulevaste põlvkondade õitsengule ja julgeolekule, ütles USA president Donald Trump neljapäeval Valges Majas toimunud riiklikul õhtusöögil Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Kersti Kaljulaid, mulle oli presidendiamet kahtlemata põnev aeg, noorematele lastele aga kindlasti keeruline. See on ülimat vastupidavust nõudev töö, kui tahad olla nähtav piiri taga, meil oli näiteks vaja pääseda ÜRO julgeoleku nõukokku, mõtiskleb Kersti Kaljulaid, vaadates tagasi oma ametiajale Eesti presidendina. Sügise suurim fitnessüritus toob Tallinna üle 200 sportlase. Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Sparta spordiklubis rahvusvaheline FitLab Cup. Sügise suurimal fitnessüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama. Koer rihma otsa, aet korda, mida Tallinna uus lemmikloomade pidamise eeskiri omanikult nõuab. Eelmisel nädalal jõustus Tallinnas uus lemmikloomade pidamise eeskiri, mis puudutab kõiki lemmikloomapidajaid ja ka neid linlasi, kes loomadega avalikus ruumis kokku puutuvad. Need vähkkasvajad ohustavad eestlasi enim. Tervise Arengu Instituudi TAI hallatava Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi üleeelmisel aastal Eestis 9926 vähi esmajuhtu. Kuigi üldarv püsib eelmise aastaga samal tasemel, on haiguste jaotumises märgata olulisi trende. 90-aastane Mare sai tagasi selle, mida ei julgenud enam lootagi, tundsin, et olen teine inimene. Kuulmislangus ei võta alguses ära mitte helisid, vaid inimesed meie ümbert. Tasapisi hakkavad kannatama vestlused, kokkusaamised ja suhted ning üha sagedamini tõmbub inimene seltskonnast eemale. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju

0: miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova võistleb USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas
1: College Swimming League
0: TESL. Estico jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot. Lõuna-Eestis tegutsev Estico Grupp avas Team Estico uue hooaja stipendiumi konkursi, millega toetab Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Kandideerimine kestab järgmise kuuni.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Mees sööb sööklas suppi ja viimasena näeb kausi põhjas kasutatud karvast kammi ja oksendab kikk tagasi. Tüdruk, kes ta kõrval lauas istub, kostab, noh, jutsika kammini.
0: Sillamäel üles kasvanud naine jõudis Austraalia Masterchefil kõrgele kohale. Minu tugevus peitus maitsetes, mille keskel ma üles kasvasin. Aljona Iljuhina kasvas üles Sillamäel, kuid jõudis aastaid hiljem ühe Austraalia tuntuima kokandussaate finaali, nii et nüüd tunnevad inimesed teda tänaval vahel ära ja astuvad juurde. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Juba teine USA hävitaja kukkus 5 päeva jooksul Saksamaal alla, piloot pääses üle noatera. Saksamaal Spangdahlemi õhuväebaasi lähistel kukkus teisipäeval alla USA õhujõudude hävitaja F-16 Fighting Falcon. Piloodil õnnestus lennukist katapulteeruda ning ta pääses õnnetusest kergemate vigastustega, vahendab
1: Air and Space Forces magazine.
0: Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Permi naftatöötlemistehas põleb mitmest otsast. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Reedel sajab taaskord vihma. Aktiivsem pööris jõudis Ukraina kohalt Baltimaade idapiiri taha ja sellega kaasnev vihm laieneb reedel Peipsi tagant Eesti kohale ja suundub päeval edasi Soome lahele. Öö on pilvine ja vihmane, hommikul on sajud küll nõrgemad, kuid päev möödub siiski vihmasena. Tuul on mandri lääneosas nõrk ja muutlik, saartel ja mandri idaosas aga tugevam. Öine õhusoe jääb 10 kraadi lähistele, päeval kerkib paar kraadi kõrgemale. Eemor, Reformierakonna ja parempoolsete toetus pööras tõusule. Reformierakonna toetus kerkis Eemori septembri küsitluses 15%, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Eemori küsitlustes tegid septembris parempoolsed 10%. Samal ajal langes Keskerakonna toetus 4. kuud, mis viis nad ühele pulgale sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Pedofiilidega tegelev psühholoog, seksuaalkurjategijast metsamees peab edasi töötama. Kui inimene 20-aastaselt lööb teisel nina veriseks, siis 20 aastat hiljem me ei ütle, et ta on peksja, vaid tal oli tormiline elu. Ka seksuaalkurjategijad õpivad oma käitumisest, selgitab psühholoog-seksuoloog Margus Veem. Vormikaamera järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Ametnike tegevuses esialgu rikkumisi ei nähta. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus kasutas patrullpolitseinik 54-aastase mehe suhtes teenistusrelva, mees suri saadud vigastustesse. Juhtunu asjaolud on ebaselged ning õhus on hulk küsimusi, millele avalikus vastuseid ootab, kas mehel oli käes tulirelv, kas ta kasutas seda, mis võis olla tema käitumise motiiv ning kas teenistusrelva kasutanud politseinik käitus põhjendatult. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kuue kuu Euribor ületas taas 3% piiri, kerkides 3,013-ni. Kas kodu ostmist tasuks nüüd edasi lükata ja oodata madalamaid intresse?

Panki kodulaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei tasu pikaajalist koduostuotsust teha ainult Euribori hetkeseisu järgi. Kunstnikud Britta Penno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese toonäituse. Artrovert galeriis on kuraator Kertu Lepik von Viren toonud kokku kaks vägagi erineva taustaga kunstnikku, Tallinnas elava Britta Penno ja Hamburgis kasvanud Eesti päritolu Ida Nõmmerga. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril nelja tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis Kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise Pitse Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Lubati jõhkraid kärpeid, saime jõhkra defitsiidi. Järgmise aasta riigieelarve jääb suure tõenäosusega vähemasti lähiajal viimaseks, mida praegused valitsuserakonnad koostavad. Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kärbitud on kõike, mida kärpida annab, kuid eelarve on sellegi poolest suures miinuses. Kõik on ülipettunud, kui ütlen, et me ei ole veel paar. Teele Viira ja Sander Õigus räägivad suu puhtaks. Teele Viira ja Sander Õigus istuvad minu vastas ning mida kauem ma neid vaatan, seda raskem on uskuda, et need kaks pole paar. Nad tõgavad teineteist, lõpetavad teineteise mõtteid, käivad koos väljas ning Teele tunnistab, et Sandriga tunneb ta end nii turvaliselt, et võiks temaga kas või rahakoti ja telefonita linna peale minna. Ometi kinnitavad mõlemad nagu ühest suust, tegemist on sõprusega. Või vähemalt praegu. Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid. Tallinna FC Levadia U-14 võistkond lõpetas noorte Balti liiga hooaja hõbemedaliga, kui kolmapäeval peetud finaalis tuli tunnistada Läti RFC Akadeemia 4-0 paremust. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Kuusma, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Bigbank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusma ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Macron lükkas ümber väite USA luure hoiatustest Vene droonirünnaku kohta Lõuna-Euroopas. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lükkas tagasi meedias hiljuti levinud väited, nagu oleks Ameerika Ühendriikide luure hoiatanud Pariisi võimaliku Vene droonirünnaku eest Lõuna-Euroopas. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane oma müüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarelid ilmusid Tartus näitustele. Need vastandusid tuntavalt toonasele postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunstimuuseum kunstnikud, Aleksei Kordin, Bogna Luisa Vinjovska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibeman, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotšta Kalleinen ECMI kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid, Tenes Farkas, Edith Karlson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller, Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMI laiendatud tiim.

0: Tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla, Martin Kirsiste, Rasmus Einmann, Ivette Patkate. Ülehomme arvustus ilmus ajakirjas. Foto Tallinn meelitas tänavu 2 korda rohkem külastajaid. Eelmise nädalani toimus Kai kunstikeskuses 12. korda rahvusvaheline kaasaegse kunsti mess Foto Tallinn. 3 päeva jooksul esitlesid 16 galeriid ja 15 individuaalselt kandideerinud kunstnikku kokku 45 kunstniku loomingut 15 riigist. Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad, elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib baaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Trelli hea mäng aitas Neptunase Leedus esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas avas Leedu kõrgliiga teises voorus võiduarve, kui alistas 99-84 Juventuse. Tartu purustas hooaja avamängus Kalevi. Nõmm, positiivne on ainult see, et ei pea siia tagasi tulema. Meie klubi korvpalli eelmine hooaeg lõppes Tartu Ülikooli 20-punktilise võiduga Kalev Cramo üle. Täna mindi vastamisi Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus ning tartlaste ülekaal oli nüüd veel suurem, Tallinnas tulnud vastased alistati kodus 1665 pealtvaataja ees skooriga 90-67. Kombe klubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristjan Kombe klubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Kouko. Karlova sadama uus pidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt 3. pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. Proosa mull! Brigitte Susanne Hunt jagas sünnipäevast jäädvustust. Sünnipäevalaps Brigitte Susanne Hunt sõudis 4. päeval 31. eluaastasse. Proosa ja muinasjutuline sünnipäev peeti Sisvibe stuudios, kuhu oli üles seatud kaunis roosiline taust ja toidulaud. Paljud sääskedest on ehedad veganid, kuidas neist aga vereimejad on saanud. Lõhnad määravad enamiku sääskede elu olulistest sündmustest ning nende haistmismeelt on põhjalikult uuritud. Uus uuring selgitab, kuidas noor emane sääsk läheb täielikult nektarile keskendumiselt üle vaid vereotsimisele. Meenub lapsepõlvest mu esimene burger, mille siit sain. Üle 30 aasta tegutsenud retro kiosk sulgeb uksed. Tartus aadressil Suur Kaar 71 asuv retro kiosk on täna avatud viimast päeva. Aitäh, et olite osa meie loost. Aga võib-olla ei ole see selle koha loo lõpp. Hoone ootab uut omanikku või uut kasutust, pöördub toidukoht oma klientide poole. Nostalgia pärast tuli nüüd süüa siin viimane burger, ütleb mees, kellel on retro kioskiga seoses rääkida oma lugu. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordipiiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi HC Leonhard Veis sai 3. päeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis 3. järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud HT Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29. Poolajale mindi viigiseisul. Robert Virves, järgmisel aastal ma WRC tippklassi ilmselt veel ei pääse. Robert Virves ja Jakko Viilo kindlustasid endale WRC2 maailmameistritiitli juba enne hooaja viimast etappi. Intervjuus Kanal 2 saatele Telehommik rääkis Virves tiitlivõidust, keerulisest hooajast, eesootavast Sardiinia rallist ning sellest, millised on tema võimalused jõuda tulevikus WRC kõrgeimasse klassi. Mängi kaasa, arva ära, milline tuntud ettevõtja töötab selle laua taga. Kas sinu laual on iga pliiats sirges reas või võitlevad ruumi pärast paberid?

Matud kohvitassid ja esemed, mille otstarvet tead tõenäoliselt ainult sina, ent kas Eesti tippettevõtjate töölauad, kus sünnivad miljoni otsused, on kuidagi eriliselt äratuntavad ja iseloomulikud? Kohalike pahameel sunnib Oraclet andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid Oracle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga. Miks sügiseti puude lehed vävi muudavad ja maha langevad? Sügisel muutuvad puud kollaseks, punaseks ja pruuniks, kuid see värvikas vaatepilt on puu jaoks ennekõike talveks valmistumine. Teadusrubriigi selge pilt selgitas Marek Strandberg, miks puud lõpetavad lehtede ülalpidamise ning miks oleks mõistlik osa langenud lehti rahule jätta. USA ja Iraani leppeootus tasakaalustas intressihirmu, aktsiad pääsesid suuremast langusest. USA aktsiaturud otsisid neljapäeval suunda, kui lootus Lähis-Ida konflikti leevendamise osas tasakaalustas investorite hirme süveneva inflatsiooni ning tõusvate võlakirjatootluste ees. Jürgen Joonas jõudis EMil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. Koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla 2 kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Gümnaasiumis küündib töövihikute hind õpilase kohta 150 eurost kuni kolmekohaliste summadeni ja see tuleb peredel omast taskust tasuda, ehkki õpikohustuse 18. eluaastani tõstmise tõttu ei saa keskharidust enam vabatahtlikuks valikuks pidada. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele võtta ei kavatse, kuid osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. President Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Veatult jätkav Viljandi tõusis käsipallitabeli tippu. Eesti meeste käsipalli meistriliigas alistas Viljandi HC Leonhard Veis 31-29 HC Kehra Horizon Pulp ja Paperi ning tõusis tabeli liidriks. Tallinna Mistra ja Põlva Serviti vaheline kolmanda vooru kohtumine peetakse Balti liiga raames novembris. Eramute ehitus ja kasutuslubade menetlus võib lüheneda. Siseministeerium tahab loobuda Päästeameti kooskõlastusest üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamute abihoonete ehitus- ja kasutuslubade ning teatiste menetlemisel. Muudatus võiks lühendada menetlust kuni 10 päeva. Peipsi äärest sai Peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada. Vabaühenduste liit kärbetest sisuliselt tuleb ennustada, palju raha saame. Mihklikuu algul pöördus enam kui 60 vabaühendust rahandusministeeriumi poole murega, et valitsus tahab nende esialgset rahastustaotlust rohkem kui poole võrra vähendada ning samal ajal pole avalik, kuidas vähendamine täpselt ellu viiakse. Kuigi nüüd avaldati esmased dokumendid, kus rahajaotust märgitakse, on see vabaühenduste huvikaitsja Markus Ehasoo sõnul piisavalt umbmäärane, mistõttu tuleb hakata sisuliselt ennustama, kui palju iga konkreetse mittetulundusühingu valdkond raha saab. Jalgpallikoondise pesamuna sai koondise kutses teada tänu kogenud kolleegile. Ma ei saanud aru, mida ta mõtleb. Alanud koondiseaknas on Eesti jalgpalli rahvusmeeskonna noorim liige 18-aastane Tallinna Flora ääreründaja Sander Alama. Uudis, et ta valiti koondisesse, jõudis temani läbi ründaja Rauno Sappineni, kes seekord jääb vigastuse tõttu eemale. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. 7-kordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1 sarja järgmise hooaja muudatud.

ootusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Austraalia teatas neljapäeval, et OpenAI tehisaru AI agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda. Eestis esinevad Rumjaksi laulja, punk on at inimestele sobiv muusika. Kui YouTube'i algoritm soovitas mulle Rumjaksi laulja Mikke Rivkeesi kanalit, hakkasin kohe maid selle jälgijaks. Midagi Mikki suhtumises kõnetas mind. Mingisugune eluterve praktiline küpsus. Nähes, et tuur toob Rumjaksi ka Eestisse, võtsin temaga ühendust ning küsisin, kas meie bänd Tabloided saaks olla Tallinna kontserdil nende soojendusesineja. Onkoloog, see on esimene asi, mida ma igal toidupakendil kontrollin. Toidupakendite esiküljed on täis lubadusi tervislikkusest, kuid vähispetsialisti sõnul peitub tegelik tõde sageli peenikeses kirjas koostisosade loetelus. On üks konkreetne lisaainete rühm, mida onkoloog soovitab vähiriski vähendamiseks vältida nii palju kui võimalik. 51-aastane võimlemislegend jahib piletit oma 9. OMMile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenkhüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma 9. olümpiamängudele. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Virves ei koli uueks hooajaks Vertsee sarja, aga tema nimi on suurte bosside laual. Robert Virves avaldas, et kõikide märkide kohaselt ei liigu värsked V2 sarja maailmameistrid tulevaks hooajaks kõrgemasse sarja. Kuidas lõpeb sugudevaheline sõda sõjateooria kohaselt? Sugudevahelise sõja eskalatsioon võib lõhkuda ühiskonna täiesti. Selle vältimiseks peab riik võtma neutraalse rahuvalve positsiooni, kirjutab Londoni King's kolleegi rahvusvaheliste suhete ja sõjateaduse üliõpilane Sandra Laur, Isamaa. FIS leevendas Vene sõjaväega seotud sportlaste piiranguid, Bolšunovil võib avaneda teemile. Rahvusvahelise suusaliidu, FIS, uued suunised võivad teha Venemaa staaridel, näiteks kolmekordsel olümpiavõitjal Aleksandr Bolšunovil MK-sarjas osalemise lihtsamaks, arvavad Norra suusaspetsialistid. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Heategevuslikul teatejooksul osales ligi 13 000 koolinoort. Üleeile toimus 21. korda heategevuslik teatejooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa spordinädal Eestis. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanalid CNN ning väljaannete Mesnou ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale. Viimane samurai ehitas uut Jaapanit, ent suri selle vaenlasena. 1877. aasta täna koidikul oli viimaseks samuraiks nimetatud Saig Takamori sõda sisuliselt kaotatud. Shirojama mäel oli temaga jäänud vaid vähe kaaslasi, samal ajal kui mäge piirasid valitsuse ülekaalukad väed. Mõni aasta varem oli Saig ise aidanud Jaapani moodsat armeed luua. Nüüd tulistas see tema pihta suurtükkidest. Tudengid protestisid selle vastu, et peavad õpingute kõrvalt tööl käima. Paljud tudengid pole rahul sellega, et kuigi kõrgharidus peaks olema tasuta, tuleb neil õpingute kõrvalt siiski töötada, võtta õppelaenu või sõltuda vanemate rahakotist. Sellepärast kogunesid nad täna Tartu kesklinna haridus- ja teadusministeeriumi ette meeleavaldusele. Tallinna juveelipoest pandi pihta poole miljoni euro eest kuldehteid. Poemüüja, tulin tööle ja seif oli kõik laiali. Ainult kulda võtsid, ütleb Tallinnast üks keskuses asuva juveelipoe kold ja kem töötaja kolmapäeva öösel aset leidnud varguse kohta. See on õudne, mis juhtus, tõdeb ta. USA osariik Tennessee valmistub 30 aastat tagasi surma mõistetud naise hukkamiseks.
Varases täiskasvanujas klassi ja jõhkra mõrva eest surmanuhtluse

Anud 50-aastane naine võib nüüd loota veel vaid tennesse kuberneri armuandmisele. Skandaali järel tippsuusatamist elus hoidnud Marko Kilp, mul on Mati Alaveriga palju ühist. Kevadel tippspordis taandunud suusasprinter Marko Kilp on kõige rohkem uhke selle üle, et ei andnud Seefeldi dopinguskandaali järel alla, vaid hoidis Eesti suusatamist elus ajal, mil see kukkus organisatoorselt tagasi 90-ndatesse. Tõsi, ta nendib intervjuus Õhtulehele, et teist korda enam suusatajakarjääri ei valiks. Leedu kaitseminister, USA üksused saabuvad oktoobris. Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Seatap on veider segu eia jõuludes Tondikakul ja Koenite Fargost. Eesti filmisügis on oma pöördeid tänavu üsna vaikselt üles võtnud, lähinädalad lubavad aga, et oma doosi saavad kätte nii spordisõbrad kui ka õlinepud. Ove Musting aga tegi kõige ootamatuma käigu, septembri lõpus viskas ta meile pureda täisverelise jõulufilmi. Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma kolmandat järjestikus turniirivõitu. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori erialaliidud esitasid valitsusele ühispöördumise, viivitamata tuleb kütuste maksukoormust vähendada. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori organisatsioonid pöörduvad Vabariigi valitsuse poole ettepanekuga hinnata viivitamata kütuste maksukoormuse ajutist vähendamist, eelkõige diislikütuse aktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele ning vajaduse korral täiendavate ajutiste maksuleevenduste rakendamise võimalusi. Tallinna botaanikaaias näeb haruldasi pärandsorte. Homsest järgmise nädalani toimub Tallinna botaanikaaias koostöös vanaema aiaga näitus pärandsordid meilt ja mujalt, kus saab tutvuda enam kui 100 toidutaime pärandsordiga Eestist ja mujalt maailmast. Nädala jooksul saab näha nii köögviljaedade vanu ja armastatud lemmikuid kui ka haruldusi, mida tavapärasest seemnekaubandusest enam ei leia. Zelenskõi, Ukraina sõlmis leppe uue partii Patrioti rakettide osas. Ukraina sõlmis olulise kokkuleppe Ühendriikides toodetud õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide uue paketi osas, teatas president Volodõmõr Zelenskõi neljapäevasel kohtumisel USA-Ukraina kogukonna esindajatega, edastas ajaleht Kiiv Independent. Varrak, mingi hetk tundus, et mäng hakkab ära minema. TalTech Alexela tuli Põhja-Euroopa korvpallisarjas Enbl avamängus Norra meistri Fellingen Lyonsi vastu välja 19-punktilisest kaotusseisust ja teenis 95-94 võidu. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Lastega kokku puutuvad asutused peavad värbamisel tagama nõrgemate turvalisuse. Mis saab edasi, kui kurjategija on karistuse ära kandnud ja peaks kuidagi ühiskonda naasma? Lastevastase seksuaalse kuriteokorda saatnu puhul vajab see paremat läbimõtlemist kui seni, et ära hoida uusi kuritegusid. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksifondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksifondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksifonde. Baku vabatreeningutel hilgas George Russell. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

Valla kinnisvaraoksjonitel on ostjate torm raugenud. Järgmisel nädalal paneb Põhja-Sakala vald korraga oksjonile 5 kinnistut ja osa neist hakkab uuesti ostjat ootama pärast mitut nurjunud enampakkumist. Näiteks Kõidamaa puhkeala hakatakse müüma juba 13. ja Kõpu apteegimaja 4. korda. Kiire rong võib käivitada Pärnu järgmise arenguhüppe. Käisin hiljuti andmas ettevõtlusteemalist külalistundi Pärnu Süttevaka humanitaargümnaasiumis. Muu hulgas tuli jutuks, mida noored pärast kooli lõpetamist plaanivad ja kas keegi soovib oma täiskasvanueluga Pärnus käima tõmmata. Ei tõusnud ühtegi kätt. Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse. Kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendamata jätta. 5-aasta reegel tekitab korstna pühkimise segadust. Eramaja omanik võib teatud tingimustel küttesüsteemi ise puhastada, kuid vähemalt kord 5 aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstna pühkija. Tegelik puhastusvajadus võib olla aga palju sagedasem, eriti siis, kui ahju köetakse sageli, põletatakse sobimatut materjali või on põlemisõhu ja kütmisega probleeme. Šmõhal, Ukraina sai kätte Venemaa plaanid energiasektori ründamiseks. Ukraina on saanud 2 dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile, teatas neljapäeval energeetikaminister Denõss Šmõhal, kelle informatsiooni edastas uudisteagentuur Union. Presidendi valimiste kihlveo kaotanud ekspert sain esimest korda sõnade eest karistada. Poliitilise kommunikatsiooni ekspert Annika Arras väitis juuli lõpus Äripäeva raadio.

ja otse-eetris, et presidendivalimised lähevad kindlasti valimiskokku ja pakkus saatejuht Neeme Korvile kihlvedu. Panus realiseeriti nüüd ühisel grilliõhtul, mille käigus analüüsiti poliitikat ja tehti uusi prognoose. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91, 72, 31, 17, 27, 3.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Lõvi kaebas loomaaias oma talitajale. Ma ei saa viimasel ajal enam üldse elada. Päeval räägib naerukajakas kogu aeg anekdoote ja öösel kaelkirjak naerab neid.
0: Presidendi sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, sotsiaaldemokraat. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesno ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali Zen ning väljaannete Mesno ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale. Mikk Kasesalk, Eesti kultuuril ei ole kuskil mujal maailmas pelgupaika. Iseseisvuse taastamise järel ehitati Eesti üles usule, et vaba turg ja isiklik pingutus viivad edule. Eesti konkurentsivõime peab suuresti põhinema tublidel ja haritud inimestel, aga praegu satub see idee surve alla, kuna haridussüsteemi võimalused ei kasva koos nõudlusega, kirjutab Mikk Kasesalk. Kui muusikust saab lennuk. Muusikute tuuritamine tundub enamasti nagu miski, mida võib ainult kadestada. Peened hotellid, uued põnevad linnad, kiired lennukid, inimesed sinu pärast saalis või staadionil. Ja selle eest veel makstakse ning üldiselt mitte vähe. No mis töö see on? Lähed lavale ja mängid oma muusikat päris inimestele. Neile, kellele see korda läheb. Euroopa karmimad meetmed vähendasid Vene varilaevastiku aluste arvu. Kinnipidamised on aidanud vähendada Venemaa varilaevastikus valelipu all sõitvate laevade arvu enam kui poole võrra eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini, teatas reedel ajaleht Kiiv Independent. Roosa mull! Brigitte Susanne Hunt jagas sünnipäevast jäädvustust. Sünnipäevalaps Brigitte Susanne Hunt sõudis neljapäeval 31. eluaastasse. Roosa ja muinasjutuline sünnipäev peeti Sisvibe stuudios, kuhu oli üles seatud kaunis roosiline taust ja toidulaud. Peipsi äärest sai peatakana vald, kohalikud avaldasid vallamaja ees lahkuvatele juhtidele toetust. Võimupöörded valdades linnades pole midagi enneolematut, kuid harva juhtub, et vallajuhtide umbusaldamise eel koguneb hulk inimesi, et neile avalikult toetust avaldada. Endises Ootersi ruumides alustav uus peopaik sihib küpsemat publikut. Möödunud suvel Tartus Vallikraavi tänaval tegevuse lõpetanud ööklubi Shooters endistes ruumides alustab reede õhtul tegevust uus peopaik Klubi 4, mille tegijad tahavad kahe saali ning küpsemale publikule mõeldud programmiga siinsesse ööellu uut hingamist tuua. Politseile ja meedikutele tekitavad muret üha nooremad alkoholi tarvitavad lapsed. Pärnumaal on alaealiste alkoholitarvitamine näitamas kasvutrendi, korrakaitsjate vaatevälja satuvad üha nooremad ning tihti vajavad joobes lapsed meedikute abi. Leedu kaitseminister, USA üksused saabuvad oktoobris. Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Valla kinnisvaraoksjonitel on ostjate torm raugenud. Järgmisel nädalal paneb Põhja-Sakala vald korraga oksjonile 5 kinnistut ja osa neist hakkab uuesti ostjat ootama pärast mitut nurjunud enampakkumist. Näiteks Kõidama puhkeala hakatakse müüma juba 13. ja Kõppu apteegimaja 4. korda. Pedofiilidega tegelev psühholoog, seksuaalkurjategijast metsamees peab edasi töötama. Kui inimene 20-aastaselt lööb teisel nina veriseks, siis 20 aastat hiljem me ei ütle, et ta on peksja, vaid tal oli tormiline elu. Ka seksuaalkurjategijad õpivad oma käitumisest, selgitab psühholoog-seksuoloog Margus Veem. Tallinna botaanikaaias näeb haruldasi pärandsorte. Homsest järgmise nädalani toimub Tallinna botaanikaaias koostöös vanaema aiaga näitus pärandsordid meilt ja mujalt, kus saab tutvuda enam kui 100 toidutaime pärandsordiga Eestist ja mujalt maailmast. Nädala jooksul saab näha nii köögviljaedade vanu ja armastatud lemmikuid kui ka haruldusi, mida tavapärasest seemnekaubandusest enam ei leia. Kuue kuu Euribor ületas taas 3% piiri, kerkides 3,013. Kas koduostmist tasuks nüüd edasi lükata ja oodata madalamaid intresse? Swedbanki kodulaenude valdkonnajuhi Anne Pärgma sõnul ei tasu pikaajalist koduostuotsust teha ainult Euribori hetkeseisu järgi. Paku vabatreeningutel hilgas George Russell. Vormel-1 maailmameistrivõistluste etapil Paku tänavarajal näitas mõlema

0: Al vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Valitsuse järgmise aasta eelarve on 4%-ga miinuses. Valitsus sai kokku järgmise aasta riigieelarve, aga see kinnitatakse alles esmaspäeval. Eelarve defitsiit suudeti tuua 4%-ni, mis tähendab, et tuleval aastal kulutatakse esialgu plaanitust umbes 250 miljonit eurot vähem. Eesti Pank tervitab kärpeid, kuid samas rõhutab, et need peavad olema püsiva mõjuga. 90-aastane Mare sai tagasi selle, mida ei julgenud enam lootagi, tundsin, et olen teine inimene. Kuulmislangus ei võta alguses ära mitte helisid, vaid inimesed meie ümbert. Tasapisi hakkavad kannatama vestlused, kokkusaamised ja suhted ning üha sagedamini tõmbub inimene seltskonnast eemale. Kõik on ülipettunud, kui ütlen, et me ei ole veel paar. Televiira ja Sander Õigus räägivad suu puhtaks. Televiira ja Sander Õigus istuvad minu vastas ning mida kauem ma neid vaatan, seda raskem on uskuda, et need kaks pole paar. Nad tõgavad teineteist, lõpetavad teineteise mõtteid, käivad koos väljas ning Teele tunnistab, et Sandriga tunneb ta end nii turvaliselt, et võiks temaga kas või rahakoti ja telefonita linna peale minna. Ometi kinnitavad mõlemad nagu ühest suust, tegemist on sõprusega. Või vähemalt praegu. Kohalike pahameel sunnib Oraklit andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid Oracle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga. Okupeeritud linnas süüakse umbrohtu. BBC sai suure vaevaga ühendust Ukraina ajutiselt okupeeritud Oleški linna elanikega. Käib pidev sõjategevus ja inimestel pole ligipääsu toidule ega joogiveele. Et kõik suvel vargsi kasvatatud juurviljad ja muu värske kraam on otsakorral, on mõned Oleški inimesed hakanud suppi keetma lihtsalt umbrohust. Kohalikud vahetavad üksteisega infot selle kohta, millist maltsa kõlbab süüa ja milline on tervisele halb. Kõik poed on suletud ja paar aastat pärast Kahovka tammi ründamist pole linnas ikka veel kraanivett, gaasi ega elektrit. Hispaania jõudis 18-aastase vahejärel Billie Jean King Cupi poolfinaali. Hispaania tennisenaiskond jõudis esimest korda 18 aasta jooksul Billie Jean Kingi karikaturniiril poolfinaali, kui alistas ilma maailma esireketi Elena Rybakinata mänginud Kasahstani 2-1. Kaitseminister esitas kantsleri kandidaadiks Kristjan Mäe. Kaitseminister Martin Herem tegi valitsusele ettepaneku nimetada kaitseministeeriumi kantsleriks ministeeriumi poliitika planeerimise osakonna juhataja Kristjan Mäe. Kultuuritöötajate miinimumpalk ei tõuse, palgafond kasvab 2,9 miljoni võrra. Kultuuritöötajate palgafond suureneb tuleval aastal ligi 3 miljoni euro võrra, miinimumpalk aga ei tõuse, teatas kultuuriminister Heidi Purga, RE, valitsuse pressikonverentsil. Leht, Eesti ja veel 11 EL riiki on vastu Prantsusmaa soovile piirata kolmandate riikide kaitseprojekte. Prantsusmaa soovile eelistada kaitseprogrammide elluviimisel Euroopa tegijaid räägivad vastu 12 riiki, nende seas ka Eesti, Soome ja Läti. Mulle meeldivad ülikoolide võistlused, sest saab palju startida ja vormi koguda. Jefimova võistleb USA uues ujumisliigas. Eneli Jefimova võistleb reedel esimest hooaega peetavas USA ülikoolide ujumisliigas.
1: College Swimming League.
0: TESL. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Šmõhal, Ukraina sai kätte Venemaa plaanid energiasektori ründamiseks. Ukraina on saanud kaks dokumenti Venemaa talviste rünnakute ettevalmistamise kohta energiasüsteemile, teatas neljapäeval energeetikaminister Denõss Šmõhal, kelle informatsiooni edastas uudisteagentuur Union. Meenub lapsepõlvest mu esimene burger, mille siit sain. Üle 30 aasta tegutsenud retrokiosk sulgeb uksed. Tartus aadressil Suurkaar 71 asuv retrokiosk on täna avatud viimast päeva. Aitäh, et olite osa meie loost! Aga võib-olla ei ole see selle koha loo lõpp. Hoone ootab uut omanikku või uut kasutust, pöördub toidukoht oma klientide poole. Nostalgia pärast tulin, et süüa siin viimane burger, ütleb mees, kellel on retrokioskiga seoses rääkida oma lugu. Kohus tunnistas kormoranimunade õlitamisload õigusvastaseks. Tallinna ringkonnakohus rahuldas neljapäeval ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebuse ja tuvastas,

0: Keskkonnaameti üleeelmise aasta kormoranimunade õlitamise lubade õigusvastasuse. Ukraina kasutab Vene vägede ründamiseks Eesti keskmaa drooni. Ukraina üksused kasutavad lahinguülesannete täitmiseks esimesi Eestis toodetud keskmaa droone, millega on juba edukalt rünnatud sihtmärke 100 kilomeetri kaugusel.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Vanaema püüdis pojapojast kasvatada korralikku inimest. Annan sulle 2 krooni, kui sa seda hirmsat sõna enam suhu ei võta. Jaan oli kaubaga päri, muidugi. Kuid ma tean ka selliseid sõnu, mis on 20 krooni väärt.
0: Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks. Kui varem käis lahkunute andmete kättesaamine üksikpäringute kaudu, siis septembri keskpaigast saati avaldab Siseministeerium tabelina alates aastakümnete taguse ajast surnud inimeste isikuandmeid. Karl Madise poeg seikleb jalgsi läbi Itaalia, esimesed 200 km olid vales suuruses seljakoti tõttu väga keerulised. Muusik Karl Madise 23-aastane Karl Mattias Madis on ette võtnud hulljulge katsumuse. Üksipäini plaanib noormees läbi Itaalia kõndida, alustades Torinost ja lõpetades ligi 1300 kilomeetrit hiljem Lecces. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Suured ja väiksed mustad augud rühitsevad sama reegli järgi. Kui inimene sööb liiga ahnelt ja palju korraga, peab allaneelatud õhk varem või hiljem rühatusena välja pääsema. Universumi kõige näljasemad objektid, mustad augud, käituvad ainet neelates üsna sarnaselt. Tallinna linn müüs Coop Panga aktsiat turuhinnast odavamalt. Tallinna linn müüs enampakkumise tulemusena kogu talle kuulunud osaluse Coop Pangas ligikaudu 6,32 miljoni euro eest. Ukraina sooviks Usmanovi ja Fridmani asemel ELi sanktsioone kahele teisele Vene oligarhile. Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Alisher Usmanovi ja Mihhail Fridmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla 2 muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud. Emor, Reformierakonna ja parempoolsete toetus pööras tõusule. Reformierakonna toetus kerkis Emori septembri küsitluses 15%-le, mis on erakonna parim tulemus enam kui aasta jooksul. Oma ajaloo parima tulemuse Emori küsitlustes tegid septembris parempoolsed 10%-ga. Samal ajal langes Keskerakonna toetus 4. kuud, mis viis nad ühele pulgale sotsiaaldemokraatliku erakonnaga. Vesinikutehnoloogia võib olla sama suur samm, nagu omal ajal oli aurumootor, leiab professor Jaak Nerut. Tartu Ülikooli elektrokeemia professor Jaak Neruti kabineti laual lebab plaatina kristallstruktuuri mudel, mis koosneb tihedalt üksteise küljes olevatest hallidest pallikestest ning näeb natuke välja nagu viltuste külgedega suur täring. Aknalaual on keeduklaasid, peal enamlevinud metallide keemilised sümbolid, Fe, Men, Ko, Niker. 2 miljoni inimesega uuring kinnitab, at käib käsikäes levinud kehalise vaevusega. Värske laiaulatuslik analüüs paljastab, et aktiivsus ja tähelepanuhäirega inimestel esineb märkimisväärselt rohkem seedemuresid. Kuigi selle ootamatu seose täpsed tagamaad on alles selgitamisel, viitavad teadlased soolestiku ja ajukeerulisele suhtlusele, elustiili eripäradele ning ravimite mõjule. Kuusma, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas neljapäeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Kombeklubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristian Kombeklubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Koko. Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 emotsa. Itaalias Parmas

toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti nelja peale 3 võitu. Paljud sääskedest on ehedad veganid, kuidas neist aga vereimejad on saanud. Lõhnad määravad enamiku sääskede elu olulistest sündmustest ning nende haistmismeelt on põhjalikult uuritud. Uus uuring selgitab, kuidas noor emane sääsk läheb täielikult nektarile keskendumiselt üle vaid vere otsimisele. Vanemuises esietendub Jevgeni Gribi kaheosaline ballett Valgusaknas. Tango. Vanemuise väikeses majas esietendub homme koreograaf Jevgeni Gribi balletiõhtu, mille kavas on 2 lühilavastust, Valgusaknas ja tango. Eestis esinevad Rumjaksi laulja, punk on inimestele sobiv muusika. Kui YouTube'i algoritm soovitas mulle Rumjaksi laulja Mikke Rivkeesi kanalit, hakkasin kohe maid selle jälgijaks. Midagi Mikki suhtumises kõnetas mind. Mingisugune eluterve praktiline küpsus. Nähes, et tuur toob Rumjaksi ka Eestisse, võtsin temaga ühendust ning küsisin, kas meie bänd Tabloided saaks olla Tallinna kontserdil nende soojendusesineja. Jah, sõna šveitslaste hääletusel võib lõdvendada Vene sanktsioone ja koostööd NATO-ga. Šveitslased hääletavad pühapäeval selle üle, kas riigi põhiseaduses peaks rangemalt piiritlema sajandite taguse neutraliteedi põhimõtte. Võimalu jah stsenaariumi korral tähendaks see näiteks hõlpu Venemaa sanktsioonidele. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Viljandi alistas Kehra ja jätkab täiseduga. Viljandi FC Leonhard Weiss sai kolmapäeva õhtul meeste käsipalli meistriliigas kodusaalis 3. järjestikuse võidu, alistades kevadises pronksiseerias vastaseks olnud FC Kehra Horizon Pulp ja Paperi 31-29. Poolajale mindi viigiseisul. Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev raha. Kõrge inflatsiooni ja kerkivate intressimäärade tingimustes pole mõistlik hoida ootel seisvat raha tavalisel arvelduskontol. Madala riskiga alternatiive selle raha kasvatamiseks tutvustas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. 41-aastast Ronaldot innustab isiklik verstapost, lüüa 1000 väravat. 41-aastane Portugali koondise kapten Cristiano Ronaldo kinnitas suvel, et selle aasta jääb tema viimaseks, kuigi tema tulevikuplaanid jäid ebakindlaks. Nüüd on selge, et neljapäeval kuulub ta rahvuste liiga kohtumises valesi vastu Portugali koosseisu. Mees, kes tegi Eesti mustrid maailmakuulsaks. Muhu männa ja rõngasristi kõrvale on kerkinud veel Eesti mustreid, mis tuntakse ära igas maailmapunktis. Miks? Sest midagi sellist pole mitte keegi varem näinud. Need unikaalkirjad on pärit Eesti disaineri Karl Korsari värvikast sisemaailmast. Kuidas ta seda teeb? Vaata videot. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Raamat Venemaast, mis palja tõega näkku lajatab. Rahvusraamatukogu kultuurinõunik Karl Martin Sinijärv soovitab lugeda Stefan Hedlundi raamatut Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursus,

0: Kutusest välja. Mereväe laev Raju seisab juba kuid dokis. Mereväe patrulllaev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks.
1: Järgmiseks üks nali.
2: Kullake, sa meenutad mulle ookeani.
1: Kas ma olen nii kaunis ja romantiline?
2: Ei, lihtsalt iiveldama ajab.
0: Austraalia teatas neljapäeval, et Openai tehisaru AI agent tungis juunis valitsuse terviseandmete portaali, saades selle käigus seadusevastaselt juurdepääsu andmebaasis sisalduvatele failidele. Tegemist võib olla esimese teadaoleva juhtumiga, kus AI agent on häkkinud mõne riigi valitsuse internetikeskkonda. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem enda keskmes püsida. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Naistekesksel ühiskonnal on kalduvus suunduda fobokraatiasse. Esimest korda esiajaloolise matriarhaadi järel on naised saavutanud ühiskonnas ülekaalu kesksetes institutsioonides. Nihe ei ole lihtsalt demograafiline, vaid muudab ühiskonda põhjapanevalt, kirjutab Fookuse toimetaja Martin Ehala. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Gümnaasiumis küündib töövihikute hind õpilase kohta 150 eurost kuni kolmekohaliste summadeni ja see tuleb peredel omas taskus tasuda, ehkki õppikohustuse 18. eluaastani tõstmise tõttu ei saa keskharidust enam vabatahtlikuks valikuks pidada. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele võtta ei kavatse, kuid osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. Sügise suurim fitnessüritus toob Tallinna üle 200 sportlase. Sel laupäeval ja pühapäeval toimub Tallinnas Sparta spordiklubis rahvusvaheline FitLab Cup. Sügise suurimal fitnessüritusel Eestis astub võistlustulle üle 200 sportlase Eestist, teistest Balti riikidest ja Põhjamaadest. Mõlemal päeval algab võistlusprogramm. Lewis Hamilton laitis maha F1 muudatused, sellel ei ole minu jaoks mingit mõtet. Seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton, Ferrari, ei ole vaimustuses F1 sarja järgmise hooaja muudatusest, sest võidusõidud muutuvad lühemaks. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Arvustus. Sünnipäevapeo keelatud ja lubatud mõtetest. Näitus, miks kannad hõõruvad ja muid küsimusi Eesti kaasaegse kunsti muuseum kunstnikud Aleksei Kordin, Bogna Luisa Viniuska, Erik Andersen, Finnegan Shannon, Flo Kasearu, Herman Halliste, Mari Möldre ja Margus Tammik, Marta Konovalov, Rait Lõhmus, Taavi Piibeman, Tallinna Kaebekoor ja Florian Vahl, Tellervo Kalleinen ja Oliver Kotsta Kalleinen ECMI kollektsiooni kunstnikud ja muuseumisse loodud või jäetud teoste autorid, TNS Farkas, Edith Karlson, Erik Hõim, Enkl, Loora Kaubi, Katariin. Mudist Inessa Saarits, Lisette Sivard, Laura Toots, Lrlr, Laura Linsi ja Roland Reema, Helena Kesküla, Jas Kaselaan, Johnson ja Johnson, Marge Monko, Neme Külm, Margit Säde ja Tanja Muravskaja, Raul Keller, Seljo 126, Sigrid Viir, Uwe Schloen, Ivette Patkate ja Jakke Shepherd kuraator, ECMI laiendatud tiim, Anita Kodanik, Brigitte Arop, Evelin Raudsepp, Jakke Shepherd, Johannes Luik, Kadi Kesküla, Katariina Kesküla. Martin Kirsiste, Rasmus Einman, Ivette Patkate. Ülehomme arvustus ilmus ajakirjas. Järgmisena kõlab Global Export FM-i eetris Nostressa.
3: Jõu, pane jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad. Elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse. Tartu alistas hooaja avamängus Kalevi 27 punktiga. Nõmm, positiivne on ainult see, et ei pea siia tagasi tulema. Meie klubi korvpalli eelmine hooaeg lõppes Tartu Ülikooli 20-punktilise võiduga Kalev Cramo üle. Täna mindi vastamisi Eesti-Läti liiga põhiturniiri avamängus ning tartlaste ülekaal oli nüüd veel suurem, Tallinnast tulnud vastased alistati kodus 1665 pealtvaataja ees skooriga 90-63. Ma kardan sinu pärast. Inimene astus esimest korda võistlusringi humanoidrobotiga. Roboteid saab arendada mis tahes valdkonna jaoks ning nüüd on selge, et robotid suudavad inimestele sõna otseses mõttes ka kere peale anda, kui neid nii programmeerida. Kirsti Timmer on kimpus ahistajatega, sain esimest korda alasti pildid. Ühe vanamehe blokkisin lõpuks ära, ta kirjutas mulle pidevalt, kuidas ta mind armastab ja heitis ette, miks ma ei vasta talle. Ta läks natuke juba nilbeks, tunnistab intervjuus Kroonikale Kirsti Timmer, et on kimpus ahistajatega. 51-aastane võimlemislegend ja

0: Ei piletit oma 9. OMMile. Legendaarne Usbekistani sportvõimleja Oksana Tšusovitina pääses Aasia mängudel 51-aastaselt toenkhüppe võistluse finaali ning on sihikule võtnud pääsu oma 9. olümpiamängudele. Blondid juuksed on minevik. Sofia Rubina üllatab julge stiilimuutusega. Lauljatar Sofia Rubina üllatas sotsiaalmeedias jälgijaid silmatorkava ja julge stiilimuutusega. Sügise saabudes otsustas Rubina oma tavapärasest välimusest täielikult kõrvale astuda ning värvis juuksed erkroosaks.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: USA ja Iraani leppeootus tasakaalustas intressihirmu, aktsiad pääsesid suuremast langusest. USA aktsiaturud otsisid neljapäeval suunda, kui lootus Lähis-Ida konflikti leevendamise osas tasakaalustas investorite hirme süveneva inflatsiooni ning tõusvate võlakirjatootluste ees. Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja Pirt ehitavad 4 maja asemele. Merko ja Pirt Grupp ehitavad Noblessnerisse otse ka jäärde veel 4 kortermaja, mis sunnib sealt lahkuma iglupargi, kellega on laienemisplaanid kodus ja võõrsil. Ministeerium kustutas kultuuritöötajate parema palga lootuse. Kui veel kolmapäeval teatas kõrg- ja eriharidusega spetsialiste esindav teenistujate ametiliitude keskorganisatsioon, TALO, et jääb kindlaks oma eesmärgile saavutada riigiga peetavatel läbirääkimistel kultuuritöötajate miinimumtasu tõstmine järgmisel aastal 2304 euroni, siis neljapäeval andis kultuuriministeerium teada, et nende riikliku palga alamäär jääb samaks, nagu see on tänavu 1720 eurot. Venemaa peidab oma droonitootmist maa alla, sest ühel päeval murrab Ukraina nende kaitsest läbi. Ukraina presidendi nõuniku Serhii Beskresnovi teatel toodab Venemaa sõjatööstus praegu 3000 reaktiivmootoriga drooni kuus. Nõuniku sõnul toodetakse reaktiivdroone keramiinus 4 võrdses koguses tavaliste, vanemate bensiinimootoriga Shahedi droonidega. Ukraina luureandmetel põhineb reaktiivdroonide tootmine täielikult Hiina RV toetusel. Hiinas on toodetud kõik droonide juhtimissüsteemid ja reaktiivmootorid, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Selgusid maailma parimad lennufirmad, vaata, mitmendal kohal asuvad eestlaste lemmikud. Rahvusvaheline lennundusuuringute agentuur Skytrax jagas Londonis toimunud galal taas välja lennundusmaailma ühtesid olulisemaid tunnustusi. Tänavustelt
2: World Airline Awards
0: auhindadelt väljus suurima võitjana Kagu-Aasia lennuhiiglane, kes saavutas globaalses arvestuses esikoha juba 6. korda ürituse 25-aastase ajaloo jooksul. Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teelõik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis pattumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
2: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubanduslikku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. Putin projitseerib valimistulemust kui toetus tema sõjale. Venemaa president Vladimir Putin projitseeris oma parteile ajaloolise parlamendi enamuse kindlustanud valimisi kui poolehoidu.

avaldus tema pealetungile Ukrainas, otsides võimalust tõsta sõjaväelaste ja rahva võitlusvaimu ajal, mil rindel esineb raskusi ja sõja kodumaised majandusmõjud kasvavad. Noor Jaapani ujumistäht nihutas kodustel Aasia mängudel maailmarekordit. 17-aastane Jaapani ujuja Shin Ohashi püstitas neljapäeval Aasia mängudel uue meeste 200 meetri rinnulidistantsi maailmarekordi. Lennurajale maandunud hiiglane muutis rohkem, kui keegi oskas arvata. Aastakümneid väldanud vaidlused, aina muutunud plaanid ja ligi 90 miljonit eurot. Teekond Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uue kodu valmimiseni raadil polnud sugugi lihtne ning isegi siis, kui ehitus lõpuks algas, leidus neid, kes kahtlesid nõnda suure maja vajalikkuses, aga ka asukohas. Kaheldakse siiani. Kaitseministeerium annab ülevaate Ukraina sõjast ja õpilastele suunatud programmist. Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju annab reedel kaitseministeeriumis ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moritz alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Viie aasta reegel tekitab korstna pühkimise segadust. Eramaja omanik võib teatud tingimustel küttesüsteemi ise puhastada, kuid vähemalt kord viie aasta jooksul peab seda tegema kutseline korstna pühkija. Tegelik puhastusvajadus võib olla aga palju sagedasem, eriti siis, kui ahju köetakse sageli, põletatakse sobimatut materjali või on põlemisõhu ja kütmisega probleeme. Brigitte Susanne Hunt tähistas sünnipäeva ja pidas beebipidu, sünnitama minnes teen soengu pähe ja võtan kaasa siidist linad. Täna saab 31-aastaseks Brigitte Susanne Hunt, kes tervitab peagi oma esiklast. Seekordne sünnipäevapidu toimus eile õhtul koos beebipeoga ja külalised tõidki kinke tulevasele ilmakodanikule. Brigitte näeb nii hea välja, on suurepärases vormis ja särab, kuigi käimas on kolmas trimester, ütleb Katrin Lust, kes samuti peol osales. Permi naftatöötlemistehas põleb mitmest otsast. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Isa ja vanaisa vedasid päikesepoiss Paskotši karjääri suurimast madalseisust läbi. Eelmise hooaja lõpus mitu kuud raske trauma tõttu vahele jätnud Genti keskkaitsja Maxim Paskotši põles soovis tagasi platsile pääseda ning Eesti koondist esindada. Põhja-Sakala volikogu umbusaldas vallavanemat ning leidis talle kiirelt kohusetäitja. Aasta tagasi kohaliku volikogu valimistel poliitikasse astunud ja kohe Põhja-Sakala vallavanemaks valitud Tiiu Nõmmik teist umbusaldamist vastu ei pidanud ning volikogu otsusel ta selles ametis ei jätka. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Hanah Lahe, kaitstud loodus ei ole saamata jäänud tulu. Kaitsealade laiendamine kõige väärtuslikemates ökosüsteemides ei tee Eestit vaesemaks, vaid aitab vältida tulevasi kulusid, kirjutab Hanah Lahe vastuseks Jaak Niguli kommentaarile kaitsealade tõttu on jäänud saamata miljardeid eurosid. Eramute ehitus ja kasutuslubade menetlus võib lüheneda. Siseministeerium tahab loobuda Päästeameti kooskõlastusest üksikelamute, suvilate, aiamajade ja elamute abihoonete ehitus- ja kasutuslubade ning teatiste menetlemisel. Muudatus võiks lühendada menetlust kuni 10 päeva. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla kahe kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Tartu Ülikool paneb üheks päevaks kogu Eesti hariduse ühe laua taha. Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut tähistab täna oma 25. sünnipäeva konverentsiga mõttekäigud. Tartu V-Spa konverentsikeskuses saavad ühel päeval kokku haridusteadlased, koolijuhid, õpetajad, üliõpilased ja vilistlased, et rääkida sellest, mis Eesti hariduses juba toimib ning otsida ühiselt vastuseid muutuste kohtadele. Päeva kuus vestlusringi ulatuvad eestikeelse õppe ja neurotüüpilisuse teemas tehisaru.

0: hindamise ning õpetaja professionaalse arenguni. Postimees teeb oma lugejatele sellest otseülekande. Trump kiitis USA ja Hiina suhteid ning rahvaste sidemeid. Peking ja Washington peavad jätkama suhete arendamist, mis aitavad kaasa tulevaste põlvkondade õitsengule ja julgeolekule, ütles USA president Donald Trump neljapäeval Valges Majas toimunud riiklikul õhtusöögil Hiina presidendi Xi Jinpingiga. Heategevuslikul teatejooksul osales ligi 13 000 koolinoort. Üleeile toimus 21. korda heategevuslik teatejooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa spordinädal Eestis.
1: Järgmiseks üks nali. Kaebealune, rääkige kohtule oma keskpanga röövimise plaanist.
2: Ma ei saa, teie ausus, saalis on palju minu konkurente.
0: Jõkke jäi lõksu 27-liikmeline vaalaparv, kes vajasid suurt päästeoperatsiooni. Londonist Hamesi jõkke eksinud 27-liikmeline vaalade parv vajas ulatuslikku päästeoperatsiooni. 6 tunni jooksul õnnestus 25 pilootvaala jões tagasi merele juhatada, kuid 2 neist hukkusid. Zelenskõi, Ukraina sõlmis leppe uue partii Patrioti rakettide osas. Ukraina sõlmis olulise kokkuleppe Ühendriikides toodetud õhutõrjesüsteemide Patriot rakettide uue paketi osas, teatas president Volodõmõr Zelenskõi neljapäevasel kohtumisel USA-Ukraina kogukonna esindajatega, edastas ajaleht Kiiv Independent. Jõulud juba septembris. Miks ilmuvad jõulukaubad poelettidele 3 kuud enne pühi? Sügis on vaevu jõudnud ametlikult alata, ent juba on õhus jõulude lõhna. Septembris võib poodidest leida advendikalendreid ja jõuluteemalisi kommipakke, aga miks mitte ka kuusehteid? Seadap on veider segu eia jõuludest tondikakul ja koenite fargost. Eesti filmisügis on oma pöördeid tänavu üsna vaikselt üles võtnud, lähinädalad lubavad aga, et oma doosi saavad kätte nii spordisõbrad kui ka õlinepud. Ove Musting aga tegi kõige ootamatuma käigu, septembri lõpus viskas ta meile pureda täisverelise jõulufilmi. Rahvusooperis ja balletis Estonia jõuab täna hooaja esimese uuslavastusena lavale Giuseppe Verdi ooper Otello. Verdi teos jõuab Estonia repertuaari pärast 21 aastast vaheaega, eelmine Otello lavastus esietendus paarkümmend aastat tagasi. Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel, teatas Statistikaamet. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Tauri Alas, distsiplineeritud inimene, saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes. Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika, kirjutab investor Tauri Alas vastuses. Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude 4. meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma 3. järjestikus turniirivõitu. Virves ei koli uueks hooajaks WRC-sarja, aga tema nimi on suurte bosside laual. Robert Virves avaldas, et kõikide märkide kohaselt ei liigu värsked WRC-sarja maailmameistrid tulevaks hooajaks kõrgemasse sarja. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori erialaliidud esitasid valitsusele ühispöördumise, viivitamata tuleb kütuste maksukoormust vähendada. Eesti transpordi, logistika ja kütusesektori organisatsioonid pöörduvad Vabariigi valitsuse poole ettepanekuga hinnata viivitamata kütuste maksukoormuse ajutist vähendamist, eelkõige diislikütuse aktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemele ning vajaduse korral täiendavate ajutiste maksuleevenduste rakendamise võimalusi. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Matthias Talviku ja Sebastian Leok. USA toetab röövitud Ukraina laste kojutoomist 27 miljonit.

dollariga. USA välisministeerium eraldab 27 miljonit dollarit, et aidata tagasi tuua ja taaslõimida sunniviisiliselt Venemaale küüditatud Ukraina lapsi, teatas reedel ministeeriumi andmetele tuginedes ajaleht Kyiv Independent. Lastega kokku puutuvad asutused peavad värbamisel tagama nõrgemate turvalisuse. Mis saab edasi, kui kurjategija on karistuse ära kandnud ja peaks kuidagi ühiskonda naasma? Lastevastase seksuaalse kuriteokorda saatnu puhul vajab see paremat läbimõtlemist kui seni, et ära hoida uusi kuritegusid. Macron lükkas ümber väite USA luure hoiatustest Vene droonirünnaku kohta Lõuna-Euroopas. Prantsusmaa president Emmanuel Macron lükkas tagasi meedias hiljuti levinud väited, nagu oleks Ameerika Ühendriikide luure hoiatanud Pariisi võimaliku Vene droonirünnaku eest Lõuna-Euroopas. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Sinijärve raamatusovitused, Vadi armastuse hambajäljed on isalik, isiklik ja inimlik juttude raamat. Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve raamatusoovituste hulka mahtusid sel korral nii Stefan Hedlundi Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kui ka Urmas Vadi armastuse hambajäljed. Vabaühenduste liit kärbetest sisuliselt tuleb ennustada, palju raha saame. Mihklikuu algul pöördus enam kui 60 vabaühendust rahandusministeeriumi poole murega, et valitsus tahab nende esialgset rahastustaotlust rohkem kui poole võrra vähendada ning samal ajal pole avalik, kuidas vähendamine täpselt ellu viiakse. Kuigi nüüd avaldati esmased dokumendid, kus rahajaotust märgitakse, on see vabaühenduste huvikaitsja Markus Ehasoo sõnul piisavalt ummäärane, mis tõttu tuleb hakata sisuliselt ennustama, kui palju iga konkreetse mittetulundusühingu valdkond raha saab. Ukraina tabas Venemaal Permis asuvat naftarafineerimistehast. Seirekanalite teatel ründasid Ukraina väed ööl vastu reedet Venemaa naftarafineerimistehast, mis asub umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ning elektroonikakomponentide tehast. Karlova sadama uuspidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt kolmanda pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. Rahvarõivauur ja Reet Piiri, meie esiemadel, oli erakordne värvitaju. Reet Piiri on Eesti Rahva Muuseumis, ERM, töötanud aastakümnete taguse ajast. Tiitlid on muutunud, ta on olnud muuseumi kunstnik, teadur ja nüüd kuraator, kuid tema kirg rahvarõivaste suhtes pole jahtunud. Vastupidi. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Pulles, läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Usaldus presidendi ja kaitseväe suhtes langes. Riigikantselei tellitud Emori avaliku arvamuse seire järgi on jätkuvalt Eesti usaldusväärsemad asutused politsei ja president. Olulise muutusena langes presidendi usaldajate osakaal 7% ning kaitseväe usaldajate osakaal 5% võrra. Pille Mine põhjendas, miks ta abielludes oma perekonnanime alles jättis, olen kunagi nime vahetanud ja see oli mulle raske. Raadiohääl Pille Minev on olnud ligi 10 aastat abielus ETV päevakajaliste saadete peatoimetaja Peep Kalaga. Kuigi abieluga kaasneb sageli ka perekonnanime vahetamine, otsustas Minev oma neiupõlvenime alles jätta. Star FM hommikuprogrammis tuli jutuks, mis oli selle otsuse taga. Eesti ministeriumides on jäme ots juba küljeluu käes. Tänapäeva ühiskondades, kaasa arvatud Eestis, on tasahilju toimunud sooline nihe, mis on paigast lükkanud mõistlikud otsustuspõhimõtted, kirjutab toimetaja Martin Ehala. Sappinen ja Anir Katki, aga Leedu selili surunud Mustmaa kinnitab, olen 100% valmis. Eesti jalgpallimeeskond läheb aasta kõige olulisemale perioodile, neljast rahvuste liiga mängust koosnevale koondisele.

teaknale vastu vigastustest laastatud eduriviga. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, millest teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas vihm, sooja 10-13 kraadi, öösel tugev vihm, õhutemperatuur 12-13 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 8-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Usalduse taastamine, Taiwani õiguspärane koht vabas maailmas. Kutsume rahvusvahelist kogukonda üles toetama kaasatuse, mitte kellegi mahajätmise, vaidlusküsimuste rahumeelsete vahenditega lahendamise ning jõuga ähvardamise või jõu kasutamisest hoidumise põhimõtteid, kirjutab Taiwani välisminister Lin Xialong. Need kolm ravimit võivad vanemas eas kasu asemel kahju teha. Kuigi teadlased avastavad pidevalt uusi riske eakatele mõeldud ravimite puhul, jõuavad muudatused arstikabinettidesse ohtlikult aeglaselt. Värsked andmed näitavad, et vanemate patsientide ravis kasutatakse endiselt rutiinselt uinuteid, antibiootikume ja aspiriiniga siis, kui kahjulikud kõrvalmõjud kaaluvad üles võimaliku kasu. Lubati jõhkraid kärpeid, saime jõhkra defitsiidi. Järgmise aasta riigieelarve jääb suure tõenäosusega vähemasti lähiajal viimaseks, mida praegused valitsuserakonnad koostavad. Erakonna Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et kärbitud on kõike, mida kärpida annab, kuid eelarve on sellegi poolest suures miinuses. Kurepesa raskuse all murdunud telefonipost kukkus sõitva auto ette. Teisipäeva hommikul prantsatas Elva valla Suure Rakke külas puidus telefonipost koos selle otsas kõrgunud kurepesaga sõiduteele. Parasjagu sõitis väikesel külateel auto. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus aastatel 1961-2022 tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Terje Kivisaar, probleeme tuleb märgata enne, kui laps kellelegi rusikatega kallale läheb. Me kõik mäletame 17-aastase tüdruku jõhkrat ründamist Viimsis ning Eesti avalikus ruumis kõlanud arutelust vanemliku võõrandamise üle. Need viivad lõpuks ühe ja sama küsimuseni, kas Eesti näeb laste probleeme ja märkab neid ning kas suudab reageerida enne, kui kahju on juba tehtud. Linnaelu korraldab enne Rubiini platsilt lahkumist protestiürituse. Möödunud nädala alguses linnavalitsuse otsusega Rubiini platsi kogukonnaalana kasutamise õigusest ilma jäänud mittetulundusühing Linnaelu korraldab laupäeval platsil viimase ürituse. Ka natuke protestiks. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Kohus ei pikendanud ministeeriumiga vaidleva Heidi Jõksi esmast õiguskaitset. Loodusmuuseumi direktor Heidi Jõks kaebas muuseumi uue juhi konkursi korraldanud kliimaministeeriumi kohtusse.
kui augusti lõpus andis kohus mitte valituks osutunud Jõksile esialgse õiguskaitse, mis peatas juhi konkursi, siis kolmapäeval otsustas kohus see pikendama.

0: võtta jätta. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksifondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksifondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksifonde. Ove Mustingu mustast komöödiast Seadap ilmus mahukas filmiraamat. Kinodesse jõuab Ove Mustingu uus mängufilm Must komöödia Seadap. Loo taustast, tegijatest ja tegemisest sai valmis ka põhjalik raamat rohke pildimaterjali ja intervjuudega. Rahvusooper Estonia toob lavale Verdi Othello kui peegelpildi propagandaga manipuleeritud ajastust. Täna esietendub rahvusooper Estonias 120. Hooaja esimese uuslavastusena Giuseppe Verdi ooper Othello, mis põhineb William Shakespeare'i samanimelisel tragöödial. Othello lavastajaks on kõrgelt tunnustatud ja staažikas Prantsuse ooperilavastaja Vincent Poussard, kes on lavastusse kaasanud suurepäraseid ooperilauljaid nii välismaalt kui ka Eestist. Ülevaade arengutest Ukraina sõjarinnetel. Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab täna ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis. Kas me sellist ERR-i tahtsime? 10 aastat on Eesti Rahva Muuseumi loos lühike aeg. Selle asutamisest oli üle 100 aasta möödas juba siis, kui president Ilves 13 aastat tagasi muuseumi esimesele oma majale nurgakivi pani. Kuid tuleval nädalal saab täis 10 aastat muuseumi tarvis raadile ehitatud hoone avamisest ning on sobilik hetk tagasi ja edasivaateks. Esimesteks järeldusteks 10 aastast ehk piisab. Tesla alustas lõpuks elektriveokimas tootmist. Elektriautosid tootev Tesla avas neljapäeval USA's Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase. Klientideni jõuavad mastootmise esimesed elektriveokid sel nädalal, lubasid ettevõttejuhid. Levadia teenis noorte Balti liigas hõbemedalid. Tallinna FC Levadia U-14 võistkond lõpetas noorte Balti liiga hooaja hõbemedaliga, kui kolmapäeval peetud finaalis tuli tunnistada Läti RFC Akadeemia 4-0 paremust. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarvedefitsiidi 4%-le. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarvedefitsiiti 4%-le SKP-st. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. 10 delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas Pevisi. Vara lahkunud teleprodutsendi Toomas Perlilesk, uskusime viimase sekundini, et tuleb pööre paremusele. Möödunud reedel jätsid televisioonitegijad Tallinna krematooriumis hüvasti hinnatud teleprodutsendi Toomas Perliga, ülimenuka võsareporteri tegija ja telemagasini õhtu. Idee autoriga, kes suri pärast rasket haigust 51-aastaselt, kirjutab. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%-ni. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Kurikamõrvar püüab riigikohtu kaudu vabadusse pääseda. Tallinnas Nelli Tiigi lähedal meteoroloogi tapnud ja pikaks ajaks vangi mõistetud Vjatšeslav Pajuk üritab vanglas tingimisi enne tähtaega välja pääseda elektroonilise valve alla, nüüd on kaitsja pöördunud riigikohtusse. Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari tähistas üleeile erilinastusega Kersti Uibo 70. sünnipäeva. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku

0: Ehitus peaks algama tuleval aastal. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Trelli hea mäng aitas Neptunase Leedus esimese võiduni. Eesti korvpallikoondislase Henri Trelli koduklubi Klaipeda Neptunas avas Leedu kõrgliiga teises voorus võiduarve, kui alistas 99-84 Juventuse. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äppiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äppiga muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Ka Eesti vastutab Rootsi mängusõltlase rikutud elu eest. Meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline professionaalses rahvusvahelises tehingupesu tööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda, kirjutab. Tippraamatupidaja ei pelga maksuametit ega kriminaalpolitseid. Päti raamatupidaja järelikult ise ka pätt. Finantsarvestuse OÜ juht ja omanik Raul Õismaa on sattunud nii vaidlustesse maksuametiga, aga ka kriminaalpolitseisse ütlusi andma. Tema kolme töötajaga ettevõte jõudis aga efektiivseimate raamatupidamisbüroode edetabelis esikohale. Vormikaamera video järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Esialgu ei nähta ametnike tegevuses rikkumisi. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus tulistas patrullpolitseinik teenistusrelvast 54-aastast meest, kes

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees ütleb arstile, doktor, mul on probleem. Iga kord pärast seksi kuulen kõrvus vilinat, arst, kui vana te olete, 67, arst, mida te siis ootasite? Aplausi.
0: Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klannijuht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Lennurajale maandunud hiiglane muutis rohkem, kui keegi oskas arvata. Aastakümneid väldanud vaidlused, aina muutunud plaanid ja ligi 90 miljonit eurot. Teekond Eesti Rahva Muuseumi, ERM, uue kodu valmimiseni raadil polnud sugugi lihtne ning isegi siis, kui ehitus lõpuks algas, leidus neid, kes kahtlesid nõnda suure maja vajalikkuses, aga ka asukohas. Kaheldakse siiani. Rektorid sooviksid, et ajateenistuse alustamisaega muudetaks. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipoole ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teelõik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Jõuka naise 16-aastast poega õpetati miljoneid pärima. Taanis elav Anne Kirstine Rieman müüs 9 aastat tagasi pereettevõtte ja teenis sellega miljoneid. See tekitas aga uue mure, kuidas mõjutab suur varandus tulevikus tema lapsi. Seepärast saatis ta vanima poja koolitusele. Vallavanema tagandamine paiskas Põhja-Sakala vallas võimu segamini. Kui Põhja-Sakala volikogu istungil 4 päeva õhtul kerkis 10 kuud ametis olnud vallavanema Tiiu Nõmmiku umbusaldamiseks peale opositsiooni liikmete kätega Isamaa saadikurühma liikme Ago Vingissare käsi, sai selgeks, et Nõmmik peab ametist lahkuma ning tekkis segadus, kes siis edaspidi vallas võimul on. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust, kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Terese Johaug unistab suveolümpiast, poolmaratoni aeg näitas, et mul on võimalus. Murdmaasuusatamise 4-kordne olümpiavõitja Terese Johaug avaldas, et unistab 2 aasta pärast suveolümpiamängudel startimisest. Kirsti Timmer on kimpus ahistajatega, sain esimest korda alasti pildid. Ühe vanamehe blokkisin lõpuks ära, ta kirjutas mulle pidevalt, kuidas ta mind armastab ja heitis ette, miks ma ei vasta talle. Ta läks natuke juba nilbeks, tunnistab intervjuus Kroonikale Kirsti Timmer, et on kimpus ahistajatega. Suured ja väiksed mustad augud röhitsevad sama reegli järgi. Kui inimene sööb liiga ahnelt ja palju korraga, peab allaneelatud õhk varem või hiljem röhatusena välja pääsema. Universumi kõige näljasemad objektid, mustad augud, käituvad ainet neelates üsna sarnaselt. Koolis sõrme kaotanud tüdruku ema kulutas Tallinnaga peetud tulutus võitluses üle 11 000 euro. Tallinna koolis osa sõrmest kaotanud 7-aastase lapse ema kulutas linnalt kahju hüvitamist nõudes tulutult üle 11 000 euro ja otsustas tulutu võitluse lõpetada. Kes ma olen, kui mu juuri raiutakse? Merle Karusoo uuest lavastusest, kui juuri raiutakse. Leiab mitu tugevat soont, aga üks jämedamaid on neist oma nõrku.

0: see tunnistamine laval. Seda juhtub Eesti teatris väga harva, et tullakse rääkima eneselugu. Ka Eesti vastutab Rootsi mängusõltlase rikutud elu eest. Meid peaks riigina palju rohkem häirima, et Eesti on osaline professionaalses rahvusvahelises tehingupesu tööstuses, mis võimaldab illegaalsetel netikasiinodel tegutseda, kirjutab. Evelin Võigemast koostööst Nubluga, vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
1: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Eestis esinevad Rumjaksi laulja, punk on at inimestele sobiv muusika. Kui YouTube'i algoritm soovitas mulle Rumjaksi laulja Mikke Rivkeesi kanalit, hakkasin kohemaid selle jälgijaks. Midagi Mikki suhtumises kõnetas mind. Mingisugune eluterve praktiline küpsus. Nähes, et tuur toob Rumjaksi ka Eestisse, võtsin temaga ühendust ning küsisin, kas meie bänd Tabloided saaks olla Tallinna kontserdil nende soojendusesineja. Sinijärve raamatusoovitused, Vadi armastuse hambajäljed on isalik, isiklik ja inimlik juttude raamat. Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve raamatusoovituste hulka mahtusid sel korral nii Stefan Hedlundi Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kui ka Urmas Vadi armastuse hambajäljed. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Marti Hääl, riik, mis jätab heaolu tagamiseks oma ressursid kasutamata, on läbi kukkunud. Postimehe arvamustoimetuse ja Postimees TV autorisaates Peetri Pilk analüüsib Peeter Koppel eelneva nädala uudiseid ja arutleb saatekülalisega aktuaalsetel teemadel. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Rahvusooper Estonia toob lavale Verdi Othello kui peegelpildi propagandaga manipuleeritud ajastust. Täna esietendub rahvusooper Estonias 120. hooaja esimese uuslavastusena Giuseppe Verdi ooper Othello, mis põhineb William Shakespeare'i samanimelisel tragöödial. Othello lavastajaks on kõrgelt tunnustatud ja staažikas Prantsuse ooperilavastaja Vincent Poussard, kes on lavastusse kaasanud suurepäraseid ooperilauljaid nii välismaalt kui ka Eestist. Nord Pool serveerib reedel veerandi võrra odavamat elektrit. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb keskmine hind reedel 25,6% 106,86 eurole megavatt-tunnist, eraldudes selgelt lõunanaabrite hinnatasemest. Ove Mustingu mustast komöödiast Seatap ilmus mahukas filmiraamat. Kinodesse jõuab Ove Mustingu uus mängufilm, Must komöödia Seatap. Loo taustast, tegijatest ja tegemisest sai valmis ka põhjalik raamat rohke pildimaterjali ja intervjuudega. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Naistekesksel ühiskonnal on kalduvus suunduda fobokraatiasse. Esimest korda esiajaloolise matriarhaadi järel on naised saavutanud ühiskonnas ülekaalu kesksetes institutsioonides. Nihe ei ole lihtsalt demograafiline, vaid muudab ühiskonda põhjapanevalt, kirjutab Fookuse toimetaja Martti Nehala. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. Rahvarõivauurija

0: Reet Piiri, meie esiemadel oli erakordne värvitaju. Reet Piiri on Eesti Rahva Muuseumis, ERM, töötanud aastakümnete taguse ajast. Tiitlid on muutunud, ta on olnud muuseumi kunstnik, teadur ja nüüd kuraator, kuid tema kirg rahvarõivaste suhtes pole jahtunud. Vastupidi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Õpetaja, kui sul on 10 eurot ja sa küsid isalt veel 10, kui palju sul siis on, Juku, 10 eurot. Õpetaja, sa ei oska matemaatikat, Juku, teie ei tunne minu isa.
0: Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarve defitsiidi 4%. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarve defitsiiti 4% SKP-st. Eesti tellib energiaportfelli hindamiseks uuringu ja saab veel teisegi. Tuul ja gaas, päike ja akud, tuumaenergia ja gaas, milline kombinatsioon energiaallikatest oleks tegelikult odavaim välja arendada, on nüüd arvutamisel kahes eksemplaris. Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist hõbevalge esmailmumisest. Täna avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Üleliigsete õunte metsa alla viimine võib tunduda süütu teona, kuid teeb metsale liiga. Saagikoristuse tippajal tekib paljudel aiaomanikel probleem üleliigsete õuntega. Tihti on neid rohkem, kui suudab ära kasutada või ära anda. Mõnel võib tekkida lausa kiusatus õunad metsa alla viia, kuid see on väga halb mõte. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. President Ülle Madise sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Anekdoot, ma sõitsin vaevalt 50-ga. 100 tunnis. Küsib autojuht teda kinni pidanud politseinikult üle. Mis te räägite, ma sõitsin vaevalt 50-ga. Politseinik läks selle peale endast välja ja käratas. Kuusma, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Big Pank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusma ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Varja tuulepark tuleb algsest plaanist kolmandiku võrra väiksem. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ning 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Võrreldes algse plaaniga on park muutunud kolmandiku võrra väiksemaks. Kui muusikust saab lennuk. Muusikute tuuritamine tundub enamasti nagu miski, mida võib ainult kadestada. Peened hotellid, uued põnevad linnad, kiired lennukid, inimesed sinu pärast saalis või staadionil. Ja selle eest veel makstakse ning üldiselt mitte vähe. No mis töö see on? Lähed lavale ja mängid oma muusikat päris inimestele. Neile, kellele see korda läheb. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa rahvuste liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. Sild Kadrioru ja poliitikute vahel, millega hakkab tegelema Vladimir Svet president Madise meeskonnas. Endisest taristuministrist ja Tallinna abilinnapeast Vladimir Svetist saab Eesti presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunik. Uue ameti nimel loobub ta aktiivsest parteilisest

tegevusest ja lahkub Tallinna linnavolikogust. Karl Madise poeg seikleb jalgsi läbi Itaalia, esimesed 200 km olid vales suuruses seljakoti tõttu väga keerulised. Muusik Karl Madise 23-aastane poeg Karl Mattias Madis on ette võtnud hulljulge katsumuse. Noormees plaanib üksipäini kõndida läbi Itaalia, alustades Torinost ja lõpetades ligi 1300 kilomeetrit kaugemal Lecces. Las noored mehed möllavad, aga kas Keilast lahkunud Andres Sõber lõpetab treeneri karjääri? Keila korvpallikool teatas Facebookis, et eelmisel hooajal esindusmeeskonda juhendanud ning seejärel noorte treeneriks jäänud Andres Sõber lahkub poolte kokkuleppel klubist. ASMLi juht sai Euroopa ärilehtede tunnustuse. Maailma kiibitööstuses olulisel kohal oleva Hollandi börsifirma ASML tegevjuht Christophe Fouguet valisid tänavu Euroopa majandus- ja äriajakirjanduse väljaandjate ning spetsialistide võrgustiku EBM aasta ärijuhiks. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli. Igapäevaselt kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Kas kunstist on võimalik ennast paksuks süüa? Tartu kunstimuuseumi esimesel korrusel kestab järgmise nädalani Aavo Koka ja Andres Eilarti kureeritud menukas, ühtaegu silmaringi avardav ja üllatav näitus köögikunst. Pintsliga tõmmatud toidulugu. Väljapanekuga kaasnevas albumis tutvustatakse rohkem teemakohaseid pilte, kui neid muuseumi esimese korruse saalides eksponeeritakse. Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev raha. Kõrge inflatsiooni ja kerkivate intressimäärade tingimustes pole mõistlik hoida ootel seisvat raha tavalisel arvelduskontol. Madala riskiga alternatiive selle raha kasvatamiseks tutvustas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch. Blondid juuksed on minevik. Sofia Rubina üllatab julge stiilimuutusega. Lauljatar Sofia Rubina üllatas sotsiaalmeedias jälgijaid silmatorkava ja julge stiilimuutusega. Sügise saabudes otsustas Rubina oma tavapärasest välimusest täielikult kõrvale astuda ning värvis juuksed erkroosaks. Kes on pere lemmiklaps? Teadusuuring paljastas ootamatu tõsiasja. Ema-isa kinnitavad ikka kui ühest suust, et armastavad kõiki oma lapsi täpselt ühepalju. Sotsioloogid ja teadlased muigavad selle peale vaikselt. Tõde on see, et enamikul vanematest on oma lemmik olemas ning see sügavalt varjatud eelistus on seotud sünnijärjekorraga. Meenub lapsepõlvest mu esimene burger, mille siit sain. Üle 30 aasta tegutsenud retrokiosk sulgeb uksed. Tartus aadressil Suurkaar 71 asuv retrokiosk on täna avatud viimast päeva. Aitäh, et olite osa meie loost. Aga võib-olla ei ole see selle koha loo lõpp. Hoone ootab uut omanikku või uut kasutust, pöördub toidukoht oma klientide poole. Nostalgia pärast tulin, et süüa siin viimane burger, ütleb mees, kellel on retrokioskiga seoses rääkida oma lugu. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Big Pank Kalevi ehk endise pitse Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. USA osariik Tennessee valmistub 30 aastat tagasi surma mõistetud naise hukkamiseks. Varases täiskasvanueas klassi ja jõhkra mõrva eest surmanuhtluse saanud 50-aastane naine võib nüüd loota veel vaid Tennessee kuberneri armuandmisele. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kuberner

0: Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Tallinn ei nõustu eesti keele õppe toetuse muutmisega, summa võib õpilase kohta väheneda. Tallinna linnavalitsus ei kooskõlasta haridusministeeriumi eelnõu, mis muudaks eesti keele õppe lisatoetuse jagamist, sest kardab toetussumma vähenemist ühe õpilase kohta juba uuest aastast, kuid õpetajate lisatasud on kokku lepitud järgmise aasta eelmise kuuni.
2: Järgmiseks üks anekdoot. Te peaksite oma temperamenti pisut vaos hoidma. Teie pärast tuleb juba kolmas operatsioonilaud välja vahetada. Mul on teile suur palve, ärge vajutage nii kõvasti skalpelile.
0: Eesti jalgpalli raputanud kihlveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et selgitada välja, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Muinsuskaitse peatas ajaloolise elamu remondi, omanike ähvardab trahv. Tallinna vanalinnas asuva ajaloolise elamu omanikud on korduvalt eiranud muinsuskaitse nõudeid, mistõttu linn tõmbas töödele pidurit. Virves ei koli uueks hooajaks Vertsee sarja, aga tema nimi on suurte bosside laual. Robert Virves avaldas, et kõikide märkide kohaselt ei liigu värsked V2 sarja maailmameistrid tulevaks hooajaks kõrgemasse sarja. Devoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad, ettevõtte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli. Devoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud 4 päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni järgmise nädalani. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Devox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid, mida ettevõttel on kokku 10, üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Devoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni. Kohalike pahameel sunnib Oraclet andmekeskuse riske maandama, aktsia kukkus. Tarkvarahiid Oracle püüab kaitsta end New Mexicosse rajatava andmekeskuse lisakulude eest, kuna hiigelprojekt põrkub kohalike pahameele ja ametnike vastasseisuga. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Prokuratuur alustas Maardu LM kahtlase mängu järel kriminaalmenetlust. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Indrek Lepik, Trump võttis Xi uhkelt vastu, aga sai vähe tagasi. USA president Donald Trump võttis hiinlased suurejooneliselt vastu, kuid ei ole selle eest suurt midagi vastu saanud, ütles Äripäeva välistoimetaja Indrek Lepik kahe suurliidri kohtumist analüüsides. Venemaa peidab oma droonitootmist maa alla, sest ühel päeval murrab Ukraina nende kaitsest läbi. Ukraina presidendi nõuniku Serhii Beskresnovi teatel toodab Venemaa sõjatööstus praegu 3000 reaktiivmootoriga drooni kuus. Nõuniku sõnul toodetakse reaktiivdroone -4 võrdses koguses tavaliste, vanemate bensiinimootoriga Shahedi droonidega. Ukraina luureandmetel põhineb reaktiivdroonide tootmine täielikult Hiina RV toetusel. Hiinas on toodetud kõik droonide juhtimissüsteemid ja reaktiivmootorid, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

Kurlingu MK-etapil Tallinnas osaleb olümpiamängude neljas meeskond. Neljapäeval algab Tondiraba jäähallis meeste kurlingu MK-etapp, kus astub võistlustulle 18 meeskonda 10 riigist. Kahel eelmisel aastal Tallinnas võidutsenud Rootsi esindus tuleb tänavu püüdma kolmandat järjestikust turniirivõitu. Omavalitsustel avaneb võimalus püüda kinni uus investeerimislaine. Andmekeskuste investeeringute Eestisse jõudmine ei sõltu üksnes riigi energiapoliitikast. Määravaks võib saada see, kas kohalikud omavalitsused suudavad kiiresti välja pakkuda sobivad asukohad, korraldada menetlusi paralleelselt ning selgitada kogukonnale suure digitaristu projektiga kaasnevaid positiivseid külgi. Just praegu on parim aeg neurongile hüpata, sest hiljutised Google'i megainvesteeringud Soome on toonud ka Eesti rohkem välisinvestorite huviorbiiti. Soome ja Rootsi edulugu tugineb majanduspoliitikal, mille vundamenti on laotud üle 20 aasta, kuid Eestilgi on omad trumbid varuks. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane omamüüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarellid ilmusid Tartus näitustele. Need vastandusid tuntavalt toonasele postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Jürgen Joonas jõudis Emil esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Mida räägivad meie kohta koduvärvid? Mahedatest neutraalsetest toonidest pilku püüdvate tumedate seinte ja erksate aktsentideni värvid, millega end ümbritseme, võivad olla palju enamat kui lihtsalt maitse küsimus. Kunstiterapeut selgitab, kuidas peegeldavad värvivalikud meie enesetunnet ja isegi seda, mida mingil eluetapil vajame, sisekujundaja jagab aga nõu, kuidas neid eelistusi isikupärase koduloomiseks kasutada. Pärnu kaunites koduaedades kasvab nii eksootilisi taimi, mustikaid kui päästetud lilli. Tõstama vallas teada-tuntud Marja Talu vastas, teisel pool Audru, Tõstama, Nurmsi maanteed pilku püüdev Roosa maja on üks tänavu Pärnu kauni kodutiitli pälvinuist. Äripäeva kultuurisoovitus, inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat hõbevalget. Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub aparaaditehases Tartu illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda 2 päeva. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama.

0: Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Hendrik Relve viib rännusaate 25. eetriaastal seiklema ookeanisaartele. Armastatud saatejuht Hendrik Relve on Vikerraadios kuulajatega koos rännanud juba 25 aastat. Sel pühapäeval uute raadiolugudega alustav kuularändajat viib troopilistele ookeanisaartele, mis asuvad India ja Vaikse ookeani vetteavarustes. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, kallis, kas sa mäletad meie esimest kohtingut? Naine, muidugi, mina ka. Siis sa naersid kõigi mu naljade peale, siis ma veel ei teadnud, et sa räägid tõsiselt.
0: Oodatud match saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis. Briti profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. USA ja Iraani leppeootus tasakaalustas intressihirmu, aktsiad pääsesid suuremast langusest. USA aktsiaturud otsisid neljapäeval suunda, kui lootus Lähis-Ida konflikti leevendamise osas tasakaalustas investorite hirme süveneva inflatsiooni ning tõusvate võlakirjatootluste ees. Poolas avastati ehitustöödel haruldane aare, päevavalgele tuli ligi 400 kuld ja hõbeset. Poolas Vokaveki linnas leiti ehitusplatsilt erakordne varandus, mis sisaldab ligi 400 vääriseset. Aardekogu annab arheoloogidele uue ja väärtusliku sissevaate linnaelanike sajanditagusesse ellu. Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates võetakse luubi alla ilunipid ja nooruslikkuse saladus, külas on lauljanna Inga Kaare. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on stuudios Missis Globe Estonia 2023 tiitliga pärjatud lauljanna Inga Kaare. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Karlova sadama uus pidaja tõstab hinda, aga lubab arendusi. Pikalt Karlova sadamat pidanud Seto Line tegi Tartu linnavalitsuse korraldatud enampakkumisel alles paremuselt kolmanda pakkumuse ja peab hooaja lõppedes sadama üle andma uuele pidajale, hanke võitnud väikesele arvutivõrgufirmale Netshark. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla kahe kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Eleringi hinnangul vajab Eesti miljardite eest uusi gaasijaamu. Tootjate arvates ainult gaasist ei piisa. Eesti elektrisüsteem vajab järgmise kümnendi jooksul sadu megavatte uut juhitavat tootmisvõimsust ning selle rajamiseks võib kuluda miljardeid eurosid. Eleringi hinnangul on kõige realistlikum lahendus gaasijaamad, elektritootjate sõnul tuleb samal ajal panustada ka tuumaenergiasse, taastuvenergiasse ja salvestusse. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Varalahkunud teleprodutsendi Toomas Perlilesk uskusime viimase sekundini, et tuleb pööre paremusele. Möödunud reedel jätsid televisioonitegijad Tallinna krematooriumis hüvasti hinnatud teleprodutsendi Toomas Perliga ülimenuka võsareporteri tegija ja telemagasini õhtu. Idee autoriga, kes suri pärast rasket haigust 51-aastaselt, kirjutab. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Tartu Postimees tähistab ühes paljude teiste

0: tähistega ülemaailmset uudistepäeva. Järgmisel nädalal esmaspäeval tähistab üle 1000 meediaorganisatsiooni enam kui 100 riigis üleilmset uudistepäeva.
1: World News Day,
0: mis tänavu keskendub sellele, et avalikkus teaks fakte, mõistaks olulist ning eelistaks uudisteallikana usaldusväärset ajakirjandust. Äripäeva möödunud aasta parim podcast. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos, närvivapustus. Eelmise aasta alguses sai tuntud finfluencer, sendiblogija ja investor Rahakratt diagnoosi, närvivapustus. See murdis tiivad korraks lühemaks ja töö parema tervise nimel käib pidevalt. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. 6 kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Kombeklubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristjan Kombeklubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Koko. Tauri alas, distsiplineeritud inimene saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes. Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika, kirjutab investor Tauri alas vastuses. Kas kartul saab otsa? Põllumees pajatab, mis meid talvel ees ootab. Euroopat ähvardav kartulipuudus ei tohiks Eesti tarbijaid oluliselt mõjutada, sest lähiriikides on tänavu kartulisaak hea. Küll aga võib Euroopa kartulitööstuse suur nõudlus pakkuda Eesti kasvatajatele võimaluse oma toodangut kallimalt müüa. 2324 kõnet vanglast. Vägivaldne eksmees ähvardas naisel näokatki lõigata ega jätnud teda rahule ka vangis istudes. Endise elukaaslase suhtes vägivalda kasutanud Andrei Fomitšov jätkas vaatamata lähenemiskeelule ja vanglakaristusele naise kiusamist, helistades talle Tallinna vanglast üle 2000 korra. Tippraamatupidaja ei pelga maksuametit ega kriminaalpolitseid. Päti raamatupidaja järelikult ise ka pätt. Finantsarvestuse OÜ juht ja omanik Raul Õismaa on sattunud nii vaidlustesse maksuametiga, aga ka kriminaalpolitseisse ütlusi andma. Tema 3 töötajaga ettevõte jõudis aga efektiivseimate raamatupidamisbüroode edetabelis esikohale. Presidendi sisepoliitika nõunikuks saab Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet, sotsiaaldemokraat. Tundub, nagu poleks midagi seljas. Olümpiavõitja rabav kostüüm keelati koondises ära. Suurbritannia jooksutäht Kelly Hopkinson ei tohi kasutada palju tähelepanu pälvinud Nikki erikostüümi koondise tiitlivõistlustel. Kuidas lõpeb sugudevaheline sõda sõjateooria kohaselt? Sugudevahelise sõja eskalatsioon võib lõhkuda ühiskonna täiesti. Selle vältimiseks peab riik võtma neutraalse rahuvalve positsiooni, kirjutab Londoni King's kolleegi rahvusvaheliste suhete ja sõjateaduse üliõpilane Sandra Laur, Isamaa. Portaal, vormel võistkond kaalub Paul Aroni palkamist. Elektrivormelite MN-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodiks eestlase Paul Aroni. Estiko jagab uuel hooajal sportlastele ja treeneritele kokku 100 000 eurot. Lõuna-Eestis tegutsev Estiko Grupp avas Team Estiko uue hooaja stipendiumi konkursi, millega toetab Eesti sportlasi ja treenereid kokku 100 000 euroga. Stipendiumile saavad kandideerida noorsportlased, saavutussportlased ja treenerid. Kandideerimine kestab järgmise kuuni. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala. Tallinna linnahalli kõrval asuv võsatäis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elueaks on esialgu plaanitud 5 aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks

0: üks ajutine lahendus Tallinnas saab. Tartu Ülikool paneb üheks päevaks kogu Eesti hariduse ühe laua taha. Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut tähistab täna oma 25. sünnipäeva konverentsiga mõttekäigud. Tartu V-Spa konverentsikeskuses saavad ühel päeval kokku haridusteadlased, koolijuhid, õpetajad, üliõpilased ja vilistlased, et rääkida sellest, mis Eesti hariduses juba toimib ning otsida ühiselt vastuseid muutuste kohtadele. Päeva kuus vestlusringi ulatuvad eestikeelse õppe ja neurotüüpilisuse teemas tehisaru, hindamise ning õpetaja professionaalse arenguni. Postimees teeb oma lugejatele sellest otseülekande. Terje Kivisaar, probleeme tuleb märgata enne, kui laps kellelegi rusikatega kallale läheb. Me kõik mäletame 17-aastase tüdruku jõhkrat ründamist Viimsis ning Eesti avalikus ruumis kõlanud arutelust vanemliku võõrandamise üle. Need viivad lõpuks ühe ja sama küsimuseni, kas Eesti näeb laste probleeme ja märkab neid ning kas suudab reageerida enne, kui kahju on juba tehtud.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Eesti keeles ilmus uus osa politseinspektor William Wistingu krimisarjast. Norra menukaimalt krimikirjanikult Jeren Lierhorstilt on äsja eesti keeles ilmunud krimiromaan Öömees, mis on viies raamat politseinik William Wistingu sarjast. Kõht oli lahti ja kõik sügeles. Eakas proua avastas, mida ta oli aastaid joonud. Jõgevamaal elav proua Erika avastas, et oli aastaid joonud vett, mis osutus joogiks kõlbmatuks. Naist vaevasid kõhuhädad, iiveldus ja pärast pesemist sügeles kogu keha. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril nelja tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Kindlustunne on kõrgeim kaubanduses ja madalaim ehituses. Kui kaubandus- ja ehitusettevõtete kindlustunne on eelmise kuuga võrreldes pisut kasvanud, siis teenindus- ja tööstussektoris on toimunud väike langus ja tarbijate kindlustunne püsib augustiga samal tasemel, teatas Statistikaamet. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Poole aastaga fitnessi lavale. Brigitte Anton romantikast keset karmi režiimi, kardio ei pea ju alati jooksulindil toimuma. Iluärinaine Brigitte Anton võttis 6 kuud tagasi vastu otsuse treenida end fitnessi lavale. Selle ajaga on tema keha muutunud sportlikumaks ja lihaselisemaks, kuid veel suurem pööre on naise sõnul toimunud tema peas. Fit modeli teekond pole olnud lihtne, sinna on mahtunud väsimus, valusad treeningud, pisarad ja kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvad kulud. Range režiim pole aga romantikat naise elust välja lülitanud. Ukraina sooviks Usmanovi ja Friedmani asemel Elli sanktsioone kahele teisele Vene oligarhile. Ukraina sooviks, et Euroopa Liit paneks pärast seda, kui tühistas sanktsioonid Vene oligarhide Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani suhtes, usalduse taastamiseks sanktsioonide alla 2 muud Vene miljardäri, kes on seni sanktsiooninimekirja sattumisest pääsenud. Vesinikutehnoloogia võib olla sama suur samm, nagu omal ajal oli aurumootor, leiab professor Jaak Nerut. Tartu Ülikooli elektrokeemia professor Jaak Neruti kabineti laual lebab plaatina kristallstruktuuri mudel, mis koosneb tihedalt üksteise küljes olevatest hallidest pallikestest ning näeb natuke välja nagu viltuste külgedega suur täring. Aknalaual on keeduklaasid, peal enamlevinud metallide keemilised sümbolid, fe, men, ko, niiker. Hanah lahe, kaitstud loodus ei ole saamata jäänud tulu. Kaitsealade laiendamine kõige väärtuslikemates ökosüsteemides ei tee Eestit vaesemaks, vaid aitab vältida tulevasi kulusid, kirjutab Hanah Lahe vastuseks Jaak Niguli kommentaarile kaitsealade tõttu on jäänud saamata miljardeid eurosid. 90-aastane Mare sai tagasi selle, mida ei julgenud enam lootagi, tundsin, et olen teine inimene. Kuulmislangus ei võta alguses ära mitte helisid, vaid inimesed meie ümbert. Tasapisi hakkavad kannatama vestlused, kokkusaamised ja suhted ning üha sagedamini tõmbub inimene seltskonnast eemale. Kas me sellist ERMi tahtsime? 10 aastat on Eesti Rahva Muuseumi loos lühike aeg. Selle asutamisest oli üle 100 aasta möödas juba siis, kui president Ilves 13 aastat tagasi muuseumi esimesele oma majale nurgakivi pani. kuid tuleval nädalal saab täis 10 aastat muuseumi tarvitada.

0: Israadile ehitatud hoone avamisest ning on sobilik hetk tagasi ja edasivaateks. Esimesteks järeldusteks 10 aastast ehk piisab. Ove Musting Seatapust, see film võiks kõnetada nii maal kui linnas. Pärast Kalevi menu sel nädalal uue filmiga Seatap kinoekraanidel maandunud lavastaja Ove Musting räägib oma elus kultuuri ja maaelu sidumisest läbisegi filmi, sarja ja teatritegemisest ning kriisideks valmistumise keskel esimese raamatu kirjutamisest. Rektorid, ajateenistus peaks algama jaanuari ja augusti alguses. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ameti poole ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. USA kohtunik käskis Valgel Majal taastada Zenni, Mesnou ja Politico tööloa. USA föderaalkohtunik andis neljapäeval president Donald Trumpi administratsioonile korralduse viivitamatult taastada telekanali CNN ning väljaannete Mesnou ja Politico ajakirjanike juurdepääs Valgele Majale. Harri Tiido, banaanidest Siberis. Vikerraadio saatesarjas Harri Tiido taustajutud on seekord vaatluse all kliimasoojenemine ja igikeltsa sulamine. Kliimasoojenemine on toonud kaasa Venemaa senise viljaida ehk stepialade kuivenemise põudade tõttu, mõnes piirkonnas on kuni 70% senistest külvialadest kasutuks muutunud, märgib Tiido. Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest, kahju, väga kahju. Jälle hüppas riikalt ära. Varem välja käidud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokkuvõtvas arvamussaates. Siia andmeil võib Venemaa rünnata Euroopa riike droonidega Vahemerelt. Venemaa valmistab Euroopas ette uusi droonirünnakuid, kuid seekord võivad sihtmärgiks olla Hispaania, Prantsusmaa või Itaalia rannik, öeldakse Euroopa valitsuste käsutusse jõudnud USA luure keskagentuuri CIA raportis, milles teatas Hispaania ajaleht El Mundo. Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks, avatakse rahvusraamatukogu juures aasta lõpus. Teose valukojast majja saabumine tekitas rahvusraamatukogu töötajates päris palju elevust ja nii mõnedki töötajad käisid seda pildistamas. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle alaparemiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Arvan, et see oli abistatud enesetapp. Miks ei võinud taseriga kahjutuks teha? Kolmapäeval kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes vehkis relvataolise esemega. Mees sai kuulitabamuse ja suri. Juhtum on vallandanud sotsiaalmeedias säutsutormi. Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja Pirt ehitavad 4 maja asemele. Merko ja Pirt Grupp ehitavad Noblessnerisse otse ka järde veel 4 kortermaja, mis sunnib sealt lahkuma iglupargi, kellaga on laienemisplaanid kodus ja võõrsil. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Jõulud juba septembris. Miks ilmuvad jõulukaubad poelettidele 3 kuud enne pühi? Sügis on vaevu jõudnud ametlikult alata, ent juba on õhus jõulude lõhna. Septembris võib poodidest leida adventikalendreid ja jõuluteemalisi kommipakke, aga miks mitte ka kuusehteid? Selgusid maailma parimad lennufirmad, vaata, mitmendal kohal asuvad eestlaste lemmikud. Rahvusvaheline lennundusuuringute agentuur Skytrax jagas Londonis toimunud galal taas välja lennundusmaailma ühtesid olulisemaid tunnustusi. Tänavustelt
1: World Airline Awards
0: auhindadelt väljus suurima võitjana Kagu-Aasia lennuhiiglane, kes saavutas globaalses arvestuses esikoha juba 6. korda ürituse 25-aastase ajaloo jooksul. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Püksid, mis rääkisid rohkem kui sõnad, kuidas Melania Trump moe abil Hiinale sõnumi saatis.

USA esileedi Melania Trump rabas oma välimusega, kandes valget lipskaelusega pluusi ja elegantseid musti smokingust inspireeritud pükse, kui tema ja president Donald Trump võõrustasid neljapäeva õhtul Valges Majas Hiina presidenti Xi Jinpingi ja Hiina esileedit Peng Liyuani. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksi fondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksi fondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksifonde. Paadiretkel olnud matkasellid leidsid Helsingi lähedal kaljuseinalt erakordse arheoloogilise avastuse. Rahulik suvine paadiretk Soomes Vihajärvel päädis erakordse arheoloogilise avastusega, kui kaks matkalist märkasid kaljuseinal punakat kujutist. Nüüdseks on arheoloogid tuvastanud, et tegemist on ligi 3700 aasta vanuse eelajaloolise kaljumaalinguga. See haruldane leid ei ole aga oluline vaid oma vanuse tõttu, vaid avab ka akna kaugete esivanemate maailmapilti ja paneb küsima, miks see hirv sinna maaliti. Baku vabatreeningutel hiilgas George Russell. Vormel miinus üks maailmameistrivõistluste etapil Baku tänavarajal näitas mõlemal vabatreeningul parimat minekut Mercedese britist piloot George Russell. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Kaitseministeerium annab ülevaate Ukraina sõjast ja õpilastele suunatud programmist. Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju annab reedel kaitseministeeriumis ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äppiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äppiga muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kirde ja idatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Eisipäeva hilisõhtul, mõned minutid enne südaööd märkasid Tartu patrull Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust ning nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Kanva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka! Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas enda soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Kunstnikud Britta Penno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese toonäituse.
Artrovert galeriis on kuraator Kertu Lepik von Viren toonud kokku.

Kaks vägagi erineva taustaga kunstnikku, Tallinnas elava Britta Penno ja Hamburgis kasvanud Eesti päritolu Ida Nõmmerga. Maiduk ei seedi fabritseeritud komöödiat. Koomik Maiduk, kodaniku nimega Mait Vesker, astub reedel Genialistide klubis üles tükiga Investor Koomas. Nimi viitab Maiduki sõnul ta alter egole, funktsioneerivale elumehele. Lüganuse vallas Varja tuulepargis algab peagi 12 uue tuuliku ehitus. Ida-Virumaal Lüganuse vallas on jõudmas lõpule Varja tuulepargi esimese osa planeering ja 12 tuuliku ehitus peaks algama tuleval aastal. Mereväe laev Raju on juba kuid rivist väljas. Mereväe patrull laev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Tõe ja õiguse eksponaadid murravad vitriinidest liiga välja. Karini ja Indreku lavastaja on paigutanud loo leidlikesse ja toetavatesse raamidesse, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses, ent lõhub need kolmandas vaatuses ise ära ja sellest on terviku pärast kahju. Need kolm ravimit võivad vanemas eas kasu asemel kahju teha. Kuigi teadlased avastavad pidevalt uusi riske eakatele mõeldud ravimite puhul, jõuavad muudatused arstikabinettidesse ohtlikult aeglaselt. Värsked andmed näitavad, et vanemate patsientide ravis kasutatakse endiselt rutiinselt uinuteid, antibiootikume ja aspiriiniga siis, kui kahjulikud kõrvalmõjud kaaluvad üles võimaliku kasu. Onkoloog, see on esimene asi, mida ma igal toidupakendil kontrollin. Toidupakendite esiküljed on täis lubadusi tervislikkusest, kuid vähispetsialisti sõnul peitub tegelik tõde sageli peenikeses kirjas koostisosade loetelus. On üks konkreetne lisaainete rühm, mida onkoloog soovitab vähiriski vähendamiseks vältida nii palju kui võimalik. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mistõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Kumus tähistati erilinastusega dokumentalist Kersti Uibo 70. sünnipäeva. Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sari tähistas üleeile erilinastusega Kersti Uibo 70. sünnipäeva. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Venba põhiturniiri. Korvpalliliigas Venba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Kurepesa raskuse all murdunud telefonipost kukkus sõitva auto ette. Eisipäeva hommikul prantsatas Elva valla Suure Rakke külas puidus telefonipost koos selle otsas kõrgunud kurepesaga sõiduteele. Parasjagu sõitis väikesel külateel auto. Ühel päeval surraks isegi ilma suuremat tõrkumata. See on arstide õnnehind. Loomingu raamatukogus on värskelt ilmunud suure prantsuse stiilimeistri Louis Ferdinand Kelini teos Semmelweis, mille on eesti keelde tõlkinud Heli Allik. Semmelweis on Kelini aastakümneid tagasi kaitstud meditsiinialane doktori väitekiri, teemaks Ungari-Saksa sünnitusarsti Ignaz Pilip Semmelweisi elu ja töö. Mikk Kasesalk, Eesti kultuuril ei ole kuskil mujal maailmas pelgupaika. Iseseisvuse taastamise järel ehitati Eesti üles usule, et vaba turg ja isiklik pingutus viivad edule. Eesti konkurentsivõime peab suuresti põhinema tublidel ja haritud inimestel, aga praegu satub see idee surve alla, kuna haridussüsteemi võimalused ei kasva koos nõudlusega, kirjutab Mikk Kasesalk. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Teeme uudist.

0: tässä väikese pausi. Eetris on Nostressa.
1: Jõu pani jopad jalga. Eesti ilme anna hoiatust. Kuula nüüd, Semu.

Tesla alustas lõpuks elektriveoki masstootmist. Elektriautosid tootev Tesla avas neljapäeval USA's Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase. Klientideni jõuavad masstootmise esimesed elektriveokid sel nädalal, lubasid ettevõttejuhid. Nvidia juht AI laboritele, kui te ei suuda mudelit ohjeldada, pange labor kinni. Nvidia juht Jensen Huang ei usu, et tehisintellekti areng viib meid paratamatult kontrolli kaotamise või massilise tööpuuduseni. Tema hinnangul põhineb suur osa AI ümber levivast hirmutamisest ennustustel, mille senine täpsus on olnud kehv. Parkimislõks, see apsakas võib kaasa tuua kopsaka trahvi. Kõik oli justkui õigesti, parkimiskell oli sisse lülitatud, tasuta parkimisaeg polnud veel lõppenud, kuid ikka ootas kojamehe vahel 60-eurone trahv. Kohus tunnistas kormorani munade õlitamise load õigusvastaseks.

Tallinna ringkonnakohus rahuldas neljapäeval ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebuse ja leidis, et Keskkonnaameti üleeelmise aasta kormoranimunade õlitamise load on õigusvastased. Ambitsioonikas idufirma läks põhja. Üle miljoni kaotas Planet 42 päästeplaani arhitekt. Ambitsioonikate lubadustega üle 100 000 euro kaasanud rohefarm tõmbab senisele ärile joone alla, kuid püüab suurima võlausaldaja nõudekatteks investoritelt taas kuuekohalise summa kaasata. Suurosanik Dag Nurm tunnistab, et tavalisel investoril on selles raske majanduslikku mõtet näha. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Peen, nutikas või taaskasutatud, võtmehoidja on praktiline sisustuselement. Liigagi tuttav küsimus igaühele meist. Kui võtmetele on aga loodud kindel koht kenitlemiseks, ei võta need enam kunagi nõuks silme alt plehku panna. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA's autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordipiiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Läheb apteeker linna ja jätab õpipoisi enda eest ametisse. Tagasi tulles küsib, kas oli ka kedagi. Õpipois vastu, et kolm inimest käisid küll. Apteeker küsima, et mis siis esimesel inimesel oli, õpipois vastu, et kõht oli kinni. Apteeker vastu, et mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Algul läks kõndides, pärast hakkas jooksma. Vastus, mis teisel oli? Kõht lahti. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Mida tema tegi? Algul jooksis, pärast lõi käega. Vastus, mis siis kolmandal viga oli? Köha. Vastus, mida andsid? Purgeeni. Vastus, mida tema tegi? Midagi, istub siiani nurgas ja ei julge köhatadagi.
0: Äripäeva möödunud aasta parim podcast. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos, närvivapustus. Eelmise aasta alguses sai tuntud finfluencer, sendiblogija ja investor Rahakratt diagnoosi, närvivapustus. See murdis tiivad korraks lühemaks ja töö parema tervise nimel käib pidevalt. Kui muusikust saab lennuk. Muusikute tuuritamine tundub enamasti nagu miski, mida võib ainult kadestada. Peened hotellid, uued põnevad linnad, kiired lennukid, inimesed sinu pärast saalis või staadionil. Ja selle eest veel makstakse ning üldiselt mitte vähe. No mis töö see on? Lähed lavale ja mängid oma muusikat päris inimestele. Neile, kellele see korda läheb. Meenub lapsepõlvest mu esimene burger, mille siit sain. Üle 30 aasta tegutsenud retrokiosk sulgeb uksed. Tartus aadressil Suurkaar 71 asuv retrokiosk on täna avatud viimast päeva. Aitäh, et olite osa meie loost. Aga võib-olla ei ole see selle koha loo lõpp. Hoone ootab uut omanikku või uut kasutust, pöördub toidukoht oma klientide poole. Nostalgia pärast tulin, et süüa siin viimane burger, ütleb mees, kellel on retrokioskiga seoses rääkida oma lugu. Prokuratuur alustas Maardu LM kahtlase mängu järel kriminaalmenetlust. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Gümnaasiumis küündib töövihikute hind õpilase kohta 150 eurost kuni kolmekohaliste summadeni ja see tuleb peredel omas taskus tasuda, ehkki õppikohustuse 18. eluaastani tõstmise tõttu ei saa keskharidust enam vabatahtlikuks valikuks pidada. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele võtta ei kavatse, kuid osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. Katrin Lusti Kuku raadio otsesaates võetakse luubi alla ilunipid ja nooruslikkuse saladus, külas on lauljana Inga Kaare. Täna ehk reedel on kõigil kuulajatel võimalik haarata telefon ja helistada Kuku raadiosse, kus otse-eetris vestleb kuulajatega Katrin Lust. Täna on stuudios Missis Globe Estonia 2023 tiitliga pärjatud lauljana Inga Kaare. Trigon ostis Coop Panka rohkem kui miljoni euro eest. Tundsime huvi kogu müüdava paki vastu. Trigon Asset Managementi fondid olid valmis ostma ära kogu Tallinna linna 2,85 miljoni aktsia suuruse osaluse Coop Pangas, kuid tugeva ostuhuvi tõttu said nad lõpuks kätte vaid osapakist. Terese Johaug unistab suveolümpiast, poolmaratoni aeg näitas, et mul on võimalus. Murdmaa suusatamise 4-kordne olümpiavõitja Terese Johaug avaldas, et unistab 2 aasta pärast suveolümpiamängudel startimisest. Unusta 8 klaasi reegel, kui palju vett vajab keha tegelikult. Vesi on vajalik peaaegu kõigi kehaprotsesside jaoks alates normaalse kehatemperatuuri hoidmisest kuni siseorganite toimimiseni. Aastaid levinud soovitus juua iga päev täpselt 8 klaasi vett ei sobi aga sugigi kõigile. Keha tegelik vedeliku vajadus sõltub vanusest, soost, füüsilisest aktiivsusest, toitumisest ja ilmastikust. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks?

alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Meie põlvkond on katsejänesteks. Kõiki maailma jalgpallikoondiseid ootab enneolematu koondiseaken. Rahvusvahelises jalgpallis kehtib alates 10 aasta taguse ajast põhimõte, et kui finaalturniirid kõrvale jätta, saab iga koondis aasta jooksul pidada 10 kohtumist, mille jaoks peavad klubid mängijad vabaks lubama. Bentley esimene särtsuauto maksab alla poole Ferrari elektriauto hinnast. Bentley tutvustas kolmapäeval oma esimest täiselektrilist luksusmudelit Torqal, mille alghind on 173 300 naela ehk ligikaudu 200 000 eurot. See on vähem kui pool kevadel turule toodud Ferrari elektriauto Lusse hinnast. Tartu Ülikool paneb üheks päevaks kogu Eesti hariduse ühe laua taha. Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituut tähistab täna oma 25. sünnipäeva konverentsiga mõttekäigud. Tartu V-Spa konverentsikeskuses saavad ühel päeval kokku haridusteadlased, koolijuhid, õpetajad, üliõpilased ja vilistlased, et rääkida sellest, mis Eesti hariduses juba toimib ning otsida ühiselt vastuseid muutuste kohtadele. Päeva kuus vestlusringi ulatuvad eestikeelse õppe ja neurotüüpilisuse teemas tehisaru, hindamise ning õpetaja professionaalse arenguni. Postimees teeb oma lugejatele sellest otseülekande. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase naise, kes tappis mullu novembris Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Heategevuslikul teate jooksul osales ligi 13 000 koolinoort. Üleeile toimus 21. korda heategevuslik teate jooks, mis tõi starti ligi 13 000 koolinoort 28 kohas üle Eesti. Sündmusega algas Euroopa spordinädal Eestis. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA's autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordipiiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Kopsakas kasum. Koit Toome edukale tööaastale järgnes puhkus Itaalia päikese all. Laulja Koit Toome jaoks kujunes möödunud aasta igati edukaks. Tema esinemiste ja muusikategemistega seotud ettevõte teenis üle 120 000 euro kasumit ning pärast tegusat perioodi leidis mees aega ka puhkamiseks. Nii võis teda hiljuti näha Itaalia päikese all. Sild Kadrioru ja poliitikute vahel, millega hakkab tegelema Vladimir Svet president Madise meeskonnas. Endisest taristuministrist ja Tallinna abilinnapeast Vladimir Svetist saab Eesti presidendiks valitud Ülle Madise sisepoliitika nõunik. Uue ameti nimel loobub ta aktiivsest parteilisest tegevusest ja lahkub Tallinna linnavolikogust. Kombeklubi sai Soomes jagu rooba omast. Soome jäähoki kõrgliigas sai Kristjan Kombeklubi Kuopio Kalpa võõrsil 5-4-4-1-1-2-0-1 jagu koondisekaaslase Robert Rooba meeskonnast Kouvola Kouko. Iglupark pakib Noblessneris asjad kokku, Merko ja Pirt ehitavad neli maja asemele. Merko ja Pirt Grupp ehitavad Noblessnerisse otse ka järde veel neli kortermaja, mis sunnib sealt lahkuma iglupargi, kellaga on laienemisplaanid kodus ja võõrsil. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. Anekdoot, ma sõitsin vaevalt 50-ga. 100 tunnis. Küsib autojuht teda kinni pidanud politseinikult üle. Mis te räägite, ma sõitsin vaevalt 50-ga. Politseinik läks selle peale endast välja ja käratas. Äripäeva kultuurisoovitus, inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat hõbevalget. Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub aparaaditehases Tartu illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda 2 päeva. Suri Vladimir Võssotskiga abielus olnud Prantsuse filmistaar Marina Vladi.

0: Päeval suri 88 aasta vanuses vene juurtega Prantsuse filmistaar Marina Vladi, kelle kolmas abikaasa oli legendaarne laulja ja näitleja Vladimir Vysotsky. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. Kuue kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga.
1: Järgmiseks üks nali. Kui arunatukest ikka napib, ei aita ka kalli rahaga ostetud haridus.
0: Tauri Alas, distsiplineeritud inimene, saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes. Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika, kirjutab investor Tauri Alas vastuses. Rektorid, ajateenistus peaks algama jaanuari ja augusti alguses. Rektorite nõukogu pöördus kaitseministri, regionaalministri ning kaitseressursside ametipoole ettepanekuga muuta 2028. aastast ajateenistuse kutsumiste algusaegu varasemaks. Rektorite sõnul tekitab ajateenistuse praegune algusaeg takistusi õppe alustamisel ja jätkamisel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Jürgen Joonas jõudis EM-il esikümnesse, võit läks Norrasse. Orienteerumise Euroopa meistrivõistlustel Leedus Truskiningais võisteldi täna tavarajal, kus eestlastest sai parimana Jürgen Joonas 10. koha. Postimees ja telekanal Duostar näitasid võistlust otseülekandes. Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks. Kui varem käis lahkunute andmete kättesaamine üksikpäringute kaudu, siis septembri keskpaigast saati avaldab Siseministeerium tabelina alates aastakümnete taguse ajast surnud inimeste isikuandmeid. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Vana dekadent võtab tehisarult mõõtu. Ervin Õunapuu on haruldane omamüüdimeister. Sellest on enam kui 40 aastat, mil tema filigraansed akvarelid ilmusid Tartus näitustele. Need vastandusid tuntavalt toonasele postimpressionismi mõjulisele pallaslikule maalilaadile ja hüperrealistlikule efektsele fotograafilisusele. Sander Roosima võitis rallikrossi Balti meistrivõistlustel hõbeda. Viljandimaal elav rallikrossi sõitja Sander Roosima lõpetas Balti meistrivõistlused klassi BMW X3000 üldarvestuses teise kohaga. Hõbemedali tagas talle kogu hooaja vältel üles näidatud stabiilsus. Eesti tellib energiaportfelli hindamiseks uuringu ja saab veel teisegi. Tuul ja gaas, päike ja akud, tuumaenergia ja gaas, milline kombinatsioon energiaallikatest oleks tegelikult odavaim välja arendada, on nüüd arvutamisel kahes eksemplaris. Blondid juuksed on minevik. Sofia Rubina üllatab julge stiilimuutusega. Lauljatar Sofia Rubina üllatas sotsiaalmeedias jälgijaid silmatorkava ja julge stiilimuutusega. Sügise saabudes otsustas Rubina oma tavapärasest välimusest täielikult kõrvale astuda ning värvis juuksed erkroosaks. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et tervel real Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse antud. Eestis veel hoiatust antud

ole. Ühel päeval surrakse isegi ilma suuremat tõrkumata. See on arstide õnnehind. Loomingu raamatukogus on värskelt ilmunud suure prantsuse stiilimeistri Louis Ferdinand Kellini teos Semmelweis, mille on eesti keelde tõlkinud Heliallik. Semmelweis on Kellini aastakümneid tagasi kaitstud meditsiinialane doktori väitekiri teemaks Ungari-Saksa sünnitusarsti Ignaz Pilip Semmelweisi elu ja töö. Kaitseministeerium annab ülevaate Ukraina sõjast ja õpilastele suunatud programmist. Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju annab reedel kaitseministeeriumis ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu. Vallavanema tagandamine paiskas Põhja-Sakala vallas võimu segamini. Kui Põhja-Sakala volikogu istungil neljapäeva õhtul kerkis 10 kuud ametis olnud vallavanema Tiiu Nõmmiku umbusaldamiseks peale opositsiooni liikmete kätega Isamaa saadikurühma liikme Ago Vingissaare käsi, sai selgeks, et Nõmmik peab ametist lahkuma ning tekkis segadus, kes siis edaspidi vallas võimul on. Musta mere äärde kerkib Putini uus residents. Vladimir Putini ametlik Sotši residents Potšarov Rutšei on tasahilju kadumas, seda siiski vaid endisel kujul. Satelliidipiltidel on näha uusi hooneid, mis võtavad enda alla märksa suurema ala kui endine residents. Kompleksi paljude hoonete otstarve pole aga avalikkusele teada. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Poole aastaga fitnessi lavale. Brigitte Anton romantikast keset karmi režiimi, kardio ei pea ju alati jooksulindil toimuma. Iluärinaine Brigitte Anton võttis 6 kuud tagasi vastu otsuse treenida end fitnessi lavale. Selle ajaga on tema keha muutunud sportlikumaks ja lihaselisemaks, kuid veel suurem pööre on naise sõnul toimunud tema peas. Fit modeli teekond pole olnud lihtne, sinna on mahtunud väsimus, valusad treeningud, pisarad ja kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvad kulud. Range režiim pole aga romantikat naise elust välja lülitanud. Lekkinud kirjavahetus näitab, kuidas Putini lähikondlased tegelikult mõtlevad. Venemaa riigiaparaadi sihikule võtnud häkkerirühmitus Black 8 Mirror on lagedale toonud uue kentsaka paljastuse. Tegemist on sõjalistehnilise koostöö föderaalse teenistuse asejuhi Mihail Babitši dokumentidega. Kõige enam tähelepanu äratab siin Babitši kirjavahetus Kremli pressiesindaja Dmitri Peskoviga. Koolis sõrme kaotanud tüdruku ema kulutas Tallinnaga peetud tulutus võitluses üle 11 000 euro. Tallinna koolis osa sõrmest kaotanud 7-aastase lapse ema kulutas linnalt kahju hüvitamist nõudes tulutult üle 11 000 euro ja otsustas tulutu võitluse lõpetada. Devoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad, ettevõtte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli. Devoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud 4 päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni järgmise nädalani. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Devox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid, mida ettevõttel on kokku 10, üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Devoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise PC Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Maakohus mõistis Olerexi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Monument raamatutele, mis on loetud kapsaks, avatakse Rahvusraamatukogu juures aasta lõpus. Teose valukojast majja saabumine tekitas Rahvusraamatukogu töötajates päris palju elevust ja nii mõnedki töötajad käisid seda pildistamas. Ligi palga

0: muredest kurta kõige kõvemini ei sobi nendel, kellele tehakse positiivne erand. Päästjate palgad tõusevad inflatsioonist rohkem või umbes sama suurusjärgus ning kõige rohkem kurta ei tasu neil, kellele tullakse vastu, rääkis rahandusminister Jürgen Ligi Reformierakond saates Esimene stuudio. Poolas avastati ehitustöödel haruldane aare, päevavalgele tuli ligi 400 kuld ja hõbeset. Poolas Vokaveki linnas leiti ehitusplatsilt erakordne varandus, mis sisaldab ligi 400 vääriseset. Aardekogu annab arheoloogidele uue ja väärtusliku sissevaate linnaelanike sajanditagusesse ellu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolm arsti diagnoosivad laiba juures surmapõhjust. Esimene pakub välja südamepuudulikkus. Teised arstid laidavad maha, sest seda oleks näha olnud. Teine arst pakub diagnoosiks süüfilise. Kuid ka see laidetakse maha, sest ka see oleks välja paistnud. Lõpliku otsuse langetab kolmas arst, suri lahkamisel.
0: Leedu kaitseminister, USA üksused saabuvad oktoobris. Ameerika Ühendriikide relvajõudude uus kontingent saabub regulaarse vägede rotatsiooni raames Leedusse oktoobris, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Oodatud matš saab teoks, Fury ja Joshua kohtuvad Cardiffis. Briti profiboksi raskekaalu suurnimed Tyson Fury ja Anthony Joshua lähevad tänavu detsembris Cardiffis asuval Principality staadionil esimest korda karjääri jooksul vastamisi. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klannijuht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Portaal Vormel võistkond kaalub Paul Aroni palkamist. Elektrivormelite MN-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodiks eestlase Paul Aroni. Eesti noormängijate jaoks sai tennise U-16 emotsa. Itaalias Parmas toimuvatel kuni 16-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tennises ei jõudnud Eesti mängijad kaugele. Üksikmängudes teeniti nelja peale kolm võitu. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äppiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äppiga muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Evelin Võigemast suvel saadud pakkumisest, vahel tuleb kõne võõralt telefoninumbrilt vastu võtta. Näitleja Evelin Võigemast tegi sel suvel koos räppar Nubluga loo ning sellega seoses tõdeb ta, et vahel tuleb võtta elus vastu riske, täpsemalt vastata võõrale helistajale. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksifondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksifondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksifonde. Kaablirägastiku peitmine võib lõppeda katastroofiliselt. Üha rohkem kodumasinaid vajab elektrit, kuid keegi ei soovi oma elutuppa inetud kaablirägastikku. Tihti peidetakse kapi või diivani alla pikendusjuhe, millesse on ühendatud mitu seadet korraga. Kuid sedasi pikendusjuhtme varjamine võib olla ohtlikum, kui esmapilgul tundub. Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala. Tallinna linnahalli kõrval asuv võsatäis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elujaks on esialgu plaanitud 5 aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks üks ajutine lahendus Tallinna saab. ASMLi juht sai Euroopa ärilehtede tunnustuse. Maailma kiibitööstuses olulisel kohal oleva Hollandi börsifirma ASML tegevjuht Christophe Fouguet valisid tänavu Euroopa majandus- ja äriajakirjanduse väljaandjate ning spetsialistide võrgustiku EBM aasta ärijuhiks. Liisi Kirch selgitab, kuhu panna kasvama ootel seisev raha. Kõrge inflatsiooni ja kerkivate intressimäärade tingimustes pole mõistlik hoida ootel seisvat raha tavalisel arvelduskontol. Madala riskiga alternatiive selle raha kasvatamiseks tutvustas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Kas kartul saab otsa? Põllumees pajatab, mis meid talvel ees ootab. Euroopat ähvardav kartulipuudus ei tohiks Eesti tarbijaid oluliselt mõjutada, sest lähiriikides on tänavu kartulisaak hea. Küll aga võib Euroopa kartulitööstuse suur nõudlus pakkuda Eesti kasvatajatele võimaluse oma toodangut kallimalt müüa. Kohus tunnistas kormoranimunade õlitamise load õigusvastaseks. Tallinna ringkonnakohus rahuldas neljapäeval ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebuse ja leidis, et Keskkonnaameti üleeelmise aasta kormoranimunade õlitamise load on õigusvastased. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Ove Mustingu mustast komöödiast Seadap ilmus mahukas filmiraamat. Kinodesse jõuab Ove Mustingu uus mängufilm, must komöödia Seadap. Loo taustast

0: tegijatest ja tegemisest sai valmis ka põhjalik raamat rohke pildimaterjali ja intervjuudega. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll.
1: Järgmiseks üks nali. Ausus on palju seksikam ja imetlusväärsem kui teesklemine.
0: Tundub, nagu poleks midagi seljas. Olümpiavõitja rabav kostüüm keelati koondises ära. Suurbritannia jooksutäht Kelly Hodkinson ei tohi kasutada palju tähelepanu pälvinud Nikki erikostüümi koondise tiitlivõistlustel. Tätoveerimiskultuuri uurija, naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud. Tätoveerija ja Eesti tätoveerimiskultuuri uurija Oskar Poll rääkis saates OP, et kui nõukogude ajal kujutati kehadel palju merega seotud elemente ja naisi, siis tänaseks on teemade valik väga palju laiemaks läinud. 2324 kõnet vanglast. Vägivaldne eksmees ähvardas naisel näokatki lõigata ega jätnud teda rahule ka vangis istudes. Endise elukaaslase suhtes vägivalda kasutanud Andrei Fomitšov jätkas vaatamata lähenemiskeelule ja vanglakaristusele naise kiusamist, helistades talle Tallinna vanglast üle 2000 korra. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Mõistetamatu. Ohvrid kaotavad aega. Süleiksa Ismailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui Riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. Olin pärast täiesti läbi, tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Ismailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Peen, nutikas või taaskasutatud, võtmehoidja on praktiline sisustuselement. Liigagi tuttav küsimus igaühele meist. Kui võtmetele on aga loodud kindel koht kenitlemiseks, ei võta need enam kunagi nõuks silme alt plehku panna. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Ülevaade arengutest Ukraina sõjarinnetel. Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab täna ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Homme tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanentse, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltika. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Rahvusooper Estonia toob lavale Verdi Othello kui peegelpildi propagandaga manipuleeritud ajastust. Täna esietendub rahvusooper Estonias 120. hooaja esimese uuslavastusena Giuseppe Verdi ooper Othello, mis põhineb William Shakespeare'i samanimelisel tragöödial. Othello lavastajaks on kõrgelt tunnustatud ja staažikas Prantsuse ooperilavastaja Vincent Bossard, kes on lavastusse kaasanud suurepäraseid ooperilauljaid nii välismaalt kui ka Eestist. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli.

Iga päev kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Etioopias puhkesid valitsusvägede ja mässuliste vahel rasked lahingud. Etioopia valitsusväed pidasid ööl vastu reedet raskeid lahinguid, et tõrjuda Tigray mässuliste rünnakut Afari piirkonnas, teatas humanitaarabi allikas. Lisaks on teateid riigi põhjaosas toimunud interneti katkestusest. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Venemaa peidab oma droonitootmist maa alla, sest ühel päeval murrab Ukraina nende kaitsest läbi. Ukraina presidendi nõuniku Serhi Beskresnovi teatel toodab Venemaa sõjatööstus praegu 3000 reaktiivmootoriga drooni kuus. Nõuniku sõnul toodetakse reaktiivdroone kera miinus 4 võrdses koguses tavaliste, vanemate bensiinimootoriga Shahedi droonidega. Ukraina luureandmetel põhineb reaktiivdroonide tootmine täielikult Hiina RV toetusel. Hiinas on toodetud kõik droonide juhtimissüsteemid ja reaktiivmootorid, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Tesla alustas lõpuks elektriveokimas tootmist. Elektriautosid tootev Tesla avas neljapäeval USA's Nevada osariigis ametlikult esimese elektriveokite tehase. Klientideni jõuavad mastootmise esimesed elektriveokid sel nädalal, lubasid ettevõttejuhid. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teelõik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Lätlaste aktsiisilangetus võib kütusehinda vähendada 8 sendi võrra. Läti parlament toetas neljapäeval seadusemuudatusi, millega vähendatakse järgmisest nädalast aasta lõpuni diislikütuse ja pliivaba bensiini aktsiisimäära. Prognoosi järgi vähendavad muudatused kütuse jaehinda umbes 8 sendi võrra liitri kohta. Euroopa lennujaamu raputavad streigid, miljonid reisiplaanid on löögi all. Kui oled lähinädalatel Euroopasse reisimas, tasub enne lendu kindlasti üle kontrollida, kas sinu lennujaamas toimub streik. Mitmes Euroopa riigis on lennundustöötajad alustanud tööseisakuid, mis võivad põhjustada lendude hilinemisi, tühistamisi ja pikki järjekordi. Mark Soosaar, minu poolt jääb tänavune Pärnu filmifestival viimaseks. Matti Põldre oli mulle Eesti televisioonis väga hea kolleeg ja ühtlasi suur õpetaja. Öeldes mulle enne, kui Moskvasse õppima asusin, et must võib veel asja saada, tõdes lühiusutluses Õhtulehele filmimees Mark Soosaar, kes üleeile kuulutati Lihulas Matsalu loodusfilmide festivali avamisel Matti Põldre Pärnumaa filmiauhinna esimeseks laureaadiks. Kunagine moepatt on taas üks sügise suurimaid trende. Veel mõni aeg tagasi võis teksapükste ja jakki koos kandmine tunduda kahtlase moevalikuna. Nüüd võib vanad reeglid unustada. Selle sügise üks silmatorkavamaid trende on denimaxing ehk põhimõte, et kui juba teksariie, siis miks

0: mitte küll aga ja palju. Eesti jalgpalli raputanud kihlveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Gümnaasiumide trooniõppe plaan muutus selgemaks. 6 Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma trooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris troonidega. Kunagise viisnurga lammutamine lükkus määramatusse. Kunagise viisnurga mööblivabriku hoone omaniku plaan alustada lammutustöid juba sel sügisel on luhtunud ja edasine ajakava ebaselge. Endiselt aga tungivad ohtlikule alale noored, kui üks sissepääs suletakse, leitakse peagi uus. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril 4 tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: Tallinn ei nõustu eesti keele õppe toetuse muutmisega, summa võib õpilase kohta väheneda. Tallinna linnavalitsus ei kooskõlasta haridusministeeriumi eelnõu, mis muudaks eesti keele õppe lisatoetuse jagamist, sest kardab toetussumma vähenemist ühe õpilase kohta juba uuest aastast, kuid õpetajate lisatasud on kokku lepitud järgmise aasta eelmise kuuni. Ülemiste City toetab suurhalli rajamist oma linnaku kõrvale. Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste toetab Tallinna ettepanekut rajada uus suurhall Ülemiste kaubajaama alale ärilinnakus teisele poole raudteed. Martin Mölder, poliitikute võitlus tähelepanu ja mälu üle. Opositsioon tahab, et valijad mitte mingil juhul ei unustaks eelmistel valimistel toimunut ehk murtud lubadusi ja oma tegelike poliitiliste kavatsuste varjamist, nendib Martin Mölder Vikerraadio päevakommentaaris. Parkimislõks, see apsakas võib kaasa tuua kopsaka trahvi. Kõik oli justkui õigesti, parkimiskell oli sisse lülitatud, tasuta parkimisaeg polnud veel lõppenud, kuid ikka ootas kojamehe vahel 60-eurone trahv. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
2: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. Fotokollaaž TTFB plus Tiero Canva, USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loega Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Tõe ja õiguse eksponaadid murravad vitriinidest liiga välja. Karini ja Indreku lavastaja on paigutanud loo leidlikesse ja toetavatesse raamidesse, nii otseses kui ka ülekantud tähenduses, ent lõhub need kolmandas vaatuses ise ära ja sellest on terviku pärast kahju. Kes hüvitab südamevalu? Pille Zopp-Pagan, pedofiilide ohvrite valupinnalt poliitpunktide kogumine on võigas. Neljapäeval lõi laineid parteilase Süleiksa Ismailova, STE, poolt üles kistud sotsiaalmeedia kampaania, kus ta süüdistas oma eelnõu poolt mittehäletajaid pedofiilide toetamises. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. homme Tallinnas nõrk hoogvihm.

0: Hoia 14 kuni 18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8 kuni 14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1 kuni 2 m. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. Karl Madise poeg seikleb jalgsi läbi Itaalia, esimesed 200 km olid vales suuruses seljakoti tõttu väga keerulised. Muusik Karl Madise 23-aastane poeg Karl Mattias Madis on ette võtnud hulljulge katsumuse. Noormees plaanib üksipäini kõndida läbi Itaalia, alustades Torinost ja lõpetades ligi 1300 kilomeetrit kaugemal Lecces. Sotsiaalminister kritiseeris Riina Raudsiku kutsumist väärikate akadeemiasse. Sotsiaalminister Karmen Joller kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt seda, et Põhja-Sakala väärikate akadeemia on kutsunud pühapäevasele loengupäevale esinema vastuoluliste terviseväidetega tuntuks saanud arsti Riina Raudsiku. Joller küsis muuhulgas, kas tema hinnangul libameditsiini propageeriva ürituse korraldamine maksumaksja raha eest ja koolimajas on eetiline. Eesti keeles ilmus uus osa politseinspektor William Wistingu krimisarjast. Norra menukaimalt krimikirjanikult Jeren Lierhorstilt on äsja eesti keeles ilmunud krimiromaan Öömees, mis on viies raamat politseinik William Wistingu sarjast. Sinijärve raamatusoovitused, Vadi armastuse hambajäljed on isalik, isiklik ja inimlik juttude raamat. Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve raamatusoovituste hulka mahtusid sel korral nii Stefan Hedlundi Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kui ka Urmas Vadi armastuse hambajäljed. Evelin Võigemast koostööst Nubluga, vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates op, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud 19-aastane naine mõisteti reaalselt vangi. Enda vastsündinud poja tapnud 19-aastasel noorel naisel tuleb trellide taga veeta pea 2 aastat. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Vormikaamera video järgi tulistas relvaga sihtinud mees ka ise politseiniku suunas. Esialgu ei nähta ametnike tegevuses rikkumisi. Kolmapäeva õhtul saabus teade, et Pärnus tulistas patrullpolitseinik teenistusrelvast 54-aastast meest, kes suri saadud vigastustesse. Juhtunu asjaolud on segased ning õhus hulk küsimusi, millele avalikkus vastuseid ootab, kas mehel oli käes tulirelv, kas ta kasutas seda, mis võis olla tema käitumise motiiv ning kas teenistusrelva kasutanud politseinik käitus põhjendatult. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
1: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubanduslikku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul võiks riik loobuda eelkõige Prantsuse keskpangale kuuluvast võlast, seda ettepanekut kritiseerivad nii poliitikud kui ka pankurid. Seega mõni kolonialism. Netanyahu eitas taas genotsiidi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pildil esines New Yorgis ÜRO peaassambleel. Paljud saadikud lahkusid saalist protesti märgiks Iisraeli tegevuse vastu Gazas ja läänekaldal. Kui siin on veel mingeid moraalseid argpükse, kes veel saalist välja pole läinud, siis palun lahkuge, teatas minister sarkastiliselt. Võimalik, et see lause oli tal juba ette harjutatud. Tartu Postimees tähistab ühes paljude teistega ülemaailmset uudistepäeva. Järgmisel nädalal esmaspäeval tähistab üle 1000 meediaorganisatsiooni enam kui 100 riigis üleilmset uudistepäeva.
1: World News Day,
0: mis tänavu keskendub sellele, et avalikult

avalikkus teaks fakte, mõistaks olulist ning eelistaks uudiste allikana usaldusväärset ajakirjandust. Kõht oli lahti ja kõik sügeles. Eakas proua avastas, mida ta oli aastaid joonud. Jõgevamaal elav proua Erika avastas, et oli aastaid joonud vett, mis osutus joogiks kõlbmatuks. Naist vaevasid kõhuhädad, iiveldus ja pärast pesemist sügeles kogu keha. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81-24-31. Nvidia juht AI laboritele, kui te ei suuda mudelit ohjeldada, pange labor kinni. Nvidia juht Jensen Huang ei usu, et tehisintellekti areng viib meid paratamatult kontrolli kaotamise või massilise tööpuuduseni. Tema hinnangul põhineb suur osa AI ümber levivast hirmutamisest ennustustel, mille senine täpsus on olnud kehv. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Omavalitsustel avaneb võimalus püüda kinni uus investeerimislaine. Andmekeskuste investeeringute Eestisse jõudmine ei sõltu üksnes riigi energiapoliitikast. Määravaks võib saada see, kas kohalikud omavalitsused suudavad kiiresti välja pakkuda sobivad asukohad, korraldada menetlusi paralleelselt ning selgitada kogukonnale suure digitaristu projektiga kaasnevaid positiivseid külgi. Just praegu on parim aeg neurongile hüpata, sest hiljutised Google'i megainvesteeringud Soome on toonud ka Eesti rohkem välisinvestorite huviorbiiti. Soome ja Rootsi edulugu tugineb majanduspoliitikal, mille vundamenti on laotud üle 20 aasta, kuid Eestilgi on omad trumbid varuks. Indrek Leppik, Trump võttis Xi uhkelt vastu, aga sai vähe tagasi. USA president Donald Trump võttis hiinlased suurejooneliselt vastu, kuid ei ole selle eest suurt midagi vastu saanud, ütles Äripäeva välistoimetaja Indrek Leppik kahe suurliidri kohtumist analüüsides. Võrklaev, valitsus vähendab järgmisel aastal eelarvedefitsiidi 4%. Reformierakonna juhatuse liige ja rahanduskomisjoni liige Mart Võrklaev ütles Kuku raadiosaates Sihik, et valitsus on jõudnud kokkuleppele, et vähendab järgmise aasta eelarvedefitsiiti 4% SKP-st. Mida räägivad meie kohta koduvärvid? Mahedatest neutraalsetest toonidest pilku püüdvate tumedate seinte ja erksate aktsentideni värvid, millega end ümbritseme, võivad olla palju enamat kui lihtsalt maitse küsimus. Kunstiterapeut selgitab, kuidas peegeldavad värvivalikud meie enesetunnet ja isegi seda, mida mingil eluetapil vajame, sisekujundaja jagab aga nõu, kuidas neid eelistusi isikupärase koduloomiseks kasutada. Estonia kontserdisaali lava vallutasid Eesti noored anded. Tallinna Kammerorkester ja Tähele Liiv esitasid kolmapäeva õhtul Estonia kontserdisaalis kolm Bachi klaverikontserti, mis oli ühtlasi üheaegselt kahes Londoni ja Berliini ülikooli õppivad pianisti magistriõpingute alustamise eel toimuvaks vahekokkuvõtteks. Kontsertõhtu avas noore helilooja Anna Pärdi teose põhjatsükkel esmaettekanne, mida juhatas Tallinna Kammerorkestri ees debüteerinud dirigent Kasper Joel Nügene. Männama ja Sikk sõidavad Dakari peaproovile Marokosse. Eesti rallisõtijad Urvo Männama ja Kulda Sikk stardivad algaval nädalal Marokos toimuval kaksrk ehk maastikusõidu maailmameistrivõistluste viimasel etapil. Tegemist on Rally Ride Estonia tiimi sõitjate ettevalmistusega järgmise aasta Dakariks. Ülle Madise nõunikuna asub tööle Piret Arukaevu. Pikkaajalise riigiteenistuja kogemusega Piret Arukaevu ülesandeks saab Vabariigi presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine. Samuti hakkab Piret Arukaevu korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Pärnu kaunites koduaedades kasvab nii eksootilisi taimi, mustikaid kui päästetud lilli. Tõstamaa vallas teada-tuntud Marja Talu vastas, teisel pool Audru, Tõstamaa, Nurmsi maanteed pilku püüdev Roosa maja on üks tänavu Pärnu kauni kodutiitli pälvinuist. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust, kui ka põhjendati uusi võimukorda.

korraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuse aktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuse aktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Puudega inimestel napib teavet neile ligipääsetavate varjumiskohtade kohta. Tallinna ligipääsetavuse ja heaolu nõukoda juhtis tähelepanu sellele, et puudega inimestel on raske teada saada, millistesse varjumiskohtadesse nad kriisikorral pääsevad. Kononchuk ja tema koduklubi andsid viimasel minutil mängu käest. Artur Kononchuki koduklubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga mängus Ludwigsburgile 78-81, mis on nende esimene kaotus sel hooajal. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist hõbevalge esmailmumisest. Täna avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Püksid, mis rääkisid rohkem kui sõnad, kuidas Melania Trump moe abil Hiinale sõnumi saatis. USA esileedi Melania Trump rabas oma välimusega, kandes valget lipskaelusega pluusi ja elegantseid musti smokingust inspireeritud pükse, kui tema ja president Donald Trump võõrustasid neljapäeva õhtul Valges Majas Hiina presidenti Xi Jinpingi ja Hiina esileedid Peng Liuani. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöö robootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Tanklates pannakse kütust pihta eriti nahaalselt. Politsei, keegi ei saa arugi, et vargus toime pannakse. Kütusehinnad on viimastel kuudel jõudsalt tõusnud ning tanklate hinnatabloodel vaatavad vastu juba üle 2 euro kerkinud liitrihinnad. Samal ajal on politsei märganud nii kütuse kui ka numbrimärkide varguste sagenemist ning nende kahe taga peitub üks ja sama skeem. Mitte keegi ei sekku, sest keegi ei saa sellel hetkel arugi, et vargus toime pannakse, tõdeb Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Andres Allandit kolm uudistele. Madise toob Kadriorgu kogenud riigiteenistuja Piret Arukaevu. President Ülle Madise nimetab pika riigiteenistuse kogemusega Piret Arukaevu oma nõunikuks. Arukaevu hakkab koordineerima töökorraldust ja sisemist koostööd. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest, kahju, väga kahju. Jälle hüppas riikalt ära. Varem välja käidud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokkuvõtvas arvamussaates. Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarvedefitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Rahvusooperis ja balletis Estonia jõuab täna hooaja esimese uuslavastusena lavale Giuseppe Verdi ooper Otello. Verdi teos jõuab Estonia repertuaari pärast 21 aastast vaheaega, eelmine Otello lavastus esietendus paarkümmend aastat tagasi. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele.

sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Mattias Talviku ja Sebastian Leok. Neeme väli, luureraportites ei öelda, et Venemaa plaanib sõjalist sissetungi Euroopasse. Kindralmajor reservi Neeme väli rääkis Postimehe sõjastuudios, et kõik viimasel ajal avaldatud luureraportid hoiatavad tõepoolest, et Venemaa võib rünnata Euroopa riike, aga selle all ei mõelda otsest sõjalist sissetungi. Viljandimaalt pärit Silver Maar

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Sõber küsib, kuidas abielu läheb, mees, suurepäraselt. Me jagame kõik võrdselt, kuidas tema teeb otsused ja mina olen nendega võrdselt nõus.
0: Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Arvan, et see oli abistatud enesetapp. Miks ei võinud taseriga kahjutuks teha? Kolmapäeval kasutas Pärnu patrullpolitseinik relva 54-aastase mehe suhtes, kes vehkis relvataolise esemega. Mees sai kuulitabamuse ja suri. Juhtum on vallandanud sotsiaalmeedias säutsutormi. Saudi-Araabia ralli ärajäämise tõttu lõpetab järgmisel nädalavahetusel peetav Sardiinia M-ralli nii selle aasta hooaja kui ka praeguste ralli üks autode ajastu ning Hyundai tahab 5-aastasele perioodile võiduka punkti panna. Macron püüab veenda Trumpi loobuma diislikütuse keelust. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles, et andis Donald Trumpile teada, et Valge Maja kaalutav 90-päevane diislikütuse keeld kahjustaks nii maailma majandust kui ka USA majandust. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Mark Soosaar, minu poolt jääb tänavune Pärnu filmifestival viimaseks. Matti Põldre oli mulle Eesti televisioonis väga hea kolleeg ja ühtlasi suur õpetaja. Öeldes mulle enne, kui Moskvasse õppima asusin, et must võib veel asja saada, tõdes lühjusutluses Õhtulehele filmimees Mark Soosaar, kes üleeile kuulutati Lihulas Matsalu loodusfilmide festivali avamisel Matti Põldre Pärnumaa filmiauhinna esimeseks laureaadiks. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
2: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Pärnu kaunites koduaedades kasvab nii eksootilisi taimi, mustikaid kui päästetud lilli. Tõstamaa vallas teada-tuntud Marja Talu vastas, teisel pool Audru, Tõstamaa, Nurmsi maanteed pilku püüdev roosa maja on üks tänavu Pärnu kauni kodutiitli pälvinuist. Õunakook piimaglasuuriga. Kodune õunakook on üks neist küpsetistest, mis ahjupistes täidab köögi kohe ahvatlevate aroomidega. Õunatükkide ja pehme jogurtitainaga kook tuleb mõnusalt mahlane, peale niristatud piimaglasuur lisab aga parajalt magusat viimast lihvi. Kook valmib lihtsalt ja sobib seepärast kas või argiõhtuks, aga kindlasti ka nädalavahetuse kohvilauale. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Ülemiste City toetab suurhalli rajamist oma linnaku kõrvale. Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste toetab Tallinna ettepanekut rajada uus suurhall Ülemiste kaubajaama alale, ärilinnakus teisele poole raudteed. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi-Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Devoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad, ettevõtte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli. Devoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud 4 päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni järgmise nädalani.

kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Devox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid, mida ettevõttel on kokku 10, üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Devoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Homme tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanentse, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremeratta Baltika. Tänavakunstnik Kriptik, tänavakunsti tegemiseks on praegu rohkem võimalusi. Pärnu tänavakunstnik Kristjan Tamm ehk Kriptik on tänavakunstiga tegelenud enam kui 20 aastat. Tema loomingut võib leida majaseintelt, elektrikappidelt ja erahoovidest, viimastel aastatel on tema tööde hulka jõudnud ka suuremad tellimusmaalingud. Seega mõni kolonialism. Netanyahu eitas taas genotsiidi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pildil esines New Yorgis ÜRO peaassambleel. Paljud saadikud lahkusid saalist protesti märgiks Iisraeli tegevuse vastu Gazas ja läänekaldal. Kui siin on veel mingeid moraalseid argpükse, kes veel saalist välja pole läinud, siis palun lahkuge, teatas minister sarkastiliselt. Võimalik, et see lause oli tal juba ette harjutatud. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Tätoveerimiskultuuri uurija, naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud. Tätoveerija ja Eesti tätoveerimiskultuuri uurija Oskar Poll rääkis saates op, et kui nõukogude ajal kujutati kehadel palju merega seotud elemente ja naisi, siis tänaseks on teemade valik väga palju laiemaks läinud. Advokaadid, Nebiuse tehingu õppetunnid ehk kuidas tuua Eestisse järgmised AI-investeeringud. Eesti konkurentsieelist AI-taristu investeeringute meelitamisel tasub otsida otsustamise kiirusest, kirjutavad advokaadibüroo Rask vandeadvokaadid Karl-Erik Esko ja Karl-Kristian Kahm. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Anekdoot, ma sõitsin vaevalt 50-ga. 100 tunnis. Küsib autojuht teda kinni pidanud politseinikult üle. Mis te räägite, ma sõitsin vaevalt 50-ga. Politseinik läks selle peale endast välja ja käratas. Õõvastav leid Soome kliinikus pärast 27-aastase sisulooja surma, aegunud elustamisvahendid ja mittetöötav defibrillaator. Sotsiaalmeedia mõjuisiku Olivia Orase surmaga seotud Soome ilukliinikus avastati etteteatamata kontrolli käigus tõsiseid puudusi. Muu hulgas leidsid ametnikud aastaid tagasi aegunud hingamisteede abivahendeid, kõlbmatuid defibrillaatori elektroode ja mittetöötava elustamisseadme. Kliiniku vastutav arst saabus kontrollile ligi 3 tundi lubatust hiljem, vahendab Helsingin Sanomat. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Mõistetamatu. Ohvrid kaotavad aega. Süleiksa Ismailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui Riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. Olin pärast täiesti läbi, tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Ismailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250

0: uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Tollitöötajad avastasid Läti kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Maksu- ja Tolliameti MTA töötajad pidasid neljapäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Uulu lähedal kinnikaubiku, milles oli 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Prokuratuur taotleb kaubikut juhtinud Ukraina kodaniku vahistamist.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mahellast südamest on palju laule, aga isa haigest maksast mitte ühtegi.
0: Tanklates pannakse kütust pihta eriti nahaalselt. Politsei, keegi ei saa arugi, et vargus toime pannakse. Kütusehinnad on viimastel kuudel jõudsalt tõusnud ning tanklate hinnatabloodel vaatavad vastu juba üle 2 euro kerkinud liitrihinnad. Samal ajal on politsei märganud nii kütuse kui ka numbrimärkide varguste sagenemist ning nende kahe taga peitub üks ja sama skeem. Mitte keegi ei sekku, sest keegi ei saa sellel hetkel arugi, et vargus toime pannakse, tõdeb Ida-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juht Andres Allandit 3 uudistele. Tallinna linnahalli kõrvale kerkib tühermaa asemele puhkeala. Tallinna linnahalli kõrval asuv võsatäis tühermaa peaks juba selle aasta lõpuks muutuma puhkealaks. Selle elueaks on esialgu plaanitud 5 aastat, aga aeg näitab, kui püsivaks üks ajutine lahendus Tallinnas saab. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pulles läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Ove Musting Seatapust, see film võiks kõnetada nii maal kui linnas. Pärast Kalevi menu sel nädalal uue filmiga Seatap kinoekraanidel maandunud lavastaja Ove Musting räägib oma elus kultuuri ja maaelu sidumisest, läbisegi filmi, sarja ja teatritegemisest ning kriisideks valmistumise keskel esimese raamatu kirjutamisest. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Noortel on võimalus tutvuda riigikaitsega senisest varem. Põhikoolides käivitub riigikaitseaasta programm, mille eesmärk on tuua riigikaitse teemad noorteni varem ning siduda need tavapärase õppetööga. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukate koorias maailmameistriks. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli. Iga päev kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt 2 inimest. Naistekesksel ühiskonnal on kalduvus suunduda fobokraatiasse. Esimest korda esiajaloolise matriarhaadi järel on naised saavutanud ühiskonnas ülekaalu kesksetes institutsioonides. Nihe ei ole lihtsalt demograafiline, vaid muudab ühiskonda põhjapanevalt, kirjutab Fookuse toimetaja Martti Nehala. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust. Minu Island paljastab, kas Islandilt ikka tohib kive kaasa vedada. Lugemisamps Ulvi Mustmaa tänavu ilmunud raamatust Minu Island. Ehk miks Islandil ometi ei taibata, et vulkaanid uusi kive kogu aeg juurde teevad? Ülle Madise nõunikuks saab Piret Arukaevu. Piret Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei koostöö koordineerimine. Samuti hakkab Arukaevu korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Tauri Alas, distsiplineeritud inimene, saab töö tehtud kodus, kohvikus, pargis või kus iganes. Keegi ei ütle, et peaksime pastapliiatsid keelustama, sest mõni neist kipub aeg-ajalt tinti välja laskma. Kodukontoriga peaks olema sama loogika.

kirjutab investor Tauri Alas vastuses. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. Need kolm ravimit võivad vanemas eas kasu asemel kahju teha. Kuigi teadlased avastavad pidevalt uusi riske eakatele mõeldud ravimite puhul, jõuavad muudatused arstikabinettidesse ohtlikult aeglaselt. Värsked andmed näitavad, et vanemate patsientide ravis kasutatakse endiselt rutiinselt uinuteid, antibiootikume ja aspiriiniga siis, kui kahjulikud kõrvalmõjud kaaluvad üles võimaliku kasu. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Matthias Talviku ja Sebastian Leok. Kas kunstist on võimalik ennast paksuks süüa? Tartu Kunstimuuseumi esimesel korrusel kestab järgmise nädalani Aavo Koka ja Andres Eilarti kureeritud menukas, ühtaegu silmaringi avardav ja üllatav näitus köögikunst. Pintsliga tõmmatud toidulugu. Väljapanekuga kaasnevas albumis tutvustatakse rohkem teemakohaseid pilte, kui neid muuseumi esimese korruse saalides eksponeeritakse. Paljud saarlased ja ka Saaremaa vallavalitsus ei toeta Eleringi plaanitavat Eesti-Läti 330 kV elektriühenduse õhuliini läbi Saaremaa. Saarlased eelistavad maakaablit või otse Lätti minevat merekaablit. Valeri Kirsi muuseumi vanavara ja neli uunikumautot lähevad müüki. Nädalavahetusel avaneb vanavarahuvilistel ainukordne võimalus soetada endale midagi meelepärast meie seast kevadel lahkunud Valeri Kirsi kogust Virtsus. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa Rahvuste Liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klannijuht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Briti köögi raudvara, kalapirukas kuldse kartulikatte all. Briti köögist pärit kalapirukas on mõnusalt kreemine, pealt kuldne ja krõbe ning sobib eriti hästi jahedasse nädalalõppu. Suitsukala annab klassikalisele roale mõnusa sügavuse. Eesti tellib energiaportfelli hindamiseks uuringu ja saab veel teisegi. Tuul ja gaas, päike ja akud, tuumaenergia ja gaas, milline kombinatsioon energiaallikatest oleks tegelikult odavaim välja arendada, on nüüd arvutamisel kahes eksemplaris. Vaat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vaat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Sinijärve raamatusovitused, Vadi armastuse hambajäljed on isalik, isiklik ja inimlik juttude raamat. Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve raamatusoovituste hulka mahtusid sel korral nii Stefan Hedlundi Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kui ka Urmas Vadi armastuse hambajäljed. 12-aastane poiss sattus koduaias karuga silmitsi, tema järgmine samm üllatas kõiki. Washingtoni osariigis sattus 12-aastane poiss oma koduaias ootamatult vastamisi emakaruga,

0: Loom ründas last, kuid poiss ei andnud alla ja võitles enda päästmise nimel vastu. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul võiks riik loobuda eelkõige Prantsuse keskpangale kuuluvast võlast, seda ettepanekut kritiseerivad nii poliitikud kui ka pankurid. Peen, nutikas või taaskasutatud, võtmehoidja on praktiline sisustuselement. Liigagi tuttav küsimus igaühele meist. Kui võtmetele on aga loodud kindel koht kenitlemiseks, ei võta need enam kunagi nõuks silme alt plehku panna.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees küsib paaris, kas abielu muudab inimese elu, baarmen, kindlasti, kuidas, enne abiellumist jõid siis, kui tahtsid. Pärast abiellumist jood siis, kui saad.
0: Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teeleik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik Isamaa. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Kohus tühistas Kose valla otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneering. Tallinna halduskohus tühistas Kose vallavolikogu otsuse lõpetada tuulepargi eriplaneeringu koostamine. Kohtu hinnangul ei saanud ettevõtja enne volikogu otsust võimalust oma seisukohti esitada ning vallal polnud tuulepargi keskkonnamõjude kohta ka tegelikku teavet. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Teaduspõhised valikud Eestile, tööränne peab käima käsikäes majanduse uuenemisega. Rändepoliitika juhtimise küsimused on Euroopa riikide valimistel muutunud üheks olulisemaks teemaks. Arenenud tööstusriigid on hädas rahvastiku vananemises tekkiva tööjõupuudusega. Ka Eestis oleme seisus, kus igal aastal on pensioniikka jõudnuid umbes 6000 võrra rohkem kui tööturule sisenejaid. Seda vahet on vaja katta. Loomulikult on esimene valik kasutada sisemisi reserve ja kaasata seni tööturult eemal olnud inimesi. Teine lahendus on ränne, seda ka Eestis, kirjutavad Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Fotokollaaž TFB plus Tiero Canva, kom USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Mereväe laev Raju on juba kuid rivist väljas. Mereväe patrulllaev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Mustvee lapsetapja läheb vangi, kohus ei usu noore naise juttu lapse äraandmisest. Mustvee külje all oma vastsündinud lapse surma põhjustanud 19-aastane Violetta peab 26 vangi minema. Uurimise käigus saadud tunnistuste ja tõendite põhjal otsustas Tartu maakohus, et noor naine ei põhjustanud oma lapse surma tahtmatult. Meta Platforms üllatas investoreid tehisaru äpiga. Kuigi Meta on tehisintellekti vallas tegev, suutis ettevõte üllatada äpiga muse, mis võimaldab inimeste elu lihtsamaks teha. Investoritele tuli see kui välk selgest taevast, visates aktsia hinna üles. Asmli juht sai Euroopa ärilehtede tunnustuse. Maailma kiibitööstuses olulisel kohal oleva Hollandi börsifirma Asmel tegevjuht Christophe Fouguet valisid tänavu Euroopa majandus- ja äriajakirjanduse väljaandjate ning spetsialistide võrgustiku EBM aasta ärijuhiks. Portaal Vormele võistkond kaalub Paul Aroni palkamist. Elektrivormelite MN-sarja tegemisi kajastav veebikülg FEN ehk Formula E Notebook pakub, et sarjas osalev Ameerika Ühendriikide võistkond Cupra Kiro võib algavaks hooajaks palgata oma põhipiloodi.

0: näiteks eestlase Paul Aroni. Silma riivanud Vabaduse pargis võeti kiirkorras ette parendustööd. Pärast seda, kui vastupanu võitluse päeval Pärnus Vabaduse pargis meenutushetke järel tekkis küsimus, miks teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnutele püstitatud monumendi ümbruse heakord kõvasti lonkab, võtsid Pärnu linna halduse töömehed seal ette remondi ja puhastustööd. Rahvusooperis ja balletis Estonia jõuab täna hooaja esimese uuslavastusena lavale Giuseppe Verdi ooper Otello. Verdi teos jõuab Estonia repertuaari pärast 21 aastast vaheaega, eelmine Otello lavastus esietendus paarkümmend aastat tagasi. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksi fondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksi fondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksi fonde.
1: Järgmiseks üks nali. Täiskiilutud autobussis. Noormees, te elate juba pool tundi mu seljas. No mis ma teha saan? No tehke ometi midagi.
0: Estonia kontserdisaali lava vallutasid Eesti noored anded. Tallinna Kammerorkester ja Tähele Liiv esitasid kolmapäeva õhtul Estonia kontserdisaalis kolm Bachi klaverikontserti, mis oli ühtlasi üheaegselt kahes Londoni ja Berliini ülikooli õppivad pianisti magistriõpingute alustamise eel toimuvaks vahekokkuvõtteks. Kontsertõhtu avas noore helilooja Anna Pärdi teose põhjatsükkel esmaettekanne, mida juhatas Tallinna Kammerorkestri ees debüteerinud dirigent Kasper Joel Nügene. Mida teha kõrvitsast, seentest, pluumidest? Fotografiska peakokk Kerli Travkin jagab maitsevärvilisi retsepte. Fotografiska restorani peakokk Kerli Travkin annab köögis sügisel esimese sõna küpsele aia ja metsakraamile. Kõrvits, seened või ploomid, tal jätkub kõigile ühtaegu lihtsaid ja värvikaid maitsemänge. Läti Seim võttis neljapäeval vastu naftatoodete hinnatõusu piiramise seaduse muudatused, mis näevad ette diislikütuse aktsiisimäära veelgi suurema langetamise ning bensiini aktsiisimäära alandamise. Muudatused jõustuvad järgmisel nädalal. Tundub, nagu poleks midagi seljas. Olümpiavõitja rabav kostüüm keelati koondises ära. Suurbritannia jooksutäht Kelly Hodkinson ei tohi kasutada palju tähelepanu pälvinud Nikki erikostüümi koondise tiitlivõistlustel. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Viis levinud viga sügiseses aias, mida teevad ka kogenud hobiaednikud. Sügisel tuleb aias teha aasta viimased jõu- ja ilunumbrid, et rohelus talveks ette valmistada. Kogu selle asjaajamise juures tehakse aga tihti vigu, mis võivad valusalt kätte maksta. Siin on viis levinud aiandusviga, mida kiputakse ikka ja jälle sügisel tegema. Kaablirägastiku peitmine võib lõppeda katastroofiliselt. Üha rohkem kodumasinaid vajab elektrit, kuid keegi ei soovi oma elutuppa inetud kaablirägastikku. Tihti peidetakse kapi või diivani alla pikendusjuhe, millesse on ühendatud mitu seadet korraga. Kuid sedasi pikendusjuhtme varjamine võib olla ohtlikum, kui esmapilgul tundub. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tumme.

0: katsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemadel, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima. Samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Kunstnikud Britta Penno ja Ida Nõmmerga avasid oma esimese toonäituse. Artrovert galeriis on kuraator Kertu Lepik von Viren toonud kokku kaks vägagi erineva taustaga kunstniku, Tallinnas elava Britta Penno ja Hamburgis kasvanud Eesti päritolu Ida Nõmmerga. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. Rohepöördest saab aru vaid 40% Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seireuuringust selgub, et naised tajuvad nii riigi kui ka isiklikku turvalisust meestest märgatavalt kriitilisemalt ning et rohepöördest saab sisuliselt aru vaid 40% vastanutest. Kunagise viisnurga lammutamine lükkus määramatusse. Kunagise viisnurga mööblivabriku hoone omaniku plaan alustada lammutustöid juba sel sügisel on luhtunud ja edasine ajakava ebaselge. Endiselt aga tungivad ohtlikule alale noored, kui üks sissepääs suletakse, leitakse peagi uus. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla kahe kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Vene valimistel tehti sõjast läbi käinud inimestest eliidi osa. Opositsiooni läbikukkumine, sõdurid kui uus eliit, kommunistlike ideede tagasitulek ja elektrooniliste valimiste anomaaliad, mida ütlevad meile äsja toimunud Venemaa riigiduuma valimised, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Coopank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. Kuue kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coopanga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Äripäeva kultuurisoovitus, inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat hõbevalget. Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub aparaaditehases Tartu illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda kaks päeva. Voog, Keskerakonna reitingu languse taga on venekeelsete toetuse vähenemine. Keskerakonna reitingu langus küsitlustes on seotud nende toetuse vähenemisega venekeelsete vastajate seas, Reformierakonna reitingu tõusu võib aga seostada nende püsimisega meedia tähelepanu keskmes, leiab Emori uuringuekspert Aivar Voog. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. Kuusmaa, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Bigbank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Brett Nõmm.

nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Pikem koolikohustus tekitab gümnaasiumi tasuliste töövihikute kohale küsimärgi. Gümnaasiumis küündib töövihikute hind õpilase kohta 150 eurost kuni 3-kohaliste summadeni ja see tuleb peredel omas taskus tasuda, ehkki õpikohustuse 18. eluaastani tõstmise tõttu ei saa keskharidust enam vabatahtlikuks valikuks pidada. Haridusministeerium töövihikute eest maksmist enda õlgadele võtta ei kavatse, kuid osa koolijuhte kahtleb, kas see on kooskõlas nõudega tagada kõigile lastele võrdne ligipääs haridusele. Siseministeerium tegi surnute isikuandmed massiliselt avalikuks. Kui varem käis lahkunute andmete kättesaamine üksikpäringute kaudu, siis septembri keskpaigast saati avaldab Siseministeerium tabelina alates aastakümnete taguse ajast surnud inimeste isikuandmeid. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus laupäeva pärastlõunaks selgitatakse välja Eesti meister 5. masinaklassis. Mis toimub? 500 000 ehtevargus ja tudengite pahameel. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest. 500 000 ehtevargust üks ostukeskuses, üliõpilast

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Naine küsib, miks meestel pärast seksi nii kiiresti uni tuleb, sõbranna, sest nad peavad pärast 3 minuti pikkust tööd 8 tundi puhkama.
0: Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Homme. Täiskuu jääras toob endaga tugeva tegutsemisenergia ja võib muuta tunded tavalisest intensiivsemaks. See, mida oled viimastel nädalatel edasi lükanud või enda sees kaalunud, võib nüüd jõuda punkti, kus enam ei taha lihtsalt oodata. Täiskuu aitab märgata, mida sa päriselt tahad, kuid tuletab samal ajal meelde, et impulsi ja teadliku otsuse vahel on oluline erinevus. Täna tasub olla enda vastu aus. Kui miski ei sobi enam sinu praeguse eluga, tunnista seda, kui aga tead juba ammu, mida tahad, ära otsi lõputult veel üht põhjust alustamisega oodata. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Anekdoot, ma sõitsin vaevalt 50-ga. 100 km tunnis. Küsib autojuht teda kinni pidanud politseinikult üle. Mis te räägite, ma sõitsin vaevalt 50-ga. Politseinik läks selle peale endast välja ja käratas. Mustvee lapsetapja läheb vangi, kohus ei usu noore naise juttu lapse äraandmisest. Mustvee külje all oma vastsündinud lapse surma põhjustanud 19-aastane Violetta peab 26 vangi minema. Uurimise käigus saadud tunnistuste ja tõendite põhjal otsustas Tartu maakohus, et noor naine ei põhjustanud oma lapse surma tahtmatult. Indeksi fondidele on käimasolev aasta seni hea olnud. LHVI ja I-samba indeksi fondi tootlus aasta algusest on 20%. Ka teiste pakkujate indeksi fondidel on läinud hästi, kuid tootlus on natuke väiksem. Teised aktsiatesse investeerivad I-samba indeksi pensionifondid on teeninud peaaegu vähemalt 16-18%, kuid I-sambas leidub ka viletsama tootlusega indeksi fonde. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. 6 kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. 5 asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suuremaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Evelin Võigemast koostööst Nubluga, vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. USA's algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess TikToki üle. USA's Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi TikTok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest. Pulles, läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Nähtamatu pisikupomm. Eksperdid hoiatavad, et see tuleb puhastada peale igat reisi. Reisilt koju jõudes pestakse mustad riided ja pannakse asjad oma kohale, kuid üks oluline samm kipub sageli ununema, kohvri puhastada.

0: avastamine. Reisi jooksul puutub pagas kokku väga erinevate pindadega ning kogub endale nii mustust, tolmu kui ka mikroobe. Mis toimub? Poolemiljoniline ehtevargus ja tudengite pahameel. Õhtulehe noorteportaal toob sinuni ülevaate nädala põnevamatest ja olulisematest uudistest. Poolemiljoniline ehtevargus, üks ostukeskuses, üliõpilaste meeleavaldus ja ebaseaduslikud tõukerattad. Äripäeva möödunud aasta parim podcast. Rahakratt murdis tiivad. Diagnoos, närvivapustus. Eelmise aasta alguses sai tuntud finfluencer, sendiblogija ja investor Rahakratt diagnoosi, närvivapustus. See murdis tiivad korraks lühemaks ja töö parema tervise nimel käib pidevalt. MN-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja startib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat oppositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Taavi Deplenkov, mul on filmi võtteplatsil keeruline endaga toime tulla. Näitleja Taavi Deplenkov ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta võtab alati hea meelega filmirollid vastu, tunneb ta end alati teatrilaval mugavamalt kui võtteplatsil. 23-aastane mees märkas duši alt tulles midagi ebatavalist, kiire reageerimine päästis hullemast. Rutiinne dush ja end rätikuga kuivatamine sai alguseks loole, mis viis 23-aastase noormehe vaid mõne nädala jooksul operatsioonisaali. Juhuslikult märgatud ebatavaline muutus kehal osutus ohtliku vähimärgiks. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Kononchuk ja tema koduklubi andsid viimasel minutil mängu käest. Artur Kononchuki koduklubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga mängus Ludwigsburgile 78-81, mis on nende esimene kaotus sel hooajal. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Laupäeval on ilm vihmane. Põhja-Euroopas oli kõige mõjusamaks madalrõhkkond, mis tänase päeva jooksul liikus üle Eesti-Soome lahe suunas ja mis saabuval ööl liigub edasi Ahvenamaa poole. Päevaks koondub keeris Botnia lahele ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul ning õhusoe jääb öösel 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse. Islandi peatreener enne kohtumist Eestiga, meie kohustus on mängu kontrollida ja hoida tugevat tempot. Islandi jalgpallikoondise peatreener Arnar Gunnlaugsson tahab, et hoolealused domineeriksid rahvuste liiga hooaja avamängu Eesti vastu. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob 3 päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Silma riivanud Vabaduse pargis võeti kiirkorras ette parendustööd. Pärast seda, kui vastupanu võitluse päeval Pärnus Vabaduse pargis meenutushetke järel tekkis küsimus, miks teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnutele püstitatud monumendi ümbruse heakord kõvasti lonkab, võtsid Pärnu linna halduse töömehed seal ette remondi ja puhastustööd. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerida.

0: Valimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Ülemus, miks sa tööajal internetis oled, töötaja, otsin motivatsiooni, leidsid, jah. Teises firmas makstakse rohkem.
0: Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Maks ja Muurits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks? Keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Õunakook piimaglasuuriga. Kodune õunakook on üks neist küpsetistest, mis ahjupistes täidab köögi kohe ahvatlevate aroomidega. Õunatükkide ja pehme jogurtitainaga kook tuleb mõnusalt mahlane, peale niristatud piimaglasuur lisab aga parajalt magusat viimast lihvi. Kook valmib lihtsalt ja sobib seepärast kas või argiõhtuks, aga kindlasti ka nädalavahetuse kohvilauale. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame veresoonkonna haiguste riskiga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Mõistetamatu. Ohvrid kaotavad aega. Süleiksa Ismailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui Riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. Olin pärast täiesti läbi, tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Ismailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Nord Pool serveerib reedel veerandi võrra odavamat elektrit. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb keskmine hind reedel 25,6% 106,86 eurole megavatt-tunnist, erinedes selgelt lõunanaabrite hinnatasemest. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Ülevaade arengutest Ukraina sõjarinnetel. Kaitseministeeriumi pressikonverentsil annab täna ülevaate olukorrast Venemaa agressioonisõjas Ukraina vastu Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERI portaalis. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmi

filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selle teemalisest murest, Carlos Das Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunutse dotsent, Erik Maslõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest He Conversationis. Madise toob Kadriorgu kogenud riigiteenistuja Piret Arukaevu. President Ülle Madise nimetab pika riigiteenistuse kogemusega Piret Arukaevu oma nõunikuks. Arukaevu hakkab koordineerima töökorraldust ja sisemist koostööd. Pettuse kahtlusega plindris Rootsi vasakpartei nõuab jätkuvalt kohta sotside valitsuses. Rootsi vasakpartei, mille kandidaatide edu seostatakse häälte ostmise ja valijate mõjutamisega, ei tagane nõudes saada ministrikohti võimalikus tulevases sotsiaaldemokraadi Magdalena Andersoni juhitavas valitsuses. Devoxi võlakirjadesse investeerimiseks on jäänud loetud päevad, ettevõtte valis Poola turul domineeriva ärikinnisvara mudeli. Devoxi võlakirjaemissiooni lõpuni on jäänud 4 päeva, Eesti, Läti ja Leedu investorid saavad võlakirju märkida kuni järgmise nädalani. Kokku 21 toimivat kaubandusobjekti haldav ettevõte pakub fikseeritud intressimäära 8% aastas. Juba siis, kui turul kaheldi füüsilise kaubanduse tulevikus, otsustas Devox investeerida kaubandusparkidesse ja toidupoodidesse. Täna moodustavad kaubanduspargid, mida ettevõttel on kokku 10, üle 87% Poolas lisanduvast uuest jaekaubanduspinnast ning Devoxi portfelli väärtus küündib 223,9 miljoni euroni. Teaduspõhised valikud Eestile, tööränne peab käima käsikäes majanduse uuenemisega. Rändepoliitika juhtimise küsimused on Euroopa riikide valimistel muutunud üheks olulisemaks teemaks. Arenenud tööstusriigid on hädas rahvastiku vananemises tekkiva tööjõupuudusega. Ka Eestis oleme seisus, kus igal aastal on pensioniikka jõudnuid umbes 6000 võrra rohkem kui tööturule sisenejaid. Seda vahet on vaja katta. Loomulikult on esimene valik kasutada sisemisi reserve ja kaasata seni tööturult eemal olnud inimesi. Teine lahendus on ränne, seda ka Eestis, kirjutavad Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste teise vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendi valimistel tekkida olukord, kus teises voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Äripäeva kultuurisoovitus, inimkäega tehtud pildid, jääkaru Frost ja 50 aastat hõbevalget. Tehisaru ajastul võiks ühe nädalavahetuse pühendada kunstile, mille puhul on üsna oluline, et selle taga on päris inimene. Sel nädalavahetusel toimub aparaaditehases Tartu illustratsioonifestival, mis kestab tänavu esimest korda 2 päeva. Eesti jalgpall EM-ile. Edu rahvuste liigas on unistuse pea vältimatu eeldus. Finaalturniirile jõudmine on Eesti meeste jalgpallikoondise suur unistus. 15 aastat tagasi oldi lähedal, kui EM-valikgrupis edestati Serbiat, Sloveeniat ja Põhja-Iirimaad ning saadi teine koht. Reporteri Aleksandra Jürman tähistab sünnipäeva pärast keerulist aastat, lein ja tervisemured panid korraliku põntsu. Trigon ostis Coop Panka rohkem kui 1 miljon eurot eest. Tundsime huvi kogu müüdava paki vastu. Trigon Asset Managementi fondid olid valmis ostma ära kogu Tallinna linna 2,85 miljoni aktsia suuruse osaluse Coop Pangas, kuid tugeva ostuhuvi tõttu said nad lõpuks kätte vaid osa pakist. Tätoveerimiskultuuri uurija, naised on alati peamine inspiratsiooniallikas olnud. Tätoveerija ja Eesti tätoveerimiskultuuri uurija Oskar Poll rääkis saates OP, et kui nõukogude ajal kujutati kehadel palju merega seotud elemente ja naisi, siis tänaseks on teemade valik väga palju laiemaks läinud. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. Tollitöötajad avastasid Läti kaubikust 6

0: ebaseaduslikku sisserändajat. Maksu- ja tolliameti MTA töötajad pidasid neljapäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Uulu lähedal kinnikaubiku, milles oli 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Prokuratuur taotleb kaubikut juhtinud Ukraina kodaniku vahistamist. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra.
2: Järgmiseks üks nali. Mehe keskiga pidi kätte jõudma siis, kui tal on jumala savi, kus ta käib peasi, et ise kaasa ei peaks minema.
0: Kaasik, eelarve defitsiiti tuleb kindlasti vähendama hakata. Eesti Panga president Ülo Kaasik hoiatas, et püsiv eelarve defitsiit toob riigile kaasa kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuva täiendava intressikulu. Samuti viitas ta eelarve tasakaalustamise vajadusele ja soovitas koduomanikel kaaluda küttehindade fikseerimist. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Pank Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Big Pank Kalevi ehk endise pitse Kalev Kramo lausa 90-63-30-18-27-9. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli. Iga päev kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril 4 tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Kononchuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Kononchuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81-24-31. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Millised karistused ähvardavad klubi? Väljaanded The Athletic andmetel mõisteti Manchester City jalgpalliklubi süüdi 114 finantsreegli rikkumises. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. Ärge küsige kogu aeg, mitu aastat mul on jäänud. Jürgen Ligi võiks veel rahandusministrina jätkata. Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas, et järgmise aasta riigieelarves on põhimõttelised kokkulepped saavutatud. Vähemusvalitsusel tuleb aga leida eelarve vastuvõtmiseks toetust ka opositsioonist. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

50 ja maha kantud. Ekspert hoiatab, Eesti raiskab väärtuslike töötajate oskusi. Eesti vanemaealised töötavad märksa rohkem kui Euroopa eakaaslased, kuid Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kintsiko hoiatab, et vanuseliste eelarvamuste tõttu lähevad kaotsi aastakümnetega kogutud teadmised ja oskused. Tema sõnul peaksid tööandjad mõtlema, kuidas rakendada ka 70 ja 80 aastaste kogemusi, selle asemel, et neid tööturult kõrvale jätta. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi-Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Kuuekohaline kasum. Koit Toome võttis eduka tööaasta järel aja maha romantilises Firenzes. Muusik Koit Toome ettevõtte värsked majandusnäitajad kinnitavad, et lauljale oli möödunud aasta edukas. Kuigi firma müügitulu suuremat hüpet ei teinud, kasvas kasum enam kui veerandi võrra.

0: euro ja ületas 120 000 euro piiri. Pärast öist perioodi võttis muusikaaja maha ning nautis puhkust Itaalias. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilma suurt mõjuvõimu omava Remmo klannijuht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees läheb arsti juurde. Doktor, iga kord kui kohvi joon, hakkab parem silm valutama. Arst, proovige järgmine kord lusikast tassist välja võtta.
0: Eesti jalgpalli raputanud kihveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Cliff Booth on tagasi, selline näeb välja ükskord ammu Hollywoodis järg. Netflix avaldas David Fincheri uue filmi The Furter, mis Adventures of Cliff Booth reklaamklipi. Aastakümneid tagasi toimuva põneviku peategelaseks on ei keegi muu kui Quentin Tarantino ükskord ammu Hollywoodis karismaatiline kõrvalkangelane, Brad Pitti poolt mängitud Cliff Booth. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA-s vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
2: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Pärnu kaunites koduaedades kasvab nii eksootilisi taimi, mustikaid kui päästetud lilli. Tõstama vallas teada-tuntud Marja Talu vastas, teisel pool Audru, Tõstama, Nurmsi maanteed pilku püüdev roosa maja on üks tänavu Pärnu kauni kodutiitli pälvinuist. Kas kunstist on võimalik ennast paksuks süüa? Tartu kunstimuuseumi esimesel korrusel kestab järgmise nädalani Aavo Koka ja Andres Eilarti kureeritud menukas, ühtaegu silmaringi avardav ja üllatav näitus köögikunst. Pintsliga tõmmatud toidulugu. Väljapanekuga kaasnevas albumis tutvustatakse rohkem teemakohaseid pilte, kui neid muuseumi esimese korruse saalides eksponeeritakse. Sinijärve raamatusovitused, Vadi armastuse hambajäljed on isalik, isiklik ja inimlik juttude raamat. Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve raamatusovituste hulka mahtusid sel korral nii Stefan Hedlundi Venemaast saab jälle Moskoovia. Kui jätaks Venemaa nime diskursusest välja. Kui ka Urmas Vadi armastuse hambajäljed. Sotsiaalminister kritiseeris Riina Raudsiku kutsumist väärikate akadeemiasse. Sotsiaalminister Karmen Joller kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt seda, et Põhja-Sakala väärikate akadeemia on kutsunud pühapäevasele loengupäevale esinema vastuoluliste terviseväidetega tuntuks saanud arsti Riina Raudsiku. Joller küsis muuhulgas, kas tema hinnangul libameditsiini propageeriva ürituse korraldamine maksumaksja raha eest ja koolimajas on eetiline. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kodu osta või üürida. Eestlane on oma koduusku. Kui vähegi rahakott kannatab, kolitakse üüripinnalt oma majja või korterisse. Eestis üürib kodu umbes 20% elanikest, seda on kaugelt vähem kui näiteks Saksamaal 52% või Taanis 40%. Anekdoot, vanamees läks linnalehma müüma. Läinud vanamees kord linnalehma müüma, eit jäänud kodu ootama, olnud vanamees siis ära päris mitu päeva, eidel süda kohe valutama, et kus see vanamees siis nii kaua on. Õõvastav leid Soome kliinikus pärast 27-aastase sisulooja surma, aegunud elustamisvahendid ja mittetöötav defibrillaator. Sotsiaalmeedia mõjuisiku Olivia Orase surmaga seotud Soome ilukliinikus avastati ette teatamata kontrolli käigus tõsiseid puudusi. Muuhulgas leidsid

0: Ametnikud aastaid tagasi aegunud hingamisteede abivahendeid, kõlbmatuid defibrillaatori elektroode ja mittetöötava elustamisseadme. Kliiniku vastutav arst saabus kontrollile ligi 3 tundi lubatust hiljem, vahendab Helsingin Sanomat. Mida teha kõrvitsast, seentest, pluumidest? Fotografiska peakokk Kerli Travkin jagab maitsevärvilisi retsepte. Fotografiska restorani peakokk Kerli Travkin annab köögis sügisel esimese sõna küpsele aia- ja metsakraamile. Kõrvits, seened või pluumid, tal jätkub kõigile ühtaegu lihtsaid ja värvikaid maitsemänge. 2 korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Noorte volikogu liikmed ei tunne piisavalt kaasatust ega saavutustunnet. Eestis tegutseb praegu 55 noorte volikogu. Need on kohalikud kogud, kus noored saavad kaasa rääkida oma linna või valda puudutavates otsustes. Paljud noortevolikogu liikmed nendivad, et kuigi koostöö kohalike omavalitsustega sujub hästi, on peamine murekoht noorte endi kaasatus ja saavutustunde tekitamine. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Mattias Talviku ja Sebastian Leok. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Äripäev eetris Rail Balticu edasilükkamisest, kahju, väga kahju. Jälle hüppas riikalt ära. Varem välja käidud Rail Balticu valmimistähtaeg ei olnud pelgalt poliitiline lubadus, vaid selle põhjal tegid paljud omavalitsused planeeringuid ning ka ettevõtted arvestasid tähtajaga, sõnastasid ajakirjanikud nädalat kokkuvõtvas arvamussaates. Malõgina andis esisaja mängijale lahingu, kuid kaotas. Eesti naiste esireketi Elena Malõgina, WTA 287, teekond Portos toimuva WTA 125 tenniseturniiri üksikmängus lõppes veerandfinaalis. Eesti võib kaotada Lätile kuni 1/3 kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Evelin Võigemast suvel saadud pakkumisest, vahel tuleb kõne võõralt telefoninumbrilt vastu võtta. Näitleja Evelin Võigemast tegi sel suvel koos räppar Nubluga loo ning sellega seoses tõdeb ta, et vahel tuleb võtta elus vastu riske, täpsemalt vastata võõrale helistajale. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamise süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olereks ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina liidrit Xi Jinpingi tippkohtumisel, kus oli küll palju tseremoniaalsust, kuid vähe tulemusi, kirjutab
1: The Wall Street Journal.
0: Riigijuhid pikendasid kaubandusliku vaherahu 2 kuu võrra ning arutasid tehisintellektiga seotud ohte. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi-Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Uulus avastati kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni kokku 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte illegaalide gruppi vedanud autojuhi. Estonia uus teatrimaja vajab julget otsust, mitte poliitilisi intriige viineripiruga laua taga. Eesti põhiseaduse preambuli esimesed read on nagu pühakiri meile kõigile pähe kulunud.

0: ikka kultuur ja keel. Aga tegelik elu on nagu nõukogude aegsetes Jugoslaavia indiaani ja kauboifilmides, kus Serbia näitleja Koiko Mitti vaatab kauguses mägede tagant tõusvat signaalsuitsu, mis preeria tuule käes kiiresti laiali hajub, kirjutab ettevõtja Andres Peets. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Neljapäeval anti Inglise rahvuspaleti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi kriitikute ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. Riigi palgakulud kasvavad hooga, miks? Üheks igaveseks hõõrumiskohaks avaliku ja erasektori vahel on küsimus, kumma palgakasv on kiirem. Viimastel aastatel on palgaveduriks olnud riik ja see ei meeldi ettevõtjatele ega töötajatele, sest see palgatõus tuleb otse nende taskust. Rahandusministeeriumi suveprognoosis ennustati riigisektori palgakasvu jätkumist.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Läti tegutseb, Eesti arutab, Venemaaga kauplevate firmade nimekirja tegemine toppab. Lätis on Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekiri avalik, Eestis aga takerdub info avaldamine seaduse taha. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikkaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Millised abielud kipuvad kõige sagedamini purunema? Ükski abielu ei tule garantiiga, kuid lahutuste statistikas on märgata teatud korduvaid mustreid. Soome värsked andmed näitavad, millises vanuses ja kui pika abielu järel minnakse kõige sagedamini lahku. Aga kas samad mustrid kehtivad ka Eestis? Peatreener Gunn Laugson, Islandi jalgpall on järgmise suure saavutuse veerel. Islandi jalgpallikoondise parim aeg jääb eelmisse kümnendisse, kui EMI-1-8 finaalis alistati 2-1 Inglismaa ja jõuti veerandfinaali ning 2 aasta hiljem kvalifitseeruti mille. Peatreener Arnar Gunn Laugson usub, et uus tippsaavutus on ukse ees. Vallavanema tagandamine paiskas Põhja-Sakala vallas võimu segamini. Kui Põhja-Sakala volikogu istungil neljapäeva õhtul kerkis 10 kuud ametis olnud vallavanema Tiiu Nõmmiku umbusaldamiseks peale opositsiooni liikmete kätega Isamaa saadikurühma liikme Ago Vingissare käsi, sai selgeks, et Nõmmik peab ametist lahkuma ning tekkis segadus, kes siis edaspidi vallas võimul on. Briti köögi raudvara, kalapirukas kuldse kartuli katte all. Briti köögist pärit kalapirukas on mõnusalt kreemine, pealt kuldne ja krõbe ning sobib eriti hästi jahedasse nädalalõppu. Suitsukala annab klassikalisele roale mõnusa sügavuse. Vene valimistel tehti sõjast läbi käinud inimestest eliidi osa. Opositsiooni läbikukkumine, sõdurid kui uus eliit, kommunistlike ideede tagasitulek ja elektrooniliste valimiste anomaaliad, mida ütlevad meile äsja toimunud Venemaa riigiduuma valimised, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Venba põhiturniiri. Korvpalliliigas Venba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Hästi! Hooaja tippmarki parandanud Selevko võidutses Saksamaal. Aleksandr Selevko saavutas Saksamaal Oberstdorfis peetaval Isu Challenger sarja võistlusel meeste üksiksõidus hooaja tippmargiga esikoha. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et 2 kuu jooksul peetavad 6 kohtumist annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töökohta,

Noortel on võimalus tutvuda riigikaitsega senisest varem. Põhikoolides käivitub riigikaitseaasta programm, mille eesmärk on tuua riigikaitse teemad noorteni varem ning siduda need tavapärase õppetööga. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Minu Island paljastab, kas Islandilt ikka tohib kive kaasa vedada. Lugemisamps Ulvi Mustmaa tänavu ilmunud raamatust Minu Island. Ehk miks Islandil ometi ei taibata, et vulkaanid uusi kive kogu aeg juurde teevad? Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Kunagise viisnurga lammutamine lükkus määramatusse. Kunagise viisnurga mööblivabriku hoone omaniku plaan alustada lammutustöid juba sel sügisel on luhtunud ja edasine ajakava ebaselge. Endiselt aga tungivad ohtlikule alale noored, kui üks sissepääs suletakse, leitakse peagi uus. Asmli juht sai Euroopa ärilehtede tunnustuse. Maailma kiibitööstuses olulisel kohal oleva Hollandi börsifirma Asmli tegevjuht Christophe Fouguet valisid tänavu Euroopa majandus- ja äriajakirjanduse väljaandjate ning spetsialistide võrgustiku EBM aasta ärijuhiks. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise maailmameistrivõistluste päevapiletid. Järgmise aasta veebruaris võõrustab Eesti esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlusi, mis toob Otepääle ala paremiku. Kui seni on võistlustele olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Eesti majanduse kallimaks muutmisel on maailma kliimamuutustele olematu mõju. Eestis valmistatakse ette kliimakindla majanduse seadust. Juba seaduse nimi tekitab küsimuse, kas tõesti saab ühe seadusega muuta terve majanduse kliimakindlaks. Majandus ei ole üks hoone või teelõik, mida saab üleujutuse vastu kindlustada. Majandus koosneb inimestest, ettevõtetest, energiast, tööstusest, transpordist ja tarneahelatest, kirjutab Riigikogu liige Mart Maastik, Isamaa. 12 Skandinaavia aktsiat, mida Rootsi eksperdid kiidavad. Aktsiaturgude muutuvas meeleolus prognoosivad Rootsi börsieksperdid aasta lõpuks tugevat kasvu ja toovad välja 12 aktsiat, mida praegu osta. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla 2 kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht The Guardian kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigray võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja. Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamise

Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt kaks inimest. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. Uue muusika reede, Taylor Swift, Cecilia, Madonna, M83 JPD. Taylor Swift avaldas ei tea mitmenda versiooni oma albumist The Life of a Showgirl, Luurel Varas avaldas selle aasta neljanda albumi, Godflesh avaldas pika karjääri kümnenda albumi, Cara Delevingne lühikese karjääri esimese albumi ning ühel lool said kokku Madonna ja Charlie XCX. Panin ta kogemata ahju, beebi surm lõppes emale 13-aastase vanglakaristusega. USA's Missouri osariigis elav ema, kes väitis, et pani oma ühekuuse lapse võrevoodi asemel kogemata ahju, veedab pärast kokkuleppe sõlmimist rohkem kui 10 aastat vanglas. Kokkuleppe tulemusena loobuti tema vastu esitatud mõrvasüüdistusest. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Seega mõni kolonialism. Netanyahu eitas taas genotsiidi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pildil esines New Yorgis ÜRO peaassambleel. Paljud saadikud lahkusid saalis protesti märgiks Iisraeli tegevuse vastu Gazas ja läänekaldal. Kui siin on veel mingeid moraalseid argpükse, kes veel saalist välja pole läinud, siis palun lahkuge, teatas minister sarkastiliselt. Võimalik, et see lause oli tal juba ette harjutatud. Rahvusooperis ja balletis Estonia jõuab täna hooaja esimese uuslavastusena lavale Giuseppe Verdi ooper Otello. Verdi teos jõuab Estonia repertuaari pärast 21 aastast vaheaega, eelmine Otello lavastus esietendus paarkümmend aastat tagasi. Kadestamisväärses vormis laulja Inga Kaare rääkis avameelselt eraelust, jah, olen Jaan Manitski poolt hoitud. Peagi 60 sünnipäeva tähistav jazzlaulja Inga Kaare rääkis Katrin Lusti raadiosaates avameelselt vananemisest, aastakümneid kestnud lauljakarjäärist, suurepärase vormi taga peituvast tööst ning pisut ka oma eraelust. Kui jutuks tuli viinistu ja ettevõtja Jaan Manitski, kinnitas Kaare, et tunneb end mehe poolt hoituna. Pikemalt ta nende suhtel aga peatuda ei soovinud. Praegu nüüd panen kohe suu lukku. Klõkk-klõkk! Teatas lauljanna naerdes. Euroopa saadikud taunivad Vene ärimeeste eemaldamist elisanktsiooni nimekirjast. Euroopa 17 riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid täna ühisavalduse, kus taunivad kahe Venemaa ärimehe Euroopa Liidu sanktsioonide alt eemaldamist, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Lennusadama näitusega tähistatakse 50 aasta möödumist hõbevalge esmailmumisest. Täna avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Ta tundis, kuidas süda rinnus kramplikult peksis. Siis avas suu karjeks. Norra menukirjaniku Jørn Lierhorsti krimisarja viiendas raamatus Öömees ootab politseiuurija William Vistingut üks tema karjääri kõhedamaid juhtumeid. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase.
Tegemist oli seni suur.

Ima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi miljard dollarit. Vat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Klinka sai veerandfinaalis napi kaotuse. Eesti meeste teine reketa Neil Klinka, ATP 173, langes Prantsusmaal Saint-Tropez's toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja. 12-aastane poiss sattus koduaias karuga silmitsi, tema järgmine samm üllatas kõiki. Washingtoni osariigis sattus 12-aastane poiss oma koduaias ootamatult vastamisi emakaruga. Loom ründas last, kuid poiss ei andnud alla ja võitles enda päästmise nimel vastu. Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platvormsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA-s autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Valmis järgmiseks peatükiks! Lauljatar Sofia Rubina läheb sügisele vastu julge stiilimuutusega. Halli sügise saabudes on otsustanud laulja Sofia Rubina jätta enda blondid kiharad ja üllada julge uue juuksevärviga. Mereväe laev Raju on juba kuid rivist väljas. Mereväe patrull laev Raju on kevadest saadik Pärnus dokis. Jääkahjustuste parandamise ettevalmistamisel sai laev hoopis kahjustusi juurde. Kaitseinvesteeringute keskus, mille ülesandeks on ka remonditööde korraldamine, ütles, et Raju võib jääda teenistuskõlbmatuks veel pooleks aastaks. Režissöör Arun Tamm on rohkem kui realistlik, et tulevad AI näitlejad ja filmid. Filmirežissöör Arun Tamm rääkis neljapäeval Ringvaates, et tehisaruga loodud näitlejate ja filmide tulek on käegakatsutav ning üha tõenäolisem. Küll aga ei usu Tamm, et tehisintellekt näitlejate töö näppab. Eesti sõjaväeorkester tähistab sünnipäevakontsertidega järgmisel kuul Viljandi Pauluse kirikus ja järgmisel kuul Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise 5. aastapäeva. Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale. Külalisdirigendina astub üles Ukraina kaitsejõudude mereväe sõjaväemuusikakeskuse ülem major Ljubomir Sukennik. Estonia kontserdisaali lava vallutasid Eesti noored anded. Tallinna Kammerorkester ja Tähele Liiv esitasid kolmapäeva õhtul Estonia kontserdisaalis kolm Bachi klaverikontserti, mis oli ühtlasi üheaegselt kahes Londoni ja Berliini ülikooli õppivad pianisti magistriõpingute alustamise eel toimuvaks vahekokkuvõtteks. Kontsertõhtu avas noore helilooja Anna Pärdi teose põhjatsükkel esmaettekanne, mida juhatas Tallinna Kammerorkestri ees debüteerinud dirigent Kasper Joel Nügene. Rohepöördest saab aru vaid 40% Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seireuuringust selgub, et naised tajuvad nii riigi kui ka isiklikku turvalisust meestest märgatavalt kriitilisemalt ning et rohepöördest saab sisuliselt aru vaid 40% vastanutest. Fallokraatia ja retsiklin. Täna tuli paps nagu hullumeelne minu tuppapool üks hommikul ja karjus, et maast lahti. Temal on jälle vaja, et ma Postimehesse eesse kirjutaksin, sest muidu lugejad ei osta enam ja leht läheb pankrotti ja tema jääb rahast ilma, mida ta rõhutud tööliste eksploateerimisega kokku ajab. Fotokollaaž TFB plus Tiero Kanva, kom USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jene, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka! Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise Mii päevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusat

Tamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Puudega inimestel napib teavet neile ligipääsetavate varjumiskohtade kohta. Tallinna Ligipääsetavuse ja Heaolu Nõukoda juhtis tähelepanu sellele, et puudega inimestel on raske teada saada, millistesse varjumiskohtadesse nad kriisikorral pääsevad. Viis levinud viga sügiseses aias, mida teevad ka kogenud hobiaednikud. Sügisel tuleb aias teha aasta viimased jõu- ja ilunumbrid, et rohelust talveks ette valmistada. Kogu selle asjaajamise juures tehakse aga tihti vigu, mis võivad valusalt kätte maksta. Siin on viis levinud aiandusviga, mida kiputakse ikka ja jälle sügisel tegema. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. Ülle Madise nõunikuks saab Piret Arukaevu. Piret Arukaevu ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei koostöö koordineerimine. Samuti hakkab Arukaevu korraldama presidendi kultuurirahastu tööd. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud 19-aastane naine mõisteti reaalselt vangi. Oma vastsündinud poja tapmise süüdi mõistetud 19-aastasel noorel naisel tuleb Tartu maakohtu otsuse järgi trellide taga veeta pea 2 aastat. Kuusmaa, tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Bigbank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Saudi Araabia ralli ärajäämise tõttu lõpetab järgmisel nädalavahetusel peetav Sardiinia M-ralli nii selle aasta hooaja kui ka praeguste ralli üks autode ajastu ning Hyundai tahab 5-aastasele perioodile võiduka punkti panna. Kohus tunnistas kormoranimunade õlitamise load õigusvastaseks. Tallinna ringkonnakohus rahuldas neljapäeval ornitoloogiaühingu apellatsioonkaebuse ja leidis, et Keskkonnaameti üleeelmise aasta kormoranimunade õlitamise load on õigusvastased. EOK soovitab Eesti sportlastel valge venelastega võistelda, aga jalgpallurid ei kavatsegi seda teha. Eesti Olümpiakomitee avaldas hiljuti käitumisjuhendi, kus soovitatakse meie sportlastel Venemaa ja Valgevene atleetidega mõõtu võtta. Eesti jalgpallikoondised keelduvad aga edaspidigi valgevenelastega mängimast ning kindel pole ka võrkpallurite saatus. BBC paljastus, Putini uus Sotši superresidents kerkib sularaha, salastatuse ja sõpruskonna toel. Vene presidendi Vladimir Putini Sotši residentsi Botšarov-Rutšei vana peahoone kohale rajatava uue villa ehitamine hakkab lõpule jõudma. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka kogu võistluse. Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis ISU Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy 2 kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Gümnaasiumide drooniõppe plaan muutus selgemaks. 6 Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma drooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris droonidega. Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul võiks riik loobuda eelkõige Prantsuse keskpangale kuuluvast võlast, seda ettepanekut kritiseerivad nii poliitikud kui ka pankurid. Eriti võrdse seakäik Prantsusmaalt. Mulle meeldiks tsiteerida midagi originaalsemat kui George Orwelli Loomade farm, aga selle nädalase Emmanuel Macroni, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani juhtumi võtab siiski kokku tulikirjas sõnum, sead on võrdsemad kui teised loomad. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mistõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda ettevõtte

ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel-1 M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Tehasehallist koju koliv robot peab esmalt võitma inimese usalduse. Robotid kolivad tehastest üha enam inimeste argipäeva, abistades inimesi kodutöödes ja aitavad eakatel iseseisvalt toime tulla. Tartu Ülikooli koostöörobootika professori Karl Kruusamäe sõnul eeldab see mõlema osapoole vahel sügavat usaldust. Vollekoondise mille pääsemine sõltub Venemaast. Pevkur, loodan, et terve mõistus võidab. Pärast Eesti meeste võrkpallikoondise võitu Soome üle tundus mille pääs justkui kindel, kuid seejärel rullus lahti halb stsenaarium, mille tõttu sõltume Venemaa koondise otsusest. Örö imelise looduse ja põneva sõjaajalooga saar. Soomes Turu saarestikus asuv pisike Örö saareke on musternäide sellest, kuidas puutumatu looduse ja salapärase militaartaustaga väikesaar oskab olla äärmiselt külalislahke, samas täiesti peale tükkimatu võõrustaja. Pae stratosfääri tehiskaaslane võib maalt saadava lisaenergiaga igavesti taevas püsida. Päikese droon võib päeval lennata peaaegu tasuta, kuid öösel algab tema kõige suurem probleem. Pae Systemsi PASA-35 puhul otsitakse nüüd lahendust, mis võimaldaks vajalikku energiat saata õhusõidukile otse maapinnalt.

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mehed läksid kolmekesi püssidega metsa. Maru udune ilm oli. Luba muidugi ühelgi ei olnud, et nagu natuke salakütid või nii, aga kes see ikka sihukese näruse ilmaga kontrollima tuleb. Hargnesid udus ja kuulsid üksteise liikumisest oksterakina järgi. Esimene mees kõmmutab püssi ja teised kohe hüüdma, kes püssi ette jäi. Mees vastu ei näe siin uduses hästi, aga karvade järgi otsustades hunt. Veidi hiljem paugub järgmise mehe püss, kes maha lastud sai. Ei näe siin uduses hästi, aga sulgede järgi otsustades metsis. Natuke hiljem pauka kolmanda mehe püssist. Noh, kelle kätte said? Ei näe siin uduses hästi, aga paberite järgi otsustades metsavaht.
0: Režissöör Arun Tamm on rohkem kui realistlik, et tulevad AI näitlejad ja filmid. Filmirežissöör Arun Tamm rääkis neljapäeval Ringvaates, et tehisaruga loodud näitlejate ja filmide tulek on käegakatsutav ning üha tõenäolisem. Küll aga ei usu Tamm, et tehisintellekt näitlejate töö näppab. Paljud töötud ei pea tulevikus enam igal kuul töötukassas nõustamisel käima. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud eelnõu kohaselt ei pea paljud töötukassas arvele võetud inimesed tulevikus enam korra kuus nõustamisel käima, samas kui noori ja vähenenud töövõimega töötuid ootab ees senisest sagedasem nõustamine. Rohepöördest saab aru vaid 40% Eesti elanikest. Riigikantselei tellitud avaliku arvamuse seireuuringust selgub, et naised tajuvad nii riigi kui ka isiklikku turvalisust meestest märgatavalt kriitilisemalt ning et rohepöördest saab sisuliselt aru vaid 40% vastanutest. Rahvusooperis ja balletis Estonia jõuab täna hooaja esimese uuslavastusena lavale Giuseppe Verdi ooper Otello. Verdi teos jõuab Estonia repertuaari pärast 21 aastast vaheaega, eelmine Othello lavastus esietendus paarkümmend aastat tagasi. Kreml sunnib Venemaal tegutsevad lääne ettevõtted rahastama Ukraina sõda. Venemaa rahandusministeerium tahab tõsta mitmeid makse, et katta kasvavaid sõjakulusid ja vähendada eelarve puudujääki. Löögi alla satuvad ka Venemaale jäänud lääne ettevõtted, kelle dividendidelt võetav maks võib enam kui kahekordistuda. Realist lahkunud Alaba leidis uue töökoha Itaalias. Kuigi üleminekuaken on suletud, on klubidel, kes soovivad oma koosseisu tugevdada või asendada pikaajaliselt vigastatud mängijaid, võimalik valida paljude vabaagendist tipptasemel mängijate hulgast. Neljapäeval sõlmis Itaalia klubi Udinese lepingu endise Madridi Reali kaitsja David Alabaga. Minnesota Lynx võitis teist hooaega järjest Wimba põhiturniiri. Korvpalliliigas Venba tõmmati neljapäeval joon alla põhiturniirile ja parima asetuse teenis 33 võitu kogunud Minnesota Lynxi naiskond. Venemaa ei valmistu mitte mingisuguseks konfliktiks Euroopaga, ütles agressorriigi režiimi juht Vladimir Putin reedel pärast seda, kui mõned Euroopa NATO liikmesriigid hoiatasid võimalike Venemaa rünnakute eest alliansi territooriumil. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kaitses ÜRO peaassambleel peetud kõnes Iisraeli sõjalisi operatsioone Iraanis, Gazas ja mujal Lähis-Idas. Kümned delegaadid lahkusid Netanyahu kõne ajal saalist, vahendas BBC. 23-aastane mees märkas duši alt tulles midagi ebatavalist, kiire reageerimine päästis hullemast. Rutiinne duš ja end rätikuga kuivatamine sai alguseks loole, mis viis 23-aastase noormehe vaid mõne nädala jooksul operatsioonisaali. Juhuslikult märgatud ebatavaline muutus kehal osutus ohtliku vähimärgiks. Eesti sõjaväeorkester tähistab sünnipäevakontsertidega järgmisel kuul Viljandi Pauluse kirikus ja järgmisel kuul Tallinnas Estonia kontserdisaalis Eesti sõjaväemuusika 108. aastapäeva ning Eesti sõjamuuseumi koosseisus tegutsemise 5. aastapäeva. Kontserdid on ühtlasi jätkuva toetuse avaldus Ukrainale. Külalistirigendina astub üles Ukraina kaitsejõudude mereväe sõjaväemuusikakeskuse ülem major Ljubomir Sukennik. Nii tunned reisil olles eksimatult ära teise eestlase. Välismaal reisides lohutame end tihti mõttega, et sulandume kohaliku massi ja keegi ei aima turistide hordis, mis rahvusest keegi on, me sööme kohalikku toitu, kanname kirevaid lillelisi rõivaid ja püüame näida muretud. Tegelikkuses pole vaja üldse palju, et kallist kaasmaalast 50 meetri pealt tuvastada. Viis asja, mis Trumpi ja Xi tippkohtumisel silma torkasid. President Trump pidas Hiina liidriga tippkohtumise, kus tseremoonitsemist oli küllaga, aga tulemusi käputäis. Suurjõudude suurem

vaid erimeelsusi kaubanduse, tehnoloogia ja Iraani teemadel, keda Hiina sõjas toetab, looritati hoolega. Fotokollaaž TFP plus Tiero Kanva, kom USA ärimagnaadist president on vahevalimiste eel tulnud välja enneolematu kampaaniaga, lubades republikaanide võidukorral anda kõikidele valimisõiguslikele kodanikele $5000 värskelt trükitud raha. Kuigi Trump lubas enne teist korda presidendiks saamist, et lõpetab sõjad, parandab majandust jne, siis rahatrükk on alati päädinud inflatsiooni ja riigivõla kasvuga. Lisaks on tegu sisuliselt altkäemaksuga, mis ei ole demokraatlikele valimistele kohane. Oleks huvitav teada, kuidas Trumpi fännid, kes on seni iga tema liigutuse iseendale ära põhjendanud, seda käiku näevad. Loe ka Fox News Hando Tõnumaa ja Marianne Joonas The Post repliik, Trumpi fännid, kuidas te selle iseenda jaoks välja vabandate? Appeared First on Telegram. Eriti võrdse seakäik Prantsusmaalt. Mulle meeldiks tsiteerida midagi originaalsemat kui George Orwelli Loomade farm, aga selle nädalase Emmanuel Macroni, Alisher Usmanovi ja Mihhail Friedmani juhtumi võtab siiski kokku tulikirjas sõnum, sead on võrdsemad kui teised loomad. Tammsaare pargipaviljoni äripinnad otsivad uut omanikku, vaata, mida ligi 13 000 € suuruse üürimakse eest saab. Kõnealuses ruumis asusid varem Sten-Erik Jansonile kuulunud populaarsed restoranid Pomo ja Vatikan, mis panid uksed kinni tänavu mais. See on suur pluss. Norra koondise välja vahetanud Arti Aigro saab nüüd paremini keskenduda võistlustele. Eesti parim suusahüppaja Arti Aigro pööras suvel karjääris uue lehekülje, kui liitus USA koondisega. Praegu, mil hooaja alguseni on napilt alla 2 kuu, usub Aigro, et otsus tuli talle kasuks. Tahtetu jalgpallur ütles rahvusmeeskonnale ei. Norralased Erling Haaland ja Martin Ødegaard lõpetasid tänavu juulis jalgpalli MM-finaalturniiri, mis kestis nende jaoks koos ettevalmistuslaagriga üle 40 päeva. Põgus puhkus ning juba augusti keskel mängiti koduklubide Arsenali ja Manchester City eest. Õunakook piimaglasuuriga. Kodune õunakook on üks neist küpsetistest, mis ahjupistes täidab köögi kohe ahvatlevate aroomidega. Õunatükkide ja pehme jogurtitainaga kook tuleb mõnusalt mahlane, peale niristatud piimaglasuur lisab aga parajalt magusat viimast lihvi. Kook valmib lihtsalt ja sobib seepärast kas või argiõhtuks, aga kindlasti ka nädalavahetuse kohvilauale. Kononchuk ja tema koduklubi andsid viimasel minutil mängu käest. Artur Kononchuki koduklubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga mängus Ludwigsburgile 78-81, mis on nende esimene kaotus sel hooajal. Mida teha kõrvitsast, seentest, ploomidest? Fotografiska peakokk Kerli Travkin jagab maitsevärvilisi retsepte. Fotografiska restorani peakokk Kerli Travkin annab köögis sügisel esimese sõna küpsele aia- ja metsakraamile. Kõrvits, seened või ploomid, tal jätkub kõigile ühtaegu lihtsaid ja värvikaid maitsemänge. Kodu osta või üürida. Eestlane on oma koduusku. Kui vähegi rahakott kannatab, kolitakse üüripinnalt oma majja või korterisse. Eestis üürib kodu umbes 20% elanikest, seda on kaugelt vähem kui näiteks Saksamaal 52% või Taanis 40%. MN-sarja liider Antonelli sõitis kvalifikatsioonis vastu rajapiiret. Mercedese sõitja George Russell võitis Bakuus vormel 1 M-etapil kvalifikatsiooni ja stardib laupäeval põhisõidus esikohalt. Sarja liidril Kimi Antonellil kvalifikatsioon ebaõnnestus. Nepali Nublu appikarje maailmale. Plejaadi riigipeade ja valitsusjuhtide seas, kes sel nädalal ÜRO Peaassamblee kõrgetasemelise nädala raames maailmale epistlit lugesid, torkas silma neist noorim Nepali 36-aastane peaminister Palen Shah, kes suutis kuu tagasi kodumaad tabanud tragöödia näitel koputada suurriikide südametunnistusele. Oktoobris toimub Tallinnas rahvusvaheline ööelukonverents. Järgmisel kuul toimub Tallinnas klubis Hall rahvusvaheline öökultuurikonverents Tanze Floor of Democracy, mis toob kokku Euroopa öökultuuri eestvedajad, linnade esindajad, teadlased ja artistid. Cliff Booth on tagasi, selline näeb välja ükskord ammu Hollywoodis järg. Netflix avaldas David Fincheri uue filmi The Furter, mis Adventures of Cliff Booth reklaamklipi. Aastakümneid tagasi toimuva põneviku peategelaseks on ei keegi muu kui Quentin Tarantino ükskord ammu Hollywoodis karismaatiline kõrvalkangelane, Brad Pitti poolt mängitud Cliff Booth. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur

0: temperatuur 11–14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14–18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8–14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1–2 m.
1: Järgmiseks üks nali. Tudeng, milline on kõige parem haigus? Professor, skleroos, iga päev kuuled ainult värskeid uudiseid ja uusi nalju.
0: Ta tundis, kuidas süda rinnus kramplikult peksis. Siis avas suu karjeks. Norra menukirjaniku Jørn Lierhorsti krimisarja viiendas raamatus Öömees ootab politseiuurija William Vistingut üks tema karjääri kõhedamaid juhtumeid. 50 ja maha kantud. Ekspert hoiatab, Eesti raiskab väärtuslikke töötajate oskusi. Eesti vanemaealised töötavad märksa rohkem kui Euroopa eakaaslased, kuid Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kintsiko hoiatab, et vanuseliste eelarvamuste tõttu lähevad kaotsi aastakümnetega kogutud teadmised ja oskused. Tema sõnul peaksid tööandjad mõtlema, kuidas rakendada ka 70- ja 80-aastaste kogemusi, selle asemel, et neid tööturult kõrvale jätta. Vaat teatris esietendub meeste sõprusest rääkiv lavastus Kuuratsanikud. Vaat teatris valmib uus lavastus Kuuratsanikud. Karl Koppelmaa lavastatud näidend kõneleb meeste sõprusest, endaks jäämisest ja valetamisest. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Liiga uljaks läinud Iisraeli jalgpallur tähistas end platsilt minema. Iisraeli ründaja Sayed Abu Farchi lõi jalgpalli rahvuste liigas Austria vastu viigivärava, kuid teenis nurgalipuga tehtud vastuolulise tähistuse eest teise kollase kaardi ja jättis oma meeskonna vähemusse. Tänavaküsitlus Viljandi sünnipäevalauas. Kui eelmisel nädalavahetusel oli Viljandi Lossimägedes filosoofide alleel järjekordne pikka lauapidu, oli muidugi kohal ka Libasakala toimetus, et rääkida linnarahvaga olulistel teemadel. RKAS pani 6 miljoniga oksjonile endise Tallinna muusikakeskkooli kinnistud. Riigi kinnisvara AS RKAS kuulutas välja avaliku elektroonse enampakkumise Nõmme linnaosas asuvate kinnistute müügiks, kus 1960-ndate lõpust 4 aasta taguse ajani tegutses Tallinna muusikakeskkool. Kinnistu alghind on 6 090 000 eurot. Eesti lootus saada Rail Balticule täiendavalt 660 miljonit ei pruugi täituda. Eesti valitsuse väited, et Rail Balticu valmimise tähtaja edasilükkamisel on Euroopa Liidu eelarves tulemas täiendavalt 100 miljonit eurot, ei pruugi tõeks saada, kuna uus 7-aastane eelarve MF ise ega selle kasutamise reeglid pole veel kokku lepitud. 8 levinud ainet seostatakse kõrge vererõhu ja südamehaigustega. Euroopa kardioloogide seltsi andmetele tuginev uuring viitab, et osa tavalistes toiduainetes kasutatavatest lisaainetest võib olla seotud kõrgema vererõhu ja südame veresoonkonna haiguste riskiga. Valmis järgmiseks peatükiks! Lauljatar Sofia Rubina läheb sügisele vastu julge stiilimuutusega. Halli sügise saabudes on otsustanud laulja Sofia Rubina jätta enda blondid kiharad ja üllada julge uue juuksevärviga. USA jutt diislieksporti keelust raputas Euroopal kaela paigast ära. Aasta tagasi ähvardas president Trump Euroopa riike tollidega, kui nood rohkem USA energiat ei osta. Nüüd ähvardab ta keerata kinni diislitarned, mis on Euroopale eluliselt vajalikuks saanud. Äkki näkkab, Bentley ehitas särtsuka. Bentley eemaldas lõppeval nädalal katte oma esimeselt täiselektriliselt sõiduriistalt ja panustab rohemeelsete rikkurite rahakotiraudade avanemisele, säilitades samas disainielemendid, mis seda Briti brändi juba enam kui sajandi jooksul teistest on eristanud. Künnimeistrivõistlustel selgitatakse välja andekaimad kündjad. Türi vallas Väätsa agromaadel algasid Eesti künnimeistrivõistlused, kus laupäeva pärastlõunaks selgitatakse välja Eesti meister 5. masinaklassis. Kaju, Venemaa naabrid on tugevdanud õhuohtudele vastamist. Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas on naaberriikidesse sattunud üha rohkem droone ja isegi tiibrakette, mis tõttu on Balti riigid ja Poola tugevdanud õhuohtudele vastamise meetmeid, ütles Kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju. Panin ta kogemata ahju, beebi surm lõppes emale 13-aastase vanglakaristusega. USA's Missouri osariigis elav ema, kes väitis, et pani oma 1-kuuse lapse võrevoodi asemel kogemata ahju, veedab pärast kokkuleppe sõlmimist rohkem kui 10 aastat vanglas. Kokkuleppe tulemusena loobuti tema vastu esitatud mõrvasüüdistusest. Jõgevamaal oma vastsündinud poja tapnud 19-aastane

16-aastane naine mõisteti reaalselt vangi. Oma vastsündinud poja tapmise süüdi mõistetud 19-aastasel noorel naisel tuleb Tartu maakohtu otsuse järgi trellide taga veeta pea 2 aastat. Aleksandr Selevko võitis Saksamaal nii vabakava kui ka koguvõistluse. Aleksandr Selevko võitis reedel Saksamaal Oberstdorfis ISU Challengeri seeria etapil Nebelhorn Trophy 2 kava kokkuvõttes meeste üksiksõidu. Ekspert, kriisiks valmistumise kampaaniad pole alati eesmärki täitnud. Kriisideks valmistumise kampaaniad pole Eestis alati oma eesmärki täitnud, ütleb Tartu Ülikooli kriisilabori juht Sten Torpan saates Kriisiplaan. Evelin Võigemast koostöös Nubluga vahel tuleb võtta vastu võõras telefoninumber. Näitleja Evelin Võigemast ütles kultuurisaates OP, et kuigi ta on vabakutselisena tegutsenud lühikest aega, siis tunneb ta juba, et tal on nüüd oma elu jaoks rohkem aega. Estonia uus teatrimaja vajab julget otsust, mitte poliitilisi intriige viineripiruga laua taga. Eesti põhiseaduse preambuli esimesed read on nagu pühakiri meile kõigile pähe kulunud. Ikka kultuur ja keel. Aga tegelik elu on nagu nõukogude aegsetes Jugoslaavia indiaani ja kauboifilmides, kus Serbia näitleja Koiko Mitti vaatab kauguses mägede tagant tõusvat signaalsuitsu, mis preeria tuule käes kiiresti laiali hajub, kirjutab ettevõtja Andres Peets. Homme. Täiskuu jääras toob endaga tugeva tegutsemisenergia ja võib muuta tunded tavalisest intensiivsemaks. See, mida oled viimastel nädalatel edasi lükanud või enda sees kaalunud, võib nüüd jõuda punkti, kus enam ei taha lihtsalt oodata. Täiskuu aitab märgata, mida sa päriselt tahad, kuid tuletab samal ajal meelde, et impulsi ja teadliku otsuse vahel on oluline erinevus. Täna tasub olla enda vastu aus. Kui miski ei sobi enam sinu praeguse eluga, tunnista seda, kui aga tead juba ammu, mida tahad, ära otsi lõputult veel üht põhjust alustamisega oodata. Manchester City mõisteti süüdi rohkem kui 100 finantsreegli rikkumises. Inglismaa kõrgliiga klubi Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises, kuid karistust ei ole veel klubile määratud. Ringrajasõidu Balti meistrivõistlused lõppesid Poolas Poznanis muutlikes ilmaoludes peetud võidusõidus. Eesti meistrisarjas kuulus see võistlus vaid P3 arvestusse, nii Eesti kui Balti meistritiitli võitis Sven Karuse. Euroopa Liidus arutatakse lühiajalise üüriäri piiramist. Elamispindade puudus on osades Euroopa suurlinnades põhjustanud terava poliitilise vastuseisu. Vaidlused on jõudnud Euroopa Liidu tasemele, kus hakatud arutama lühiajalise üüriäri piiramist. Püüd politsei eest põgeneda lõppes mehele vahistamisega. Tartu patrull märkas teisipäeva hilisõhtul mõni minut enne südaööd Annelinnas sõiduautot Škoda, mille sõidustiil äratas politseinikes kahtlust. Nad otsustasid masinat ja selle juhti kontrollida. 15 aasta järel Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht vaimustas tiimikaaslasi. Euroliigasse naasnud Leedu korvpallitäht Jonas Valanciunas aitas Kaunase Žalgirise Belgradis Krvena Zvezda vastu 83-77 võidule. Tõkkejooksu olümpiahõbe sai esialgse võistluskeelu. Prantsusmaa tõkkejooksja Serena Samba Maiela jäi aasta jooksul 3 korda dopingukütidele kättesaamatuks ning talle määrati esialgne võistluskeeld. Maailma terasekonglomeraat peatab hiigeltehase Ukrainas. Maailma suuruselt teine terasetootja ArcelorMittal teatas Ukraina valitsusele, et ei suuda pärast hiljutisi raketirünnakuid ArcelorMittal Krõvõi-Rihi tegevust ohutult ja jätkusuutlikult taaskäivitada. Nende tähemärkide esindajatel on kõige raskem otsuseid teha. Inimesed, kelle sünnikaardis domineerib üks nendest sodiaagimärkidest, peavad nägema veidi rohkem vaeva, et leida elus oma keskpunkt ning tunda ära, mis valikud on hetkel õiged. Kas kuulud ka nende hulka? Kohtla-Järvel tegutsenud narkokaubitsejate jõuk mõisteti kohtus süüdi. Kohus mõistis süüdi lätlaste eestvedamisel Kohtla-Järvel tegutsenud narkojõugu, kelle müüdud tugevatoimeliste narkootiliste ainete tarbimise tagajärjel suri vähemalt 2 inimest. Mustvee lapsetapja läheb vangi, kohus ei usu noore naise juttu lapse äraandmisest. Mustvee külje all oma vastsündinud lapse surma põhjustanud 19-aastane Violetta peab 26 vangi minema. Uurimise käigus saadud tunnistuste ja tõendite põhjal otsustas Tartu maakohus, et noor naine ei põhjustanud oma lapse surma tahtmatult. USA börsid rühivad võlakirjaturu survest hoolimata üles. USA aktsiaturud alustasid reede hommikut tõusulainel, kui investorid püüdsid vaagida makroökonoomilisi ja geopoliitilisi suundumusi, mis on viimastel päevadel kergitanud nii nafta hinda kui ka võlakirjade tootlust.

0: Iga ühele mõistetav soov. Kriisimõõtmed omandanud elurikkuse vähenemine on juba mõnda aega meie koduplaneedi olevik. Maailma Looduse Fond on otsesõnu välja öelnud, meie suhe loodusega on katki. Praegune liikide kadumise erakordne tempo annab põhjust rääkida käimasolevast massilisest väljasuremisest. Ja see ei ole poeetiline liialdus. Seejuures senine looduskaitsepoliitika, mis on üritanud end kohandada selgelt jätkusuutmatu ühiskonna mudeliga, on paraku osa probleemist, mitte lahendusest.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, anda on alati parem kui saada. Juku, minu isa ütleb ka nii, õpetaja, kes su isa on? Juku, poksija.
0: Viljandi linnapea suu püsib linnahoolduse juhiga seotud vastuoluliste äkkotsuste koha pealt kindlalt lukus. Kas sa usaldad Viljandi linnahoolduse juhti, millal said teada kahtlustest, milline oli inimeste ring, kes sind nõustas, kas astud tagasi, kui politsei Marion Kütile kahtlustust ei esita? Kõik need küsimused esitas neljapäeval Viljandi linnavolikogu istungil praegusele linnapeale Jaak Pihlakule endine linnapea Johan Kristjan Konovalov, aga vastust ei saanud. Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Eesti-Läti korvpalliliiga hooaja avamängus kodus Bigbank Kalevi ehk endise PC Kalev Cramo lausa 90-63-30-18-27-9. Hästi! Hooaja tippmarki parandanud Selevko võidutses Saksamaal. Aleksandr Selevko saavutas Saksamaal Oberstdorfis peetaval ISU Challenger sarja võistlusel meeste üksiksõidus hooaja tippmargiga esikoha. Illustratsioonifestivali korraldaja, üha rohkem tahetakse näha, kes on töö taga. Tartu aparaaditehas võõrustab reedel ja laupäeval rahvusvahelist illustratsioonifestivali. Tänavuse festivali keskmes on mängulised mustrid, tekstuurid, kordused ja rütm. Pae stratosfääri tehiskaaslane võib maalt saadava lisaenergiaga igavesti taevas püsida. Päikese droon võib päeval lennata peaaegu tasuta, kuid öösel algab tema kõige suurem probleem. Pae Systemsi PASA-35 puhul otsitakse nüüd lahendust, mis võimaldaks vajalikku energiat saata õhusõidukile otse maapinnalt. Idee põhineb mikrolainetel, mille droon püüab kinni ja muudab elektriks. See võiks vähendada sõltuvust rasketest akkudest ning pikendada järjestikust lennuaega märgatavalt. Kas taevas tiirlevat drooni saab tulevikus laadida ilma, et see peaks kordagi maanduma? Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Pärnu ja Pärnumaa üritused järgmisel nädalal teisipäeval. Lõbustuskeskraamatukogu suures saalis 17 kohtumisõhtu. Külas on geriaater ning raamatute alla 65 keelatud ja alla 65 lubatud autor Jaak Aru. Ärge küsige kogu aeg, mitu aastat mul on jäänud. Jürgen Ligi võiks veel rahandusministrina jätkata. Rahandusminister Jürgen Ligi kinnitas, et järgmise aasta riigieelarves on põhimõttelised kokkulepped saavutatud. Vähemusvalitsusel tuleb aga leida eelarve vastuvõtmiseks toetust ka opositsioonist. Saksamaa langetab kütuseaktsiisi. Saksamaa parlament kiitis heaks ajutise kütuseaktsiisi langetamise, valitsuse prognooside kohaselt vähenevad selle tulemusel maksutulud umbes 2,5 miljardi euro võrra. Aeg natuke muusikat kuulata. Mängib Nostressa.

0: Etioopia on taas täiemahulise kodusõja äärel. Ajaleht
1: The Guardian
0: kirjutab, et Etioopias kasvab mure kodusõja taaspuhkemise pärast, kuna Tigrei võitlejad on alustanud rünnakuid naaberpiirkondade vastu. Lisaks on mässulised jõud moodustanud uue liidu, mille eesmärk on kukutada peaminister Abiy Ahmed. Obradovitsi naasmine kujunes Panathinaikosele suurepäraseks. Kreeka korvpallihiid Ateena Panathinaikos alistas Euroliiga avavoorus kodus Pariisi 91-72, 31-17, 27-13. Ühtlasi oli tegemist legendaarse peatreeneri Seliko Obradovitsi tagasitulekumänguga. Rändepoliitika numbrimaagia, migrantidest rääkides manipuleeritakse arvudega. Poliitikas ei pea soovitud tulemuse nimel numbritega manipuleerimiseks valetama. Piisab täiesti õigest arvust, kui selle kõrvale jäetakse panemata teine sama oluline arv või laiem pilt, kirjutab rändeekspert Gert Valdaru. Millised abielud kipuvad kõige sagedamini purunema? Ükski abielu ei tule garantiiga, kuid lahutuste statistikas on märgata teatud korduvaid mustreid. Soome värsked andmed näitavad, millises vanuses ja kui pika abielu järel minnakse kõige sagedamini lahku. Aga kas samad mustrid kehtivad ka Eestis? Valitsemissektori puudujääk ulatus teises kvartalis 696 miljonini. Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk oli selle aasta teise kvartali lõpuks 695,8 miljonit ja võlatase 11,3 miljardit eurot. Eelarve puudujääk moodustas viimase nelja kvartali sisemajanduse koguproduktist, SKP-st, 1,6 ja võlatase 26,1%, teatas Statistikaamet. Lennusadama näitusega

0: tähistatakse 50 aasta möödumist Hõbevalge esmailmumisest. Täna avas Eesti Meremuuseum Lennusadamas näituse Hõbevalge, mis tähistab 50 aasta möödumist Lennart Meri samanimelise teose esmailmumisest ning viib külastaja Kreeka maadeavastaja Pithease mereretke radadele Vahemerelt Saaremaale. Vastleitud tuliamööb trotsib keeruka elu taluspiire. USA teadlased leidsid Kalifornia tulikuumast vulkaanilisest ojast amööbiligi Incendiamoeba Cascadensis, mis suudab paljuneda 63-kraadises vees kõrgemal temperatuuril kui ükski teine teadaolev päristuumne eluvorm. Kohus mõistis oma vastsündinud poja tapnud noorele naisele vanglakaristuse. Täna tegi Tartu maakohus teatavaks otsuse, millega mõistis süüdi 19-aastase Violetta Rukina, kes tappis mullu sügisel Jõgevamaal oma vastsündinud poja.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Mees, mu naine ütles, et tahab sünnipäevaks midagi, mis läheb 0-100 kolme sekundiga. Sõber, ostsid Ferrari, ei. Vannitoa kaalu ja kuidas sünnipäev läks, ma elan nüüd hotellis.
0: Uulus avastati kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Politsei pidas Tallinnas ja Pärnumaal kinni kokku 13 ebaseaduslikult Eestisse saabunud välismaalast ning ühte illegaalide gruppi vedanud autojuhi. Trump ja Xi arutavad Valges Majas tehisaru tulevikku. USA president Donald Trump võõrustab Valges Majas Hiina kommunistliku partei peasekretäri Xi Jinpingi. Trump teatas varem sotsiaalmeedias, et tehisintellekt saab kohtumisel olema peamine aruteluteema. Sotsiaalminister kritiseeris Riina Raudsiku kutsumist väärikate akadeemiasse. Sotsiaalminister Karmen Joller kritiseeris sotsiaalmeedias teravalt seda, et Põhja-Sakala väärikate akadeemia on kutsunud pühapäevasele loengupäevale esinema vastuoluliste terviseväidetega tuntuks saanud arsti Riina Raudsiku. Joller küsis muuhulgas, kas tema hinnangul libameditsiini propageeriva ürituse korraldamine maksumaksja raha eest ja koolimajas on eetiline. Kronbergi festivalil kõlab helilooja Alison Kruusmaa uudisteose esiettekanne. Täna tuleb Saksamaal toimuval Kronbergi festivalil maailma esiettekandele helilooja Alison Kruusmaa uudisteos Remanentse, Hommage, Mozart. Festivali tellimusel valminud teose kannavad ette Grammy auhinna laureaadid Gidon Kremer ja Kremerata Baltika. Iisraeli ründaja sai vastuolulise väravatähistuse järel punase kaardi. Iisraeli jalgpallikoondise ründaja Sayed Abu Farchi tähistas väravat kohtuniku hinnangul sobimatul viisil ja sai Euroopa Rahvuste Liiga kohtumises seetõttu punase kaardi. Manchester City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Millised karistused ähvardavad klubi? Väljaanded The Athletic andmetel mõisteti Manchester City jalgpalliklubi süüdi 114 finantsreegli rikkumises. USA ja Iraani diplomaatilised kõnelused tõid naftaturule leevendust. Nafta hind kukkus reedel ligi 3%, sest turgudel süvenes lootus USA ja Iraani vahelise konflikti vaherahu sõlmimiseks. Seda hoolimata kauplejate murest, et Jeemeni huutide üha sagedamad rünnakud Saudi-Araabia vastu võivad Lähis-Ida suurima tootja tarned ikkagi katki tõmmata. Vallavanema tagandamine paiskas Põhja-Sakala vallas võimu segamini. Kui Põhja-Sakala volikogu istungil neljapäeva õhtul kerkis 10 kuud ametis olnud vallavanema Tiiu Nõmmiku umbusaldamiseks peale opositsiooni liikmete kätega Isamaa saadikurühma liikme Ago Vingissare käsi, sai selgeks, et Nõmmik peab ametist lahkuma ning tekkis segadus, kes siis edaspidi vallas võimul on. Kadestamisväärses vormis laulja Inga Kaare rääkis avameelselt eraelust, jah, olen Jaan Manitski poolt hoitud. Peagi 60 sünnipäeva tähistav jazzlaulja Inga Kaare rääkis Katrin Lusti raadiosaates avameelselt vananemisest, aastakümneid kestnud lauljakarjäärist, suurepärase vormi taga peituvast tööst ning pisut ka oma eraelust. Kui jutuks tuli viinistu ja ettevõtja Jaan Manitski, kinnitas Kaare, et tunneb end mehe poolt hoituna. Pikemalt ta nende suhtel aga peatuda ei soovinud. Praegu nüüd panen kohe suu lukku. Klõkk-klõkk! Teatas lauljanna naerdes. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Gümnaasiumide drooniõppe plaan muutus selgemaks. 6 Tartu gümnaasiumi hakkavad sel sügisel pakkuma drooniõppe valikainet, kus õpilased läbivad esmalt e-kursuse ja saavad kevadel harjutada päris droonidega. Klinka sai veerandfinaalis napi kaotuse. Eesti meeste teine reket Daniil Klinka, ATP 173, langes Prantsusmaal Saint-Tropez toimuval ATP Challenger 125 tenniseturniiril konkurentsist välja.

Tüüpiline hooaja esimene mäng, mõlemalt poolt kõikuva kvaliteediga. Eesti-Läti korvpalliliiga avamängus alistas vinge lõpuspurdi teinud Tartu Ülikool Max ja Moorits Tallinna Bigbank Kalevi 90-63. Peatreenerid Aivar Kuusmaa ja Brett Nõmm nentisid, et tööd tuleb teha veel maa ja ilm. Anekdoot, vanamees läks linna lehma müüma. Läinud vanamees kord linna lehma müüma, eit jäänud kodu ootama, olnud vanamees siis ära päris mitu päeva, eidel süda kohe valutama, et kus see vanamees siis nii kaua on. Metsakaitsealade tõttu on ühiskonnal juba jäänud saamata palju miljardeid eurosid ja jääb saamata ka tulevikus. Alutaguse rahvuspargi laiendus lisab sellele kulule vähemalt 43 miljonit eurot saamata jäävat lisandväärtust igal aastal, kirjutab Jaak Nigul. Reklaam pressib end tehisarudesse, mida siis veel usaldada saab. Kui Google'i asutajad Sergei Brin ja Larry Page olid alles ülikoolis teadlasteks, hoiatasid nad, et reklaam võib kahjustada otsingumootorite usaldusväärsust. Oma Google'it tutvustavas märgilises teadustöös kirjutasid nad samuti selleteemalisest murest. Carlos Tas Ruiz, Hankeni majanduskooli turunduse dotsent, Broderick Turner Virginia Techi turunduse dotsent, Erik Mas Lõuna Florida ülikooli Muma ärikolledži abiprofessor ja Zeynep Arsel Bati ülikooli juhtimisprofessor kirjutavad sellest nähtusest The Conversationis. Silma riivanud Vabaduse pargis võeti kiirkorras ette parendustööd. Pärast seda, kui vastupanu võitluse päeval Pärnus Vabaduse pargis meenutushetke järel tekkis küsimus, miks teises maailmasõjas Eesti riikliku iseseisvuse taastamise eest võidelnutele püstitatud monumendi ümbruse heakord kõvasti lonkab, võtsid Pärnu linna halduse töömehed seal ette remondi ja puhastustööd. Töötajaid jääb vähemaks, aga kasutamata potentsiaali jagub. Eesti tööturgu iseloomustab süvenev vajalike oskustega töötajate puudus. Samal ajal on meil tuhandeid inimesi, kes võiksid ja tahaksid töötada, kuid vajavad selleks esimest võimalust, paindlikumat töökorraldust või muud tuge, kirjutab Eesti Tööandjate Keskliidu tööturu töörühma juht Ain Käpp. Valeri Kirsi muuseumi vanavara ja neli uunikumautot lähevad müüki. Nädalavahetusel avaneb vanavarahuvilistel ainukordne võimalus soetada endale midagi meelepärast meie seast kevadel lahkunud Valeri Kirsi kogust Virtsus. BBC paljastus, Putini uus Sotši superresidents kerkib sularaha, salastatuse ja sõpruskonna toel. Vene presidendi Vladimir Putini Sotši residentsi Botšarov Rutšei vana peahoone kohale rajatava uue villa ehitamine hakkab lõpule jõudma. Koidina hõivas Gruusias 12. koha. Eesti iluuisutaja Elina Koidina teenis Batumis toimuval ISU juunioride GP-etapil lühikavas 54,89 punkti ja võttis sisse 12. positsiooni. Lenin lubas rahvastele lahkumisõigust, kuid ehitas tsentraliseeritud riiki. Vene impeeriumi lagunedes sai enesemääramisest võimas poliitiline tööriist. Selle abil nõuti nii autonoomiat ja iseseisvust kui ka põhjendati uusi võimukorraldusi. Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritöö uuris, mil moel ja miks eripoliitilised jõud enesemääramist möödunud sajandi alguses oma huvide vankri ette rakendasid. Noa eelne nähtus toob tormid, põuad ja uputused. Tänavune El Niño on kujunemas mõõtmisajaloo kõige tugevamaks, tuues kaasa ekstreemset ilma üle maailma ning kohvi, suhkru ja teraviljatoodete kallinemise. Halbade asjaolude kokkulangemise korral võib sel sajandil nõrgeneda ka Atlandi ookeanil põhjast lõunasse kulgev hoovuste süsteem. Eestisse võib see tuua külmemad talved. 12-aastane poiss sattus koduaias karuga silmitsi, tema järgmine samm üllatas kõiki. Washingtoni osariigis sattus 12-aastane poiss oma koduaias ootamatult vastamisi emakaruga. Loom ründas last, kuid poiss ei andnud alla ja võitles enda päästmise nimel vastu. Soome kaotas EMi poolfinaalis Prantsusmaale. Stärnda maitse on suus. Soome koondis kaotas võrkpalli EMi poolfinaalis Prantsusmaale tulemusega 1, 3, 17, 25, 25, 18, 18, 25, 15, 25. Seega mõni kolonialism. Netanyahu eitas taas genotsiidi. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu pildil esines New Yorgis ÜRO peaassambleel. Paljud saadikud lahkusid saalist protesti märgiks Iisraeli tegevuse vastu Gazas ja läänekaldal. Kui siin on veel mingeid moraalseid argpükse, kes veel saalist välja pole läinud, siis palun lahkuge, teatas minister sarkastiliselt. Võimalik, et see lause oli tal juba ette harjutatud. Russell hõivas Bakuus parima stardikoha, Antonelli tabas rajapiiret. Vormel miinus

0: üks M-etapil Bakuus võitis kvalifikatsiooni Mercedese piloot George Russell. Tema tiimikaaslase ja sarja üldliidri Kimi Antonelli ajasõit lõppes teises sessioonis. Sloveenia võitles kõvasti, aga finaali jõudis siiski Poola. Poola võrkpallimeeskond alistas neljapäeval Euroopa meistrivõistluste poolfinaalis Sloveenia 3-0 ja jõudis finaali, kus saab omale vastase Prantsusmaa Soome mängust. Teadlased hakkavad lahendama ligi 180 ettevõtte praktilisi probleeme. Septembris alustavad tööd temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide TEMTA programmi teises voorus rahastuse saanud 65 teadus- ja arendusprojekti. Need keskenduvad ressursiväärindusele, digilahendustele, tervisetehnoloogiatele ja kestlikule energiale. Rootsi tulevane peaminister Magdalena Andresson kavatseb anda Ellile rohkem kaalu. Pärast 4 aastat opositsioonis on Rootsi endine peaminister Magdalena Andersson taas võimu haaramas ning ta kavatseb seda kasutada korraga nii Rootsi kui Euroopa positsiooni tugevdamiseks maailmas.
1: Järgmiseks üks nali. Õpetaja, loodan, et ma enam ei taba sind võõrast vihikust maha kirjutamas. Juku, mina loodan seda sama.
0: Teaduspõhised valikud Eestile, tööränne peab käima käsikäes majanduse uuenemisega. Rändepoliitika juhtimise küsimused on Euroopa riikide valimistel muutunud üheks olulisemaks teemaks. Arenenud tööstusriigid on hädas rahvastiku vananemises tekkiva tööjõupuudusega. Ka Eestis oleme seisus, kus igal aastal on pensioniikka jõudnud umbes 6000 võrra rohkem kui tööturule sisenejaid. Seda vahet on vaja katta. Loomulikult on esimene valik kasutada sisemisi reserve ja kaasata seni tööturult eemal olnud inimesi. Teine lahendus on ränne, seda ka Eestis, kirjutavad Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professor, akadeemik Tiit Tammaru ja Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Prokuratuur algatas Maardu linnameeskonna juhtumi osas kriminaalmenetluse. Seoses kihveopetuse kahtlusega Maardu linnameeskonna osalusel peetud jalgpallikohtumises on prokuratuur alustanud kriminaalmenetlust. Mélenchon võib pääseda Prantsuse presidendi valimiste teise vooru. Veebiväljaande Politico tehtud küsitluse kohaselt võib järgmise aasta Prantsusmaa presidendi valimistel tekkida olukord, kus teises voorus võtavad mõõtu parempopulistide kandidaat Marine Le Pen ja vasakpopulistide kandidaat Jean-Luc Mélenchon. Ukraina suurim terasetehas peatab Venemaa rünnakute tõttu töö. Terasefirma ArcelorMittal teatas, et peab korduvate Venemaa rünnakute tõttu sulgema oma Krõvõi-Rihis asuva tehase. Tegemist oli seni suurima Ukrainas tegutsenud terasetehasega ning ettevõte peab maha kandma ligi $1 miljard. Islandi peatreener enne kohtumist Eestiga, meie kohustus on mängu kontrollida ja hoida tugevat tempot. Islandi jalgpallikoondise peatreener Arnar Gunnlaugsson tahab, et hoolealused domineeriksid rahvuste liiga hooaja avamängu Eesti vastu. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-15 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 11-14 kraadi. Homme Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-18 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 8-14 kraadi. Soome lahe lääneosa, kagutuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2 m. EOK soovitab Eesti sportlastel valge venelastega võistelda, aga jalgpallurid ei kavatsegi seda teha. Eesti Olümpiakomitee avaldas hiljuti käitumisjuhendi, kus soovitatakse meie sportlastel Venemaa ja Valgevene atleetidega mõõtu võtta. Eesti jalgpallikoondised keelduvad aga edaspidigi valgevenelastega mängimast ning kindel pole ka võrkpallurite saatus. Eesti jalgpalli emile. Edu rahvuste liigas on unistuse pea vältimatu eeldus. Finaalturniirile jõudmine on Eesti meeste jalgpallikoondise suur unistus. 15 aastat tagasi oldi lähedal, kui EM-valikgrupis edestati Serbiat, Sloveeniat ja Põhja-Iirimaad ning saadi teine koht. Laupäeval on ilm vihmane. Põhja-Euroopas oli kõige mõjusamaks madalrõhkkond, mis tänase päeva jooksul liikus üle Eesti-Soome lahe suunas ja mis saabuval ööl liigub edasi Ahvenamaa poole. Päevaks koondub keeris Botnia lahele ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmahooge. Puhub võrdlemisi tugev lõunakaare tuul ning õhusoe jääb öösel 10 kraadi lähedale, päeval tõuseb 15 kraadi ümbrusse. Jürgen Henn, Eesti koondis peab vaatama ettepoole, mitte hirmuga selja taha passima. Eesti jalgpallikoondise peatreener Jürgen Henn märkis päev enne rahvuste liiga avamängu Islandiga, et 2 kuu jooksul peetavad 6 kohtumist

0: annavad tagasisidet meeskonna viimaste aastate töö kohta. Võlakirjade müügilainest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Berliini kurikuulus allilmajuht ilmus vasakpopulistide valimisvõidupeole. Saksamaa vasakpopulistlik partei Die Linke võitis Berliini valimised ning erakonna valimispeole saabus allilmas suurt mõjuvõimu omava Remmo klanni juht Issa Remmo. Lisaks Remmole viibis valimispeol ka Ibrahim Ibrahim, kelle organisatsiooni on Saksa julgeolekuasutused seostanud Hamasi toetajatega. Eesti judoka krooniti veteranide maailmameistriks. Bosnia ja Hertsegoviina pealinnas Sarajevos toimuvatel veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti judokoondis kuldmedali, kui Evelin Pihlak, spordiklubi Altia, tuli F4 vanuseklassis kuni 78 kaalukategoorias maailmameistriks. Vene valimistel tehti sõjast läbi käinud inimestest eliidi osa. Oppositsiooni läbikukkumine, sõdurid kui uus eliit, kommunistlike ideede tagasitulek ja elektrooniliste valimiste anomaaliad, mida ütlevad meile äsja toimunud Venemaa riigiduuma valimised, kirjutab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Maria Seletskaja võitis Ühendkuningriigi maineka tantsuauhinna. Neljapäeval anti Inglise rahvuspaleti muusikajuhile Maria Seletskajale üle National Dance Awardsi kriitikute ühenduse auhind kategoorias silmapaistev loominguline panus. USA ülikool küsis minu lapsele õppetoetuse maksmiseks isegi meie automarki. Ja õigesti tegi. Sel sügisel läks minu laps õppima USA ülikooli. See on meie pere jaoks suur rõõm, aga ühtlasi on see andnud mulle üsna teistsuguse vaatenurga praegu Eestis taas päevakorda tõusnud õppetoetuste küsimusele, kirjutab lapsevanem Indrek Seire. Reporteri Aleksandra Jürman tähistab sünnipäeva pärast keerulist aastat, lein ja tervisemured panid korraliku põntsu. Müüki tulid Otepää laskesuusatamise Mii päevapiletid. Otepääl toimuvad järgmise aasta tänavu veebruaris esmakordselt laskesuusatamise maailmameistrivõistlused. Kui seni on olnud võimalik soetada perioodipileteid, siis nüüd on müügil ka kõigi võistluspäevade päevapiletid. Keila Basket suutis Läti klubi vastu eduseisu hoida napilt avaveerandi. Keila Basket kaotas reedel Eesti-Läti korvpalliliigas oma selle hooaja esimeses mängu Riia Selile 71-94. Filmiõhtud Pärt ja film tähistavad teose Aliinale 50. sünnipäeva. 25. kuni ülehomseni toimuvad juba 16. korda Arvo Pärdi keskuse filmiõhtud Pärt ja film. Sel aastal on filmiõhtud pühendatud teose Aliinale ja sellega ka Tintinnabuli stiili 50. sünnipäevale. Järgmise nädalani toimub Unibet Areenal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse showprogrammi. Nädalavahetuse kulminatsiooniks on pühapäeval algav 150 cm kõrgune FEI maailmakarika etapp takistussõidus. Viis levinud viga sügiseses aias, mida teevad ka kogenud hobiaednikud. Sügisel tuleb aias teha aasta viimased jõu- ja ilunumbrid, et rohelust talveks ette valmistada. Kogu selle asjaajamise juures tehakse aga tihti vigu, mis võivad valusalt kätte maksta. Siin on viis levinud aiandusviga, mida kiputakse ikka ja jälle sügisel tegema. Tartu näitas killukesi oma potentsiaalist, Kalevit ootab väga raske hooaeg. Eesti-Läti korvpalliliiga avalöök Maarjamaal on tehtud ning Tartu Ülikool Max ja Moorits alistas Tallinna Bigbank Kalevi koguni 90-63. Hooaja avamängule kohaselt ei saa liiga suuri järeldusi teha, kuid üht-teist küll. Kreml kinnitas ettevalmistusi kolmepoolseks kohtumiseks. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Tallinn
1: International Horse Show
0: toob kohale rastaspordi tipud. Tallinnas Unibet Areenal toimub järgmisel nädalal 23. Tallinn
1: International Horse Show,
0: mis toob kolme päeva jooksul publiku ette rahvusvahelise tipptasemel ratsaspordi, Eesti paremad noored ratsanikud ja hobused ning mitmekülgse programmi. Anname 0 eurot ja tehtud. Põhja-Sakala valla otsus määrata järgmise aasta kaasava eelarve suuruseks esialgu kavandatud 40 000 euro asemel mitte midagi ning Viljandi linna plaan loobuda oma 6

0: 50 000 eurosest kaasavast eelarvest mõjuvad kõrvuti vaadates juba märgina, mida tasub tähele panna. Ettevõtjad hakkavad koos riigiga välja selgitama Eesti elektrivajadust. Kaubandustööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad asuvad ühiselt välja arvutama, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon katab Eesti kasvava elektritarbimise kõige väiksema süsteemikuluga, arvestades seejuures energiajulgeolekust, varustuskindlusest ja keskkonnanõuetest tulenevaid tingimusi. Läti tegutseb, Eesti arutab, Venemaaga kauplevate firmade nimekirja tegemine toppab. Lätis on Venemaa ja Valgevenega kauplevate ettevõtete nimekiri avalik, Eestis aga takerdub info avaldamine seaduse taha. Presidendi sisenõunikuks saab Ülle Madise ametiajal Vladimir Svet. Ülle Madise sisepoliitika nõunikuna asub Vabariigi presidendi kantseleis tööle endine taristuminister ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svet. Eesti jalgpalli raputanud kihlveokahtlus viis kriminaalmenetluseni. Prokuratuur alustas kriminaalmenetlust, et välja selgitada, kas Maardu linnameeskonna mängude tulemusi võidi mõjutada varalise kasu saamise eesmärgil. Spordidokumentalist Dave Silm, me läksime tegema filmi tuleviku olümpiavõitjast. Pärnust pärit režissöör Dave Silm ei osanud ettegi kujutada, et odaviskaja Magnus Kirdist filmi tegema hakates võtab see aega 6 aastat. Viimaks on film Magnus Kirt, tagasitulek valmis ja jõuab suurele ekraanile. Võlakirjade müügisurvest hoolimata lõpetasid USA börsid nädala tõusuga. USA aktsiaturud lõpetasid reedese kauplemispäeva ja ühtlasi kogu nädala rohelises, kui investorid vaagisid madalamaid naftahindu ja tõusvaid võlakirjatootlusi. Suuremate indeksite tõus tõi turgudele kergendust ning katkestas nädalaid kestnud langustrendi. Anekdoot, ma sõitsin vaevalt 50-ga. 100 km tunnis. Küsib autojuht teda kinni pidanud politseinikult üle. Mis te räägite, ma sõitsin vaevalt 50-ga. Politseinik läks selle peale endast välja ja käratas. Brett Nõmm debüütmängust jäime paljudes asjades hätta. Big Bang Kalev alustas uue peatreeneri Brett Nõmme käe all uut Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega kaotusega. Nõmme hinnangul oli tema debüütmäng Kalevi treeneripingil keeruline. Raport Euroopa meetmed on vähendanud varilaevastiku laevade arvu poole võrra. Mõttekoja
1: Center for Research
0: on
1: Energy and Clean Air.
0: CREA reedel avaldatud raporti kohaselt on aluste kinnipidamised aidanud vähendada eelmise aasta oktoobrist kuni tänavu juunini valelipu all sõitvate Venemaa varilaevastiku laevade arvu enam kui poole võrra. Kakpo viimase hetke värav rikkus Jürgen Kloppi debüüdi. Jalgpalli Euroopa rahvuste liiga kõrgemal tasandil viigistasid neljapäeval Holland ja Saksamaa 1-1. Tegemist oli mõlema koondise peatreenerite debüüdiga. Suured ja väiksed mustad augud rühitsevad sama reegli järgi. Kui inimene sööb liiga ahnelt ja palju korraga, peab allaneelatud õhk varem või hiljem rühatusena välja pääsema. Universumi kõige näljasemad objektid, mustad augud, käituvad ainet neelates üsna sarnaselt. Tollitöötajad avastasid Läti kaubikust 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Maksu- ja tolliameti MTA töötajad pidasid neljapäeval Tallinna-Pärnu-Ikla maanteel Uulu lähedal kinnikaubiku, milles oli 6 ebaseaduslikku sisserändajat. Prokuratuur taotleb kaubikut juhtinud Ukraina kodaniku vahistamist. Euroopa saadikud taunivad Vene ärimeeste eemaldamist elisanktsiooni nimekirjast. Euroopa 17 riigi ja Euroopa parlamendi saadikud tegid täna ühisavalduse, kus taunivad 2 Venemaa ärimehe Euroopa Liidu sanktsioonide alt eemaldamist, öeldes, et see loob ohtliku pretsedendi ja nõrgestab sanktsioonide heidutavat mõju. Tehisintellekti edu lennutas Meta aktsia rekordite lähedale. Meta platvormsi aktsia tegi tänu uue tehisintellekti mudeli ülisuurele populaarsusele sel nädalal võimsa hüppe, jõudes taas kõigi aegade tipptasemete lähedusse. Coop Pank, Euribori tõus ei tohiks kaasa tuua järsku makseraskuste kasvu. 6 kuu Euribor on aasta alguse umbes 2,1%-lt tõusnud nüüdseks veidi üle 3%. Coop Panga finantsjuhi Paavo Truu sõnul mõjutab Euribori tõus kõiki neid kliente, kelle laenu või liisingu intress on seotud Euriboriga, kuid muutus ei jõua kõigi klientide kuumaksetesse korraga. Konontšuki klubi sai Saksamaal esimese kaotuse. Eesti korvpallur Artur Konontšuki klubi Rostocki Seavolves kaotas Saksamaa korvpalli kõrgliiga teises voorus võõrsil Ludwigsburgile 78-81-24-31. Putin ütleb teist korda 2 nädala jooksul, et Venemaa ei valmistu sõjaks

Euroopaga. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1675. päev. Ukraina jätkab rünnakuid Venemaa siseste energiarajatiste vastu. Põllumajanduses skeemitatakse toetuste saamiseks tühikülviga. Eestis on paari aastaga mitmekordistunud köögviljade kasvatamine, kuid poeletile need ei jõua, sest osa põllumehi külvab neid vaid toetuse saamiseks ja ei kavatsegi saaki koristada. Selline skeemitamine aga jätab päris põllumehed hätta. Kuuekohaline kasum. Koit Toome võttis eduka tööaasta järel aja maha romantilises Firenzes. Muusik Koit Toome ettevõtte värsked majandusnäitajad kinnitavad, et lauljale oli möödunud aasta edukas. Kuigi firma müügitulu suuremat hüpet ei teinud, kasvas kasum enam kui veerandi võrra ja ületas 120 000 euro piiri. Pärast töist perioodi võttis muusik aja maha ning nautis puhkust Itaalias. The Athletic, Man City mõisteti süüdi 114 finantsreegli rikkumises. Maineka spordiportaali The Athletic sõnul mõisteti Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City süüdi 114 finantsrikkumises. Ettevõtjad pole riigi energiapoliitikaga rahul, nüüd arvutavad nad ise Eestile parima lahenduse välja. Reedel teatasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, ettevõtted ja riigi esindajad alustavad ühist kvantitatiivset analüüsi, mille käigus arvutatakse välja, milline elektritootmise, salvestuse ja välisühenduste kombinatsioon teeks kõige paremini seda, mida inimesed tahavad, kataks suureneva tarbimise, võimalikult väikese kuluga, tagaks varustuskindluse ja energiajulgeoleku ning täidaks etteantud keskkonnanõudeid. Kaubanduse kindlustunne tõstab pead, tarbijate meeleolu on aga jätkuvalt must. Statistikaameti teatel kasvas septembrikuus ennekõike kaubandusettevõtete kindlustunne, samal ajal kaotasid optimismi tööstusettevõtted. Tarbijate meeleolu oma majandusseisu paranemise osas on jätkuvalt niru. Pulles läksin treeningu osas tagasi põhitõdemuste juurde. Murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles on ebaõnnestunud olümpiahooajast järeldused teinud ja vaatab tuleviku suunas. Uuel hooajal treenib ta peamiselt omaette ning püüab seda teha täpsemalt ja sprindile suunatumalt. Minu Island paljastab, kas Islandilt ikka tohib kive kaasa vedada. Lugemisamps Ulvi Mustmaa tänavu ilmunud raamatust Minu Island. Ehk miks Islandil ometi ei taibata, et vulkaanid uusi kive kogu aeg juurde teevad? Vasakpopulistide liider Jean-Luc Mélenchon pakkus välja, et Prantsusmaa võiks osa riigivõlast kustutada või külmutada. Mélenchoni sõnul võiks riik loobuda eelkõige Prantsuse keskpangale kuuluvast võlast, seda ettepanekut kritiseerivad nii poliitikud kui ka pankurid. Tartu tahab osta 1000 uut ringlusratast. Tartu linn soovib rattaringluse pikaajalise edu kindlustamiseks hankida 1000 uut elektrilist jalgratast, mis sobituvad olemasolevasse süsteemi. Hanke õnnestumisel võiksid esimesed, vähemalt 250 uut ratast Tartu tänavatele jõuda juba järgmisel hooajal. Tiiu Nõmmik sai vallavanem olla 10 kuud. Põhja-Sakala vald sai sel nädalal taas ühe poliitilise raputuse, kui volikogu avaldas umbusaldust vallavanem Tiiu Nõmmikule. Otsustavaks sai seni võimuliitu kuulunud Isamaa saadiku Ago Vingissare hääl ning koos vallavanemaga kadus vähemalt senisel kujul ka koalitsiooni napp 10-9 enamus. Maakohus mõistis Olereksi ja selle omaniku valeandmete esitamises süüdi. Tartu maakohus mõistis kütusefirma Olerex ning selle suuromaniku ja juhatuse liikme Andres Linnase süüdi riigile teadvalt valeandmete esitamises. Kohtualused oma süüd ei tunnistanud ning Linnas kavatseb otsuse edasi kaevata. Volkswagen peab miljoneid autosid tagasi kutsuma, probleem võib puudutada ka Eesti omanikke. Saksamaa autojuhtide ühing ADAC kirjutab, et Volkswageni mudelitel avastati viga, mille tõttu peab autotootja enam kui 2,1 miljonit autot tagasi kutsuma. Soome Transpordiamet on teatud autodele ka hoiatuse andnud. Eesti Transpordiamet selgitab, mis Eesti autoomanike ees ootab. Karikavõistluste mäng läheb kohtuniku vea tõttu kordamisele. Inglismaa jalgpalli karikavõistluste mängus leidis möödunud laupäeval aset juhtum, mis viis selleni, et jalgpalliliidu otsusel tuleb kohtumine uuesti pidada. Kahel korral väljakul kokku kukkunud Eriksen tegi suure karjääriotsuse. Taani jalgpallitäht Christian Eriksen lõpetas omal soovil lepingu Wolfsburgiga, et olla pärast järjekordset terviseriket lähemal kodumaal elavale perele. Fallokraatia ja retsiklin. Täna tuli paps nagu hullumeelne minu tuppa pool üks hommikul ja karjus, et maast lahti. Temal on jälle vaja, et ma Postimehesse eesse kirjutaksin,

0: sest muidu lugejad ei osta enam ja leht läheb pankrotti ja tema jääb rahast ilma, mida ta rõhutud tööliste ekspluateerimisega kokku ajab. 17 rannahobust panid Karjamaalt ajama. Pärnus Raekülas on sel aastal suvitanud 43 Hiiumaalt tulnud hobust, kelle ülesanne on hooldada rannaniitu. Täna pärastlõunal olid 17 suksut aga aedikust välja saanud ja nosisid rohtu hoopis Lääne tänava pikenduse ääres. Teadlased õpetasid loomkatsetes bakterid jämesoolevähki hävitama. Keemiaravi ja immuunteraapia on vähi vastu võitlemisel tõhusad, kuid kurnavad sageli tervet keha. Nüüd on teadlased välja töötanud geniaalse lahenduse, nad muutsid inimestele ohutud probiootikumid pisikesteks programmeeritud ravimitehasteks, mis ründavad kasvajad seestpoolt, jättes terved koed puutumata. Pattune Florian Vahl löödi risti. Florian Vahl võttis täna Eesti rahvapatud enda kanda, kui andis Koplimäel performantsi Florian Vahli ristilöömine. Ole sinagi tunnistajaks tema ristilöömisele, meie pattude lunastamisele, kutsuti inimesi üritusele. Vaata galeriist, kuidas ristilöömine edenes. Nähtamatu pisikupomm. Eksperdid hoiatavad, et see tuleb puhastada peale igat reisi. Reisilt koju jõudes pestakse mustad riided ja pannakse asjad oma kohale, kuid üks oluline samm kipub sageli ununema, kohvri puhastamine. Reisi jooksul puutub pagas kokku väga erinevate pindadega ning kogub endale nii mustust, tolmu kui ka mikroobe. Harri Kullas ei sõida rahvuste krossile, teda asendab Kaarel Tilk. Rahvuste motokrossi Eesti koondises tehti võistluste eel sunnitud muudatus, kui kogenud Harri Kullase asemel lülitati võistkonda Kaarel Tilk. Tema kõrval stardivad Prantsusmaal ka Jürgen Mattias Talviku ja Sebastian Leok. Madala reitinguga Trumpi valitsust ootab vahevalimistel tõetund. Tänavu novembris toimuvad USA's vahevalimised, kus Ameerika Ühendriikide kongressi liikmeid ja kubernere. Vahevalimised on ametis olevale valitsusele pidevalt olnud proovikivi, kuna ajalooliselt on need tähendanud võimul olevale valitsusele selget kaotust. Eriti märgatav on see praegu, mil president Donald Trumpi toetus on väljaande
1: The Economist
0: andmetel kukkunud 35%. Looduskaitsja Faristamo Eller, soov elu hoida on hea soov. Mis teeb ühest inimesest pühendunud looduskaitsja ja loomade õiguste eest võitleja? Miks on paljudel nii raske mõista looduse hoidmise vajalikkust? Kuidas mõjutab meie loodustunnetust keel, mis muudab elava maailma justkui elutuks? Neile ning mitmetele teistele inimese ja looduse suhteid puudutavatele küsimustele otsis Trinokkel vastuseid koos väsimatu looduskaitsja Faristamo Elleriga. Örö imelise looduse ja põneva sõjaajalooga saar. Soomes Turu saarestikus asuv pisike Örö saareke on musternäide sellest, kuidas puutumatu looduse ja salapärase militaartaustaga väikesaar oskab olla äärmiselt külalislahke, samas täiesti pealetükkimatu võõrustaja. Peatreener Gunn Laugson, Islandi jalgpall on järgmise suure saavutuse veerel. Islandi jalgpallikoondise parim aeg jääb eelmisse kümnendisse, kui EMI-1-8 finaalis alistati 2-1 Inglismaa ja jõuti veerandfinaali ning 2 aasta hiljem kvalifitseeruti mille. Peatreener Arnar Gunn Laugson usub, et uus tippsaavutus on ukse ees. USA naftatööstus võitleb täie jõuga võimaliku diisli ekspordipiirangu vastu. Donald Trumpi administratsioon soovib USA's autokütuse hinda langetada ning kaalub diislikütuse ekspordi piiramist. Naftatöösturid on piirangute vastu ning USA energiafirmad püüavad nüüd jõulise lobitööga nende kehtestamist ära hoida. Tiitlikaitsja Itaalia tuli raskest seisust välja ja pääses poolfinaali. Itaalia tennisenaiskond alistas kaotusseisust Hiina 2-1 ja pääses Billie Jean Kingi karikaturniiril 4 tugevama hulka, kus tuleb kohtuda Ukrainaga. Evelin Võigemast suvel saadud pakkumisest, vahel tuleb kõne võõralt telefoninumbrilt vastu võtta. Näitleja Evelin Võigemast tegi sel suvel koos räppar Nubluga loo ning sellega seoses tõdeb ta, et vahel tuleb võtta elus vastu riske, täpsemalt vastata võõrale helistajale. Algaja investori suurim viga sünnib ammu enne esimese aktsiaostu. Mida ma nüüd siis ostma peaks? Keerleb alustava investori peas kõige sagedasem küsimus. Käimasolev ühe kuuga investoriks kool näitab aga, et selle taga peitub terve küsimuste laviin ning praegu on jälle hea võimalus populaarsemad üle korrata. Nord Pool serveerib reedel veerandi võrra odavamat elektrit. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas langeb keskmine hind reedel 25,6% 106,86 eurole megavatt tunnist, erinedes selgelt lõunana.

ohvrite hinnatasemest. Riigikogu jättis lastevastaste seksuaalkuritegude muudatused ootele. Mõistetamatu. Ohvrid kaotavad aega. Züleyxa Izmailova ei varjanud pettumust pärast seda, kui Riigikogu jättis vastu võtmata lastevastaste seksuaalkuritegude regulatsiooni muutmise ettepaneku. Olin pärast täiesti läbi, tunnistas ta. Eelnõu ette valmistanud Izmailova nimetab koalitsiooni vaikimist mõistetamatuks. Eesti võib kaotada Lätile kuni kolmandiku kütuseaktsiisitulust ning ka kütuselt käibemaksuraha. Kuna Läti otsustas langetada 3 kuuks kütuseaktsiisi, võib see tuua kaasa märkimisväärse erinevuse kütuse tanklahindades. Lisaks on Lätis ka käibemaks Eestist madalam. Ometigi ei tooks see kaasa eestlaste tankijate horde Lätis, pigem hakkaksid Lätis tankimas käima veokid. Washington pinnib Pekingit kulisside taga kahtlaste tuumakatsetuste pärast. Trumpi administratsioon on tasahilju pidanud kõnelusi Hiinaga nende tempokalt laieneva tuumaarsenali teemal, ütlesid USA ametnikud kahtluste tõttu, et Peking ei austa 30 aasta pikkust katsetuste keeldu. 15 aastat apteegis töötanud Lauri tegelikult ei tea iial, kes võib sisse jalutada. Eestis on apteegid järjepidevalt tegutsenud juba 15. sajandist. Need asutused täidavad ühiskonnas paljude jaoks märkamatult, kuid äärmiselt tähtsat rolli. Iga päev kitlites töötavad apteekrid peavad kehastuma nii psühholoogiks kui ka andma nõu füüsilist tervist puudutavates küsimustes. Viljandimaalt pärit Silver Maar näitas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril suurepärast mängu. Omal ajal Viljandis võrkpallitreeninguid alustanud 27-aastane Silver Maar pälvis Eesti koondisega Tamperes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril mängides palju kiidusõnu. Koondise üheks paremaks mängijaks hinnatud libero tegi eriti tugeva etteaste viimases alagrupimängus, milles Eesti alistas suursoosiku Soome 3-2. Trumpi ja Xi kohtumisel suuri läbimurdeid ei toimunud. USA president Donald Trump võõrustas Hiina